فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام

خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض.

السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام

ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق.

معتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من

يهديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب

السماء

I'm going to be a man.

عني من تأثيري.

الباقي القديم بأن من رب المدين.

Amen.

لأبا بدي

Bye.

Yeah.

Amen.

Ali amali khasama.

ومن القادم السمان ونعم ما

Vada Mandala Sama.

بالسوق على الدخول يقل امري ويقل الى الجنان سلطان.

ಬದಲಿಗೆ ಅಲಮ ಗಾನಿಯ

بخدمة الأهل سكون وليا لا بسيما.

Allah

لم ينمني ما صدمه

Father, come on.

ومن غلا جيه الناس

Sudon

صدر الى الا الله صدر الى الا الله

الله أكبر

فاحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله

0: خباري.
1: UKB FM خباري.
2: بابسي عمري.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dalen jam ci radio UKAB radio université cheikh ahmed bambakar du gangi baw ci ndam daro alim khabir xibaaru du gima jeegi la gëna fess ci xibaar yi bokkon na ci juwé ke sédélé bu ñu koy amal lolé nak tax mustapha ndjay ak wonte misra jaax la ko baykar yi amna ko ndakkat neena tambal no taw ñen ñi tambal no ji waye nak jamono ji amna ñu lolou jafé jafé ci walu woon mel da ngeen téelu reportage mustapha ndjay ci biir jotaay ke xibaar yi lay doon da doon wax itam ci lu soxal ba tay ci walu ke xibaar yi ak lolé di njangalem serigne touba cheikhoul khadim ñu ko doon waxtaan nak fofé ci daru ci kawé ji ci dakar du ukad lolé nak ci app anniversaire bo doon ko defal bibliothèque ba fa kaddu yëkëti nan ko dañ ci déssat na mu gëna yaato da doon wax itam ci lu soxal walu ko ndox mi ñu tour ci mbéd yi ndayaw samb def na ci geustu xol ñi xamni ko mo jëm ci walu wéka liggéey bobé xamni ko ñu ko ci amal ñi koy def lan la ci la mo waral lu koy def itam luy safara sa ñen ci askano dañ ci déssat gën ko yaatal da doon wax ci transporteur yi rawati na mbacké Touba yi wajal magal gi tax nak ñu woto won ci après jotaay waxtaan Talla Ndjay ñu mu andal da ngeen tewlu kaddu yu modu kan taatan nako ci seen jotaay bobu le saccum jur gi tam doon lu jaaxal lol askan wi gendarme tam di ci defu liggey bu mu ci ayib tax itam ñen ci askan yu aduna lu ci Mustapha Ndjay def na ci bu geestu da nañ ci and ak mom alxamis bu jot alxamis transport pap sek lañ ci andal di ci yene kay fasiyene kemal jotaay bi nes tout di digeen ci faram fajj gi dem sopna sunu borom
1: UKB FM Xibari
2: Papsi Ambay
3: Pap Sayar Mbaye farawo ci addu kay bi ak ci walu machine bi naskari ci deglu radio UKAB 103.5 di témer ak ñett yu tom juroom ngeen koy deglu ci bande FM bi internet bi ñett du v.sunufm.com YouTube UKAB TV live mbokk yi tay ji di al-khamis di ñaari fan ci wéru ko tubap di wéru juillet atuma 2026 de po ak fuk ak juroom ben ci wéru ko wala fa di wéru tam xarit atum jinni ak ñen témer ak ñen fuk ak juroom ñet ci gaday gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëc fanwer ak ñet simili mo bot ci kom UKAB ngeen man ko deggu tam suñu ay application UKAB FM wala UKAB TV fu ngeen ci adne man ci baye xel xibaaru degg bëc gi
1: groupe de communication
4: université Cheikh Ahmadou Bamba
5: xibaar yi ma soxla ñaarim ak liko wër rawati na Touba
4: radio
5: UKAB FM
4: fi ci Touba ndam
5: xibaar yi mu ségg ba mu wër
1: la radio citoyenne
5: UKAB FM rek moma ci doy
3: 103.5 téméré ñatt yu tomb juroom UKAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gangi bawo ci ndam daru alimul khabir xibaaru digg ba ci gi ni len ko waxe won don koy dor ak lu soxal nayet bek waccay wi hijo wi don luy tel lol askan wi rawatena fofé ci misira ñu ci bari nak ci baykat yi jamono ji ñi ngi koy xaar way nak melni jappandegul ci ñom tax nak ñu yëk seen ay kaddu sakku ci kilifa yi ñu gën len ci baay xel taxawul len ci walu wu ni mel Mustapha Ndjay nga fo sa delem djiwu fofé ci misira ñu talu ko reportage
6: fi ci commune bu misira ñu dor fi sa delem djiwu mi Aladji Ndjay di chef de village sub xewar misira neren ji nam yok nañu djiwu mi waye buñu sañon mu gëna bari
7: commencé nañu barke demb aljuma lañ voté def éclaté bi sa delem la ñu jox la support deug djiwu mom da na fa gëna tuti waye yok nañ ci ren waye nak na gëna yok ndax doyit ndax 50 tonnes lañ doon jox ñaari at yeb jox nañu 60 tonnes waye nak batay dal doyit mom ñu ko yokandal mu bax mok engrais wetam commencé nañ jaay momit bu dugub bi ñu koy jaay 6500 bu gerte bi 6000 momit nit ñi liñ ci bëgg mënu ñu ko ci am bu ñu sayan ñu yokal ñu poids bi dal ndax mesere ay baykat rek fi nek
6: mi ngi ñuy xamal nit ne ñom baykat yi ne fi ci commune bu misira am nañuy jafé jafé yi matériel yu ñu liggéey lu ci démé ni ay machine
7: am nañ jafé jafé tam ci walu matériel tam ndax machine yi machine bay ak machine ji buñ ko don am fi ci commune bi diko fi wacce ko soxla jëndi ci etam lol dina nek ay moyen lol
6: sen ciakute fit bokku na ci
7: jiwu dal budé télé ñom mo gën mom dafa xawa tardé dal engrais mom wiyegut mom waye jiwu mom xam nga comme tawna ba am simine parce que 5 sun nga jiko jiwu soga ñew boko tardé ma am
6: yeneeni jafé jafé yu jankontel ñom baykat yi muy buñu yeggé ci campagne bi
7: bay sa gerte ba mu ñor ci xamoo fenn foko jaayé koku mom metti na lol mom metti yam wess nako
6: lol yi ñing ci wo nguur gi jaaré ko ci ministre bi yor walu mbay mi ngir mu taxaw ci
7: commune message bepp amul ben ki bu ben coopérative bu fi ne lol kay jafé jafé mu ko passé ray gerte ci doom foko jaay ken mën tam jafé jafé bép message gep foyer collecteur comme bép
6: boudé lu jëm ci digé yi ministre bi yor walum mbay mi ci walum jiw mi ak engrais bi lolu mu né gis nañu ko
7: jiw wi de lim ci waxan mom jiw rafet na mom engrais bi tam mom fu noy mel na na bu bés la mom bokku tak yi fi da indi dal
6: misira mohamadou mustapha ndjay pour la radio u 4 fm
3: gade fam xibar yu deggu tewé
0: ci témer ak ñett yu tomb juroom ngeen deglo UK radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bowo ci ndam daru alimul khabir magal gek waccay wi jëmono ci kenn ku ci nekk ci wet nga fété ya nga ci walu ko waccay wa tax nak ñi xam ko ñom ñoo di sofor mbacké Touba yi ñom ñoo ñe nak ñu fessel na seen ay jafé jafé ñu koy jankontel ci walu ko dawal bi ak liggé bu ñu ko ci amal ap naja lañu woté won diko ci waxtani Kadim Sila salata Kadim Sila kenn ci njit yi xam ko ñom ñoo jité Mbacké Touba yi di Mbaye Cham moy vice président ba ci touru Tall Ndjay mi nga xamal ko mom moko jité mom mu mel nak di Mbaye Cham waxtaan na ci ak Modou Kane ci lu soxal walu waccay wek jafé jafé ñu ko ci gallo ci senu ko liggéey Mbaye Cham ñu tawlu lamu ci denk Modou Kane
2: président Tall Ndjay bo gisé wotam bi tay mu woté ko bëgg rek lu baax ndax lu melni magal Touba tay bu dey ñew dañu wara dajale do ma rew ñepp waxtaan ak ñom wax manam li nga tay mo ci xalat ci magal bi ak manam li nga mat mom lañu jangal ci auto yi ak li ni jangal manam tay ci teli teli yaqku yi mu yaqku ak manam yi accueillere tani magal bi ba manam kan bu ci ñew do reer wala bok nit dimbali len ñom ñepp wañi len passé kenn ma ñu yok pass waaw nga xam na yeen yok yo xamni mu refitul mom te ku ci nekk war nga ko ndaw tax nun mom no dekk Touba wala ko gan ñu ne señu Ablaye Mbacké dam lu waxon da ne kepp ko xanté dekk Touba yow da ngay genn sa kër da ngay genn sa neet baye ko gan waaw kon nak lolu ko señu Ablaye Mbacké waxe ngantay mo tun señu Touba ñun talibé war nañ ci teunku moy leen dimbali client yi client bu ci taxaw di waxa yow laaj ta fu mu jëm nga tekkal ko tekkal leer nak ñu ngi nañ Touba benen ba ci top yi apprenté yi ma ngi leen di ñaan ñu tam ñu gëna dimbali client yi lolu tax am dajé mi président Tall Ndjay wota wote sa bo ci lolu tax ñu wote sa bo ci ñepp dajé kon li bëgg moy leen dal magal gënë ci bëgg sama reem gënë ci xam lay rebal mi na wañi client seen pass am ak client ak dal bañu xulo bañu xex bañit manam ku ci sepp bagage nga fexeba bagage nga waccel ko borom normal waaw waye jigeen ñi dañuy daw dox la sa baat nga fa goote mu daw ngir ëndu tani su ko defé yow bo démé lay tay bagage sam reer day am problème té lu lepp mëna ñak li bëgg dal moy ëmi sëriñ nañu dimbali maynu luy jéggi ci télé bi maynit muy droit di waccé client ndax tay sofo ci banañu xamné ni dañu ñiw do gëteñ ndax buñ la soufflé rek nga dal di dem ak bagage jambour do la mëna dem nga jadd mbéd jadd koku dal di reer loolu gën man dal ma nga ñax sama bokk sofo activité yépp ak apprenté yi ñu gëna goor lu gëna dimbali client yi loolu moy li nga am moy li ci solo di tax président Tall Ndjay wota nak loolu la ak manam ñu xam fi ñu tek suñu tank ñu ñëpp ah fi ñu tek suñu tank moy lén ndax Seigne Touba lu baax nga bëgg té ñu dañu am lu kenn amul moy suñu transport bi Mbacké Touba transport bo fu mën di tuddu transform Mbacké Touba be ko jidi fi bolé ko ñom ñaari dëkk nak muy Mbacké Touba Seigne Khadim Sile dox deug Yalla am nañ ci mom yaakar ndax wax deug Yalla kuñ tudde Khadim Rasoul nga sant ci be tekki doon jankatu alquran nit nak lam la wax rek mom ngay gëm nun nak kepp ko xamni manam fass nga yene dafa réew mi nun sefooru Sénégal yi ko xama sefooru Mbacké Touba nun sefooru Sénégal yi la wax de kepp ko bëgg dafa réew mi da nga mu dox loxo and ak nun lan bëgg nga fass yu ci jappalé waaw lolu mom moy deug mom ndax lu li bëgg moy len buñuy sansé automobile automobile ñu sofor ci ñu mom ko ñu tekk ci loxol regroupement tekk ci loxol sofor ci té li ñu défaron ñu ba ñam fuñu wara jaar té yaakar na lolu mom li ci le Khadim Sidi ni amna ci lu bari no xamni ni mar na ko mëna dox waaw té gëm na né dina ko dox
0: Khadim Sile momé muy wax sax nak mom mi ngi bok ci coalition jomay président don no kurel politique yi jappalé njitu rewmi mom mo jité parti bi di taxaw liggéey kat yi mom momé nak ñu won ko ci ndajama né nak dana ci def la mu man ngir tam yitté borom Mbacké Touba yi mu jëm ci taxaw and ko nguur gi Khadim Sile ñu talu kaddu fessel nako fa
8: wax Mbacké Touba wax né estefori jambar yo xamné ñoy ciosanu transport fi Touba té président dafa bëgg dugal loxom Touba waye dafa bëgg xam wone yoon la koy jaaré ba nga xam ni du am ñoom tété du réer motax fon tay

0: xam ne ñooy njiitu transport lépp lu ñuy def ci transport war nañ ci waxtaan ak ñoom ba am seen kaddu. loolu laa jàpp ne mooy seen plaidoyer. maanaam di sant rek di gërëm di wax ne nit ñi ñoo baax ndax seen mbaaxaay mooy tey jii ma ñëw ñu accueillir ma ci seen sees bi dalal ma déglu ma waaye nag tatagal ma jox ñu fit jox ñu yaakaar ndax jàpp nañ ne président suñu yónnee liggéey mu tànn ay ndaw yi nga xam ne ñu ngi si dëkk bi mu am ñoom yaakaar ñun nag liñ man mooy bañ ko nax mooy dem ba ci askan bi wax ko li ko tax a jóg waaye ñëw fii gis jafe-jafe yi tey jafe-jafe ku ne xam na ko ku ne xam na ne Touba tali yu bari ndox mi yàq na ko Touba ku ne gis ne ne oto yu bari màgget nañu dañu bëgg nañ ci leen jàppale te bëgg nañ tamit a doble loolu ñu jàppale bu baax ci ci ay financement ndax ay kilifa lañu.
1: rajo
2: IKB FM
3: 103.7 premier ak ñett yu tomb juróom IKAB rajo université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di boo ci ndam Darou Alimul Khabir ñu wax ci lu soxal wàllu càccug jur gi nga xam ne nag sonal ñu bëree bëri ñi nga xam ne kon ñoom ñoo di askan wi ci loolee di jëm ci wàllu ñàkk karanga googee chef de village bu xewar Missira El Hadji Ndiaye moom moomee nag ma ngay rafetlu liggéey bi nga xam ne nag waa gendarmerie bu Touba ñu ngi koy def waaye tam ci wàllu taxaw ci karanga nga ci gox ba ñuy sàkku itam ñu defal leen fa ab brigade pour gendarmerie ci commune ba ne nag loolee dana gën a jàppandal lu jëm ci wàllu càccug jur gi nga xam ne nag jamono ji ñoom ñooñu danu koy gàlloo lool. Moustapha Ndiaye la ca waxtaanal ñu jollu ko.
4: monsieur Rewa commune na boo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi sant nag gendarmerie brigade bu Touba ndax moom wax dëgg topp na ci commune bi mi ngi saytu wàllu àll bi daal mi ngi ci topp def moom def ko ci ñaawtee fii moom. taxaw na ci bu baax muy brigade bi nekk ancien garage wax dëgg moom heure bu guddi muy bëccëg seen oto yi day wër bu ne di wër dañuy wër dëkk yépp li ñuy wër maanaam daal askan wi ñu ngi leen di taxaw moom sant nañ leen ci de chef de village yépp liñ waxoon ak ñoom ndax dafa woote woon fii réunion nañ chef de village naa ñu wax ak yéen ndax léegi jamono yi daal jafe-jafe yi bari na sàcc yi bari na ak yëf yi waaye boo ba dee moom wax dëgg ñu ngi ko toppatoo moom seen liggéey maa ngi koy rafet lu baax moom di leen sant moom di sant commandant bu baax nag waaye di sant sun sous-préfet bi itam bii fi nekk bu gan bi jur ko génn rek ñu yan oto ya koy jël bëccëg mën ngaa yow ci àll ba sax ñu fekk ko fa bëccëg jël ko loolu moom sun jafe-jafe lool kenn mënu fi yar jur ni loo fi jël ñu jël ko oto yi guddi ah ñu ngi yar waaye risqué rek ko fi yar itam doo noppalu de moom loo leen ngay ku sa jur génn nga ne maa ngi wocc ko ci ginnaaw kër gi ñëw fekk ñu yóbbu bëccëg lu mat juróomi xar wala juróom-benn wala juróom-benn bëy ñu yar sëf ko ci oto dem bëccëg da ngay toog ba gis fa fañ ko sëfa ci oto rek xam nga oto bo ba départ ba dem moom boo koy dabi maanaam mesere moom brigade bi ñu waxan nañ ñu dimbale ci gendarmerie mesere day commune bu mag te dafa am ginnaaw nañ ñu dimbale ban am brigade gendarmerie loolu daal ñu ngi koy ñaan moom président daal ñu ngi koy ñaan moom amul brigade te village mesere dafa bëri village presque war naa ma 22 village te dëkk yu mag rek la war naa am brigade
3: Messere brigade gendarmerie la ñu bëgg ngir karanga gën a yokk mbokk yi ngeen di ñu topp ci xibaaru digg bëccëg gi ndoxu mbedd yi doon loo xam ne kon ñu ci bëre bëri nag ñu ngi koy jàmbat waaye ñàkk pexe gi nga xam ne nag jigéen ñi léegi-léegi itam ñàkk pexe moo tax ñu ko fay tuur loolee nag la ko askan gisee Ndaye Wassamb gay dox na ci mbedd yi waxtaan ci ak ñenn ci nga xam ne ñoom ñoo di soxna yi lan mooy saafara ci lu ni mel ñëw teewlu Ndaye Wassamb ñoom ci jot a waxtaanal.
5: mbokk jigéen ñi ñu koy def ñu bàyyi ko. ndax des koo si wala nga des sa waa suñu tool yi jël waaye waxatit moo xam ne nii kum si oto bu fa jaaree kum si rek pour nga dindi ko sa yére problème lay doon loolu moom baaxul.
6: gox yi nga xam ne dañ koy jëriñoo ba pare di ko tuur ci mbedd yi lu mel ne am sabet wala am fóotiit ak ay raxasiit yeneen ak yeneen mu nekk lu doy waar loo xam ne ñun ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi loolu noo ci njëkk am taxawaay war ko bàyyi parce que bu ñu gisee sëlu di seen taxawaay bi nga xam ne am nañ ko di saytu ñun dañ leen a war a jàppale bu baax a baax a baax a baax ñu mooy parce que ndox yooyu kat dañuy gis ne mën naa am ay loraange ci biir parce que tey mën ngaa tur ndox xale ñëw fa def tànk neen wala mu jël loxoom def sa wala leneen fekk am na microbe bu nekk ci biir ndox ma mën na ko faa jëlee ay jàngoro kon loolu luñ war a moytu la bu baax a baax a baax surtout jigéen ñi nag ñu bàyyi ko te waxaale ko tam xale yi nga xam ne ñu ngi ci biir ñu leen di jàngal ay liggéey di leen yenn ay ndox ñuy tuuri parce que da ngay gis ko sebet ba pare di tuur ndox nit day commencé jéggi di jàll desaa sax léeg-léeg nga tuur tombé nga tuur ko ci tànk nit muy dem nga tuur ndox fekk sareet jàll mu teg ci pënu bi day dellu ci ñu joxoo sareet ba ak tuuti yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen te ki fóot ba pare wax dëgg yàlla lam fóot xam na ne sobee nga ci mu tuur ko ci digg bedd ñu ñëw daa see jàll kon loolu lu ñu war a bàyyi la waruñu ko moytu dañ ko war a bàyyi ba mu jeex ak ñu moytu ko ndax nit

0: loo xam ne mën na ko indi loraange, loolu kon da koo war a xool, xoolaat ko buñ koy def.
1: Te beneen danger bi ci nekk tam, mën nga tuur ndox ci mbedd, tombeek nit ki jàpp ba sel di julli ji juma, oto romb ndox ma tis ga. Te ndox yooyu xam nga ne sobe la, te sobe ku ne xam ne ne àndul ak julli. Kon daal tuur ndox bi nga xam suñu mbokk jigéen ñu ngi koy tuur ndox ci mbedd ni, nañu ko bàyyi. Ndax baaxul ci wér-gu-yaram, te itam baaxul ndax àq la. Ndax mbedd ku nekk moo ciy jaar. Surtout xale yi nga xam tam dañuy focc mbedd yi, mën nañ dem ba ci ndox mbon moom nga tuur focc, te xale dafa fragile. Mën na focc ndox ba pare ñëw nga taaj lekk, mu dugal loxoom lekk, te du rax su bu ko defee microbe yëpp nga daj ci biir bi, te loolu tamit danger la. Kon daal tuur ndox ci mbedd nañu ko bàyyi, ndax baaxul te itam du indi benn wér-gu-yaram.
2: UKBFM fii ci Touba Ndam.
3: Dayoo Samb Guèye ñu koy jaajëfal ci reportage boobu. Léegi ñu del si ba tey sax ci benn nu ko ndoxu ndoxum naan mi, waaye tam ndoxum taw bi, tax nag jëwri ci gàllu wàllu wu ni mel. Di docteur Cheikh Tidiane Dieye cay xibaar, ñu ngi koy xaar ëllëg ci dëkk bu sell bi di Touba, kon ci aljuma yi di ñetti fan ci weeru sulet, ci bëccëg bu ñetti waxtu jotee, kon lanu koy xaar ci programme bu lan ca nas bokk na ca fas yéene rek doxal ñaari forage yu yees ca Daaru Khoudous ak Ndindi, waaye tam dem ne ku ji yeneen ñaari forage yoo xam ne ñu ngi ci liggéey bi, waaye tam dana xool liggéey yi nga xam ne kon ñoo koy amal ca Gedek Daaru Tanzil incha allah. Nga ne ko Cheikh Tidiane Dieye googee dana lu ciy dil soit nu mu gën a yaatu. Dakaru ca Daara ju Kawja Université Cheikh Anta Diop, ñu ngi fa doon amalub jotaay anniversaire bibliothèque di Kaggu ga fa nekk. Jotaay nag tax ñu ci doon fàttaliku waale mbind ak taxawaay Serigne Touba Cheikhul Khadim ak njàngaleem, loole nag ñenn ci kilifa yi nga xam ne nag teewe woon noonu jotaay ba ca lan si jukki ci seen ay kàddu. Ñu teewlu ko sunu naataango yu Almouridia ñoo ko tataan.
4: Serigne Moutaha xam ne mooy Cheikhul Khadim tey ci réew mi, yàlla na ko fi yàlla bàyyi lool. Bi directeur yónnee délégation pour yëgal ko lii, man maa ko jiite woon, ñu fekk ko Touba mu dalal ñu, dalal ñu génn ci retraite bu mu defoon ñaari weer, ne xam-xamama gane si, kon damay génn teeru xam-xam. Waxtaan ak ñun, ñaanal jox ñu ay ndigal, joxe ay ndigal feneen boobu ba tey ñu di ci dox. Loolu indi lii
5: mu nekk bis boo xam bii dañ koy def ci wàllu xam-xam ak jàngale. Naka lay mën a maye nit mu jot boppam. Ñu xool njàngaleem Cheikh Amadou Khadim lan la ci indi ak ni mu nekkee lu dëppoo ak jamono ji ñu nekk nii, mooy ni xam-xam ak yar digg doomoo ci xalaatu Cheikh Amadou Khadim. Kon bu ñu ubbee tey bis bu nga xam ne bii dañ koo jagleel Cheikh Amadou Khadim fii ci université bi, loolu ngontu la ci waar wi nga xam ne wii moom lañ jublu ngir soppi xarkanam bérébu jàngukaay yi ak njàngale mañ fay def ak yar bañ fay def.
6: Ni nga wax léegi rupture la, rupture spirituelle, rupture culturelle. Ndax Serigne Touba moom ku nangu ak ku nangu wut am na nu ko yàlla def noo xam ne lu concret la, loo xam ne foo xool gis ko. Kon ndox bi ngeen xamee dem ngeen ba gis ko nangu ko, waaye noonu ngeen ko nangu nag dañ leen di sant bu baax a baax a baax. Ndax ni ko waxee keroog bi ñu dajee rek lii xaj na lu waroon am bu yàgg la, waaye mi ngi door a am. Kon nag ci turu Cheikh Amadou Moutaha, ci turu Cheikh Amadou Bare mi nga xam ne moom itam moo jiite Université Touba, jiite Raodla Yaxin, waaye ci turu association de sécurité la Mauridia maa ngi leen nuyu bu baax a baax, di sant bu baax a baax, di ñaan bis bi yàlla def ko ñu bisu xéewal, bisu jàmm, waaye bisu yokkute ci xam-xam.
7: Xibaar yi ma soxla ci Ndiarème ak li ko wër rawatina Touba
2: radio
7: UKBFM
2: fii ci Touba Ndam.
7: Xibaar yi mu segg ba mu wër
8: la radio citoyenne
7: UKBFM rek moo ma ci doy
2: 103.5.
3: téméré ñett yu tombe juroom ICAB radio université Cheikh Ahmed Bamba demb ci conseil des ministres ay kilifa yu bari nekkon ay directeur ñu waccé len ci poste yi nga xamé kon ci la ñu nekkon bokk do ci ñom ay satum mboj ñu gën ko xam ci ay de mboj mo jité won der ñu waccé ko ci ay ñoñam ne ci Bambay nak Moustapha Ndiaye jot na ci waxtaan nak kenn sa ñom Modou Lamine Sambu moy adjoint coordinateur bu passé fofé ci Bambay mu ne nak mbir mi doon lu len bet la len dessa kay moy fi mu tolni nak wadjal jongonté yi nga xamné kon mom la deugmal né loy sax mo len gëna yittel ñu tawlu lamu ci léral Mamadou Lamine Sambu
8: sax ñi conseil ministre amna ay directeur ñu waccé té ñoo ñu bokk na ci docteur Aïssatou Mbodj mu nékkon délégué général à la DER mbir bi nak bettu ñu mom waaw képp kuy patriote képp kuy citoyen képp ku suivre attente politique mom dina tuba da suite logique la lool la rek motax ñu séné non événement waaw nékk lo mat vraiment dañ koy metti lu wara direct suite logique la parce que ay nit buñu andé légion ñu joxal la ba sénégalais yu voter la nga fal les ay poste té ngay di dak dako len ndax amuñu résultat bu baax dako len ndax dañu détourner dako len ndax dañu def lu wurtu def mais li ngay dak rek ma dañu fital ci Ousmane Sonko la preuve képp ko xamni ni tay ji changer nga photo profil nga nek directeur général nga ni président droit bi nga and rek jappal mom do wacc mais képp ko xamni ba légui mom ya nga am fulle am fayda renouveler ce engagement renouveler ce allégeance ci président Sonko jappal mom chaque mercredi mom nañ la wacc lool nak modèle de président ay dembe dal déjà yu bari mais ku ci nek mom vraiment ay tiaxan lañ ko jëlé buñ soxal moy wajjal local 2027 ak présidentiel 2029 bettuñu wax deug bettuñu mom bettuñu te motay defuñu dara waaw na dem na la ba yandor ñu daan nelawé lek ba sour xey ndek su ndek bu baax baax dara bettuñu ci waaw di wajjal vraiment yene échec ndek su gënam moñu gëna ñor mais wax deug li mom mbétal suñu képp ko xamanteni fiñ toll ni mom yaangi yoré poste de direction wala nga nek PCA wala nga nek PC wala PSS da nga continuer am ngor ne présence of ngay and ak jappani mom chaque mercredi man la wacce maintenant ñi nga xamanteni ñom ah poste mo leen gënal mo leen ñor kon nuko yene ministre defé reste ci gouvernement bi ngi seen inter bop déjà bokk ci def tamit jappani tam do wacc mom wa mais képp xam da am nga ngor ne man dal fuma nekk la nek sonko momo doy moy sama leader jappani mom sa wacc mom chaque mercredi mom day nek wa bu dé bambe mom tu am na li ci tombe bé mo ci nek parce que yalla dogal na présence ay de mot ak son mouvement and fusion ak passif depuis le 5 juin donc man na même pas un mois après farli am limage ko de la DER dé gëna yomb liguey bi rek parce que tamit buñu faté que de 2012 ba 2024 présence ay de mot amul won ben poste té gis nañ toujours doole amone bambe fa la nek ba légui rawti nak tay buñu and ak passif defena doole bob day gën di yok té bu wawa tamit entre passif lay nek nima ko xafani rek neena inshallah rabbi passif commune de Bambay wala passif au niveau des 11 autres communes du département de gëna yok te buñu yalla may wër ak wërli élection locale yi di ñëw ak élection présidentielle nga xamni vraiment passif rek c'est la seule force politique comme ko nek au niveau national non ko nek au niveau du département te tam day gëna yombal liggéey bi ñu gëna am jot gëna am disponibilité wacc à la base wajal bu baaxa baaxa baax local yi nga xamanteni jakamtu lu ñu tanat def rek ne nima suñu seule préoccupation moy na président deugal bopam tanat def passif département Bambay jëlé 12 communes jël ko ci départemental
9: groupe de communication
10: université Cheikh Ahmadou Bamba
3: téméré ñett yu tombe juroom ICAB radio université Cheikh Ahmadou Bamba lu waral la ñëwaatu soxna Aïda Diallo yi nga xamé kon diko na ci dëkk bu sel bi di Touba Serigne Amsatou mom Serigne Abdallah yëkëti na ci ay kaad nak di ci léral lu jëm ci walu kadil sigi ak taxaway bu amal nako fi ñu tawlu kaddu yu yëkëti nako ci
11: mo sappu ñëw ci dëkk bi jali ci señ Cheikh Sallou
12: hmm
11: moko sakku ci man tamit
12: hmm
11: waye jek lolou da na xamal ni sama gise gan bi bari wut
12: nok
11: suma jume wax na ko dem bu fekke mas na ko gis xajna amna bis may set seigne bedj dal wer de mi fayu ba ñew maneko dama ñew ge set la
12: hmm
11: luñu xeq nak nam waye dañu bokku ñu bëgg muy seigne sadio
12: hmm
11: bobu amna ko soxna am so do xajna muy mom
12: hmm
11: ta man fed rek lañu mëna jé ko
12: yépp ndok
11: yépp ko so ma yégué mo désultuma da nga ko la yégg désultu dara kuma yégg nak mom ta seen la dara wax ni nit gënéwul mo rambi tol ni yégg la gëmñ ko yépp
12: hmm
11: mo sakku nak fi ci par téléphone momo wo wax mo
12: hmm
11: dama ko ni nak da bëgg ñëw fi waye duggal ci ma samba duggal ci man dal la ko yaakaaré ci ma bëgg ma dibbël hmm ci la jëlé sama téléphone wo mustahid ne ko enseigne mo ni mbengi fi mané ko da am gan go xamni kat da fay bëgg ñëw bëgg jaalé ci ta ci man la bëgg jaar ma bëggon nak señ bi seen ko djegal ko hein ta dimbalé ko mu ñew manam waaw na ñew kay hmm dal ni mom lu baax lañ bëggu ci mom mom lañ commencé bëggal nak
12: légui
11: waaw seen ko légui bu ñewé seigne bass moy seen gëlé moy buddu seigne sal ko joxe bu démé ci am jox ko di wé ci digal bayi ta rek lepp man jaxal ci man am lu mako jappal mané ko nak lolu nga wax sab leugel way man ma la ci jappal dama ci leugel mané ma yow lay sa xass ñun ñepp mënu way yow la ko yalla xasse lim señ bi wax waaw ba mo nopé ma dem ci señ ci yow xat ko di itam
12: señ ci ñu
11: señ blaa waaw yi ko tane ko soxna ci kat ñew na wona ma téléphone dir bëgga ñew tagul na ko señ muntaha li la wax mune ma bo dewe ne albasal nako te tetal ko ñewé hein nako te tetal bim nopé ne ba ma demé señ bassel li la ko wax nako señ ci kat señ ay la jallo wax na ma ni señ ci wax na ma ni señ bassel wax ne ma yow de lo ma duggal rek ma duggal lo nek ma nek li dama señ bass wax
12: nissan
11: li mo waral mu ñew Touba ba amul len li nak ni la bim ñewé tam mom ci wax mo ni señ becc mo len waxon ni kër señ salio kër señ soyou mo kër señ blak du ñett kër genn kër la ak ko mak moy li kom nak day ñew da bëgg ke dugg ci kër señ ci bu fa newe dem ci señ li dal la def bi ñew dem na ci nam ko waxan defé na ko bam démé ci bam fa joggé mo dem ci señ bass amul leneen
12: wa sha Allah tawakkal yaakar na ni leer na nañ ci bokk yi nga xamni ngi sétan seen télévision Assamadie TV ci émission bu am solo bi nga xamni moy bari amane way
11: ngam ngam tay yonte bi don yonte
12: ni mané mom fumu né mo né da fay tuxo comme mom li la wax ci dikku soxna ay da jall bi nga xamni ñu na Touba ak fi mu jaar ba nim exil fi kon xamna señ bi dañ koy jox rek bu fekke amna yenen kaddu yu mu wara dolli wala mu andi kaddu tagato insha Allah taala
11: xana di wax ni ni la lañ xamni diine mom la ikraha fi diin Allah wax kenn du forcer kenn ci diine ngam ngam tay yonte bi don son bam da lasta alayhim bi musaytir ni ñi duñ say mbam kon ñun ñepp na dafa jot ci bisit dafa jot ci tal ta bokko na ci li señ sel daan wax ñaka maandu yar ko yeli fut ko yeli fut mom mëno ko yar tay don kilifa wara sam ndax ñett rek ko señ daan wax ñett ñu fi bayyi yewé dal ak sam ak watu watu dina ji sam sak talibé yewenal sa jëm wala yewenal sa
9: groupe de communication
13: université Cheikh Ahmadou Bamba
14: lolu don leer serigne am satou mbacke mom serigne abdullah hatta ci ñew ko soxna ay da jallo nga xamne kon mi ngi won ci touba ba ka ci dem don xiar ci ginaaw ci ligge ke serigne cheikh sunu natangu assamadia tv la don sekkal waxtan wu ni mel mbokk ni nuko baxo alxames bu jot ñu seen ci alxames transport papsec lañu ci andal lamuy jangal ci walum ku nekk sa auto rawati na ci digeentek telephone loolu lañu jangal ñu and ci ak mom
15: alxames transport ak papsec
16: dir ngeen jëf yeen suñu mbokk yi nga xamne yeena baxo deglu alxames transport biñu leen di defal fi ICAP FM 103.5 len koy defal di sen mbok Papa Sek Côte de la Route Serigne Fallou mbok yi buñu len nuyo jaar len diñu ñëwaat ak yeen ci la loi numéro 2022-04 du 15 avril 2022 di Côte de la Route bu bes bi nga xamne lepp lu aju ci dem ak dik fi ci réewum Sénégal ci lañu ko dexeñ may ñëwaat ak yeen ci di leen fàttali ak di leen moytuloo dawal di jëfandikoo li nga xam ne nii mooy téléphone ndax ci code bu bees bii article L57 dafay tere képp ki nga xam ne yaa ngi dawal ngay jëfandikoo téléphone ci jamono bi nga xamee ne yaa ngi dawal wala ngay jëfandikoo xeetu appareil bu xawa bokk ak téléphone kon nekkul ne djel téléphone bi tek sa nopp képp lañ la téré waye jëfëndiko téléphone bi mom lañ lay téré ci boy dawal dal liñ la sante téléphone bi nga tek ko nele bekkaro ngay taxaw dañ lay téré sax nga djel bluetooth def sa nopp wala écouteur dawal diki wax téléphone dañ lay téré itam nga def ko haut-parleur di wax téléphone kon article L57 limuy téré dawal kat bi ci jamono bi nga xamné mi ngi dawal muy jëfëndiko téléphone wala lu xéto ak téléphone té képp ku ko def buñ la ci jappé daanu 10 yu met man la cey fekk té xam ngeen né jëfëndiko téléphone ci dawal limu indi ci ay accident fa bari limu jur ci ay accident bari na metti na té bari nañu accidenté ñak seen bakken jëfëndiko téléphone moy sabab ba kon mbokk yi ñoo ngi leen di sante leen jaajeufal yeen ñepp ba benen alxemes ñu ñow yeen ci leneen dire ngeen jëf
15: alxemes transport ak papsec
3: pap sek ñu sant ko gërëm ko inshallah rabbi di ko joxat dajé ci benen alxemes ci benen ko ponk ci cartonu o brombi mbokk yi dañuy exsi ak yeen nakon ci ponk bi kemmal jotaay bi en direct lay doon li gëna fess ci yene kay ñu leen koy nafar
2: UKBFM
17: li ci yene kay yi
3: pap sey ambay bi simide yor yor quotidien yene kay ma nga dik ak ñun ci suuf gumbu ne pap ciow suuf na suu xale rew mi suuna tangoy ne ap coach bo xamne kon qualification belgique mom mo len ko jox ci plate or suuna tangoy yi xey di netre lu nu mel benen ko yene kay di liberation ma nga ci coupe du monde bu mu ne jund yu xonk ya kay yobbu wat nanu gaynde ci sen ay dekk way di tanyar ba yene kay bi ne li kay lu yeme ta nakar ci xol deggantan mom la nu ci dundu suuna tangoy del sen batay ci mbirum dora gay mi nga xamne neena eutat kay ba ca France lank nañu ne duñ ko djébal Sénégal extradition bi nga xamné ko ñu ko doon sax wa France bañ nañ yéne kay bi mo xey di ko netti benen ko yéne kay bokku ci suna tangoy les éco ñanga ci lu jëm ci des sonkorisation bu ma nga ci bop nguur nga yéne kay bi ne képp ko and ak sonko wala nga djégg ko jamono ji kay kilifa ke réew mi doon jitu réew mi ma ngay defante yow suna tangoy ne kay jamono ji jomay tambari na liggéey bi nga xamné kon ma ngay teggat lu mel ñi nga xamné kon ñom ñoo fa nekkon wa pastef ñu ñëkke suna tangoy ne ma ngi leen di gëna doorel yene kay bi xey duñu ko limal neno ay dembo tout sa mangam ngagn demba touré aline gey ñom ñoña dakk nañu leen abdoulaye ñaan doura balde mi nga xamne kon nekkon ay jamono directeur général bu macky ci nguru macky sall nekkon tam ku jégewon lool wa pastef yene kay bi ne fal nañ leen tierno seydou li suñu natangoy ne mom del ci wat na ca petrosen fali sec suñu natangoy ne ki moy ki xamne kon mom modi ki doon recruteur wa jomay président sen ay maire yene kay bi ne mom momé nak jox nañ ko dialogue social benen ko yene kay suna tangori le point acte ñom batay ñanga ci walu ko jomay bi nga xamne kon limu dakk bu tak bo xamne kon def nako ay jégué ñaar Ousmane Sonko yene kay bi ne jégué ñaalé Sonko yek ki di jomay mag leen di falang yene kay bi mo xey du ko nat neenu kay matar sen mi nga xamne kon ab cadre la bu nekk ci patel dakk nañ ko ngagn demba touré surtout sen manga ay dembo Boukar Diouf yene kay bi ay xey di ñu xamal ne kay mom modi Aline Sen ak ki Momadou Lamine Ndiaye yene kay bi ray passé fié lay ñom ñoñe batay jëlé nañ leen fa Fally Seck fal nañu ko mu nekk ci au conseil du dialogue social yene kay bi batay del soti lu jëm ci walu taxaway ak taxaway bi nga xamne kon jitu rew def nako direct ñu su ko tiñe yene kay batay ma nga ci jëmu guer go xamne kon ñu ko ci doon def ak ciow la ci am ci turu ko deug gi maître Eladji Oumar yum yene kay bi ne ma ngay jubante ko joyenti directeur général bu sa japp ngañ dembatore yene kay bi xey di xamal rek na lu jëm ci walu ko taxaway ba kaddu ak leer li nga xamne kon avocat bi mo ngi tey fessel last quotidien yene kay ba tay ma nga ci coup de balai bi nga xamne nak jamono ji kep ko jégué sonko yene kay bi xey duñu xamal ne njitu rew ma day ma nga lay falan dank dank len lo xamne kon duñu nañu ko mu doon lu 10 ñi nga xamne kon ñom ñodi gayne yi kenn xamu seen taxaway yene kay bi ne gatché deugental lañu tek rewum Sénégal l'évidence quotidien yene kay ba tay ma nga ci walu wonu mel nenu kay politique bi comme équipe nationale
17: national bi danaka li kay moy xar kanamu rew mi sunna tangu xeddu no xamal danaka fen doxu ca ay jafé jafé dong lo nu ci dund rew mi quotidien yene kay ma nga ca somi sen lonas der petrol sen sunna tangu yene no njid ye fa nekkon ay jégué ñaan la pastef lanu dak nañu len yene kay bi ne jomay balé nak ngañ dem ba touré tout sen manga ay dembeug ak aline gey sunna tangu enquête batay ñanga ca élimination gaynde yi nga xamné ko ñango ca coupe du monde ba xey samp laaj pap ciow mi mbadu jotu ñu dak ko yene kay bi xey samp laaj bi sunna tangu ba tay deci wat ba tay ci lu mel le soleil quotidien ne coupe du monde Belgique Sénégal ñett ci ñaar gina prolongation ba Kasmar desque danaka mbir mi ay gënt la gëna nurool le soleil mo xey del soit ak ni nga xamne ko no la nuko dundé nenu kay danaka juroomi simile dong mo de son ci jongata ba Sénégal monté jamono ñoo de mo jitu woor ñaar waye de ñi di wa Belgique dap nañ leen ba rocc leen ñett ci ñaar la mujjé yene kay bi xef fessel natalu gaydé ñu sëngëm Dakar wa sport ba tay ma nga ca mbir mu ne mel pap ciow mi nga xamne nak yene kay bi ne ab musibal deugantal nañu yobul mu doon mondial bo xamne kon ay gënt la mujjé ci sunu ñun yene kay bi xey di xam la ne jafé jafé ñu ko ci dul le quotidien yene kay ci mondialu gaynde yi éliminer leen le jonne yu xonkay di jabu rouge ñom ñoo leen éliminer yene kay bi nek ay kaf bo xamne ko ñi xamne ko ñom ñoo di belgi danaka musiba lan mu ju yobbe sénégal ndax day nermelu nañ tribune sport quotidien batay ma nga ci 16e de finale bu sénégal daanu nak non la ko yene kay do xamlé ne nak ñi nga xamne ko ñu ci karamu belgi lañu daanu way nak téréwul de seen ngannaay mom seen loxo xayna kay njumte go xamne ko entraîneur ba ak ñen ci football kare tag ñu ko yene kay yu xef social le source a quotidien batay ma nga ci président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak ñi di pro sonko yi don jégué ñaari sonko yene kay bi ni limu dakk bu takku bo xamne kon ay directeur général yo xamne kon dakk nañ leen ci li xam kon mu meure seru taxaway yene kay bi mo xey di fessel lu nouvelle leneen lo xamne kon gis nañu ko ci walu ko coupe du monde ba sunu natango source a nekay deug deug départu gaynde lañu amé won day waye bañu exi mo arrivé mboté lañu muju arrivé yene kay bi nekay coach suñu bi nga xamné kon danaka kuy jogo jang ka jémonto sax lolé jom nga ka def yene kay bi mo xey gisé nonu mel vox populi quotidien ma nga ci jomay mi nga xamné nak né jamono ji tambali lina appel ligéem ci ñi nga xamné ko ñoo di jégué ñaari sonko yi sunu natango yene ay da boy tout ça manga ngañ dem ba touré ñom ñoo ñey jëlé na leen seen ay togu fa ñu nekk ndak na len yene kay bi mo xey di connaître point acti sport batay ma nga ci lu jëm ci pecc xo gi nga xamne kon danaka kenn xamul lu mi nuru ci équipe nationale bi nga xamne na mu mujjé ñaal na lool yene kay bi ne danaka mo jitu won ñaari bal ba mu dess danaka lu toll ci juroomi simile dong jabu rouge doon wa Belgique fekk len fa daat len di dogali ñett ci ñaar la mujjé yene kay bi ne jamono ji kay Sénégal ñibisé ko dé ces révélations quotidien yene kay ne nak kay lu jëm ci wal élimination bi nga xamne kon def nañu ko ci équipe Sénégal sunna tangoy ne kay danaka manono wax na jooni ya dong ñom ñoo woné seenu xérinté ci taxaway bu def na ko ci jogante bu ne mel sunu natangoy di le point info ñom batay del se nañu ci jextalu ko parcours bi nga xamné kon Sénégal yaakaram tas na ci lu jëm ci walu coupe du monde bu yaakaram na dana ci sore lol sunu natangoy ne yaakar ya tas na docteur Bakary Sar mom nak fofé xamné kon mom modi IBD ne be jamono ji lu jëm ci walu géologie yi ñu waja ci Dakar ci mu toll ni day ñay waaj ngeen japp ci liggéey bi ndax lu ko gëna taral ba tel quotidien yene kay ma nga ci ñaar du fanu ko baccalauréat bi ay cadre triste doon ñoo xamne kon dañ do tricher su natangé né lolé ak jaax la deugantal nañ ci mujjé am ndax na day yag nañu léral li nga xam ko bëgg nañ ko bañ nañ ko lan motax ba fi mu toll ni xalé yi xam japp nañ leen ci ñu cey deugrenté bop yene kay bi xey def ci taxaw sétlu ak ko gis saan né li quotidien yene kay ma nga ci équipe nationale bi nga xamné kon Belgique daan nako ñett ci ñaar yene kay bi ne kay danaka genn go xamné kon genn gu am na gatché la mom la Sénégal genn ci walu ko jongata ba sunna tangoy ne kay fi mu toll ni kay manono wax na gatché deugantan la ci genné tan nak dara waralu ko do ko ci mu ko pap ciow mi nga xamné ko entraîneur ba yene kay bi ne njumte yépp ci mom la diké ndax mbir mi danaka jéko na ba nopi li jëddi sun ndaw ci da son ngir ñu mën ci agen le peuple quotidien yene kay ma nga ci passer ga ci nguur ga yene kay bi ne jamono no jike lu jëm ci walu ka désordre deugantane doon ak pitcho xolanu gis ci bop nguur gek li xam ko jot nañu ko ci anémé ko ci assemblée nationale ak lako waral solo quotidien yene kay Belgique Sénégal la nek di xam la né pap ciow coaching bo xamné kon danaka lam def dara baxu ci ñak gi yépp ci ay loxom la mujjé sunu natango ño xey diko netalé batay lenen lo xamné kon gis nañu ko ci jëm rek ci coup de théâtre ci grand théâtre justice bi nga xamné kon tek na ay daan li xam mo di heure cour goge rek mu wara fay ñaar témel juroom ñett fukki million yo xamne kon ñaar fuka kay ñetti agent yo xamne kon doon fa liggéey tan dakhon len yene cabinet yoon jox na len deug extradition bu dora gay yene cabinet cour d'appel bu Paris neena mukk du ca dal témoin quotidien yene kay batay nang ci élimination 16e de finale coupe du monde ba Sénégal yene cabinet juroom ñet fuka ak juroomi minute yo xamne kon danaka xamnañu fuñ doon taxaw lepp la ci war def nañu ko danaka nak mënono wax ne fanwéri min de juroom ya ca top mom la ci upp lepp dañu rir ba xamnu nak la ne taxawé yene kay bu xey fi sa natalo Pape Thiaw mi entraîneur ba ak li xam kon mom modi taxaway la dépêche quotidien yene kay né nak lu jëm ci walu ko mbir mi taxaway bi nga xam kon def nañu ko yene kay bi jox kaddu ki xam kon mom modi docteur Cheikh Diallo di fondateur bu école d'art oratoire né nak amul ben lu jëm ci référendum bo xam kon war nañu fay am mom nak juriste politiste yene kay bi né jamono ji lu jëm ci walu taxaway bi ma nga tay joxe gis gis sam ci ciow li nga xam kon amna ci bop keur rew mi batay lenen lo xam kon gis nañu ko ci kaw la xam maire ba yene kay bi day jox kaddu ki di serigne mbop ne nak jamono ji li war deug deug rek moy ñepp nañu joxante loxota fexé li ñi liggé ñu man ko léral muy transparent lolé bokk na ci lu ñu mëna génné ci jafé jafé ñu koy jankontel suñu natango yenen adi yene kay bi l'observateur Pape Thiaw non la ko waxé tagoto go xamné kon door ci italien yene kay bi xey di fo ci santu Pape Thiaw ba ne nak jamono ji man nañu wax na tagoto go jotna amul benn place bo xamné kon fi mu toll ni danaka nak amul place ci bop équipe nationale bi yene kay l'observateur mo xey du ko fessel Pape Gay mi nga xamne nak yene kay bi ne bok na ci ñi nga xamne kon ñoo boton li di gayne yi ne nak mom fi mu toll ni yëkëti na ay kandom gina bi nga xamne kon Sénégal tok na muy xam la rek ne nek tay ji fi ak ñi nga xamne kon ñoo jité équipe bi jamono ji ñi ngi fi mom day ajandi ak ñoo wëndem ba kéroon nak ñu mëna lijeent lu mel Pape Gay di fessel lu mel Sadio Mané yene kay bi ne danaka ay jafé jafé yo xamne kon ci ñeextal gu mi ngi koy dund ci walum carrière tribune yene kay batay ma nga ci walum coaching ba nekay danaka coaching bu bon dong mom mo tawlo Sénégal yene kay bi tribune mo xey diko fessel njitu re président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak jeuf ju def nako ca dakh nga xamne kon dakh nako jégué ñaari sonko yi sunna tango yi del ci wat na ca diko ben kenn ku ci ne taxway bu def nako ca sunna tango yeneen del seen batay yene kay bi xey du no las mom ma nga ca batay walu ko élimination bu Sénégal bi nga xamne ko dund nako ca sunna tango yi ne danaka kay gaynde ñak xam fu ñu taxaw bok na ci li nga xamne kon yobane la lool mel le quotidien yene kay ne kay jamono ji app blague bo xamne kon dara nexu ci mom la nu ñi wa Belgique daati jebal yene kay bi ne li bokk na ci li nga xamne kon mom na to mo ñu toglo wal fu quotidien yene kay ci la nekandi ne cruel désillusion ne kay jamono ji li nga xamne kon dund nañ ko don na xaru xolu metti wo xamne kon dara teguñu ko lu taxaway Pape Thiaw mbokki yene kay ango li di ñu lu Incha
18: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibar yi
19: Pape Cheikh Mbaye
17: mbokk ñu sante ati len gërëm len li moy li fi ru sante ay xibaar ci digg bëcëg gi ñu len ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré won ci addu kay bëg machine bi na askanu ci déglu bi radio ICAP 103.5 la tay ñu taggo ñu fatali len la ci gëna na fess
18: groupe de communication
20: université Cheikh Ahmadou Bamba
17: le gëna na fess ci xibaari bokk na ci juu yek sédélé bi fofé ci am mistira ñu né juu ñëw na waye nak té buñu sañu ñu gën leen ko yokal waye tam muy gën di tél li ñëw jot ngeen té lo reportage Moustapha Ndiaye def nako fofé sax ci mistira itam askan wa fa tacci jur gi donal lu leen jaaxalol ba tax nak ñu bëgg ñu defal leen fa brigade jot ngeen téw lu chef de village ba la xam ko jot nako ci waxtaan nak Moustapha Ndiaye waxtaan nañu ba tay ci lu soxal walu ke magal geek waccay wi wa mbacke Touba yi ne nak jamono ñi ngi ci walu waccay wi seen jafé jafé ñu koy dund ci seenu liggéey waxtaan nañu ko ci ndaje ma amalon nañu ko ci waye tam jot nañu del ci tam ci lu soxal walu ko auto yi nga xamne kon dañu koy indi ngir yeesal pak automobile ñu le bëgg nañu bayile ci xel jot ngeen téw lu ki fa yi la nga xamne kon jot nañu ko ci fessel wax nañ itam nak ci Dakar ñu fa doon amal lu leul ci université Santa Diogo Dakar ba lolé lan doon waxtane bokku ni ci loli di jangalam Serigne Touba Cheikhoul Khadim ci anniversaire bibliothèque ba jot ngeen tawul lan ci jot jukki Serigne Amsatou Mbacke mom Serigne Abdoulat doon léralat ci ñew ko soxna Aïda Diallo ci dëkk bu sel bi fa mu jaar ba dik fi yek la sabab sa sunu natangoy Al Samad Yalla doon waxtane jot ngeen tawul ay kaddom lan ci jot jukki anana nok yeen ni nukoy bako alxamis wet alxamis transport pap sec li ci yene kay en direct mo don non kon li virus on tay xibar ñu lay ko don jotali yeneen xibar inshallah rabbi gudd lay don 20h redaction di len ci joxarta dajé ñu sante ak gërëm bo le ñi nga xamne ko ñoy don baye xel ci 103.5 ni téme rak ñatt yu tomb juroom ci bam fm bi internet bi ñatt www.sunfm.com youtube ukap tv live gudi kon yeren tay xibar programme day wéndi légui waxtanu serigne sambay mo ci top ñu sant ñepp gëreem ñepp di ñaara ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop pour law mom jamm té ku mu jammal nga am jamm yalla no defal la kenn dalu ko jamm jere ngeen defati mom ki
19: Groupe de communication
20: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
21: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
20: Fiyichi Toubandam.
21: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nyugi Fiyichi Toubandam.
19: Radio UCAP FM
20: 103.5.
19: La radio au service des populations.
20: Nous sommes ici à Toubandam.
22: Bok na ci ñu gënal ak moom ci ñu dëgg ndax sétane mën na leen ak naxari ci la bi nga xamné yalla ci salaam fa la ma dem na ag dox nañu dox bu yegg fukki sa nak nangam bi ñu aggé yalla def bur bam fa fekk nang ko jox garat muy em ko wo xet ñu dem ak ñoom ñep yalla ci salaam fa la ma dem moom ñu jox ko seen meññep jox ko ay hadiya jox ko garat mu delu nga xamé nak dégg nañ ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi déllu fi nafiqi ak ñeneen ñi gënon dégg ñoo ñepp tax ñu nek nak amu jaxlé mu ngi sax lay yo xamné bu ñëwé dal ko ndax def nañ dir lu mag bëgg ko nañ yaronte bi yalla bi ci fu gëna metté fa nga xamné fa lañ gëna jaxlé té yalla daf leen sant né dëng na ci ñoom seen bakkan ak seen jaay leen ko aljana ak seen alal tay ji ñu def ñu melna war nañu yalla ci ñi nga xamni ñoom woor nañu loolu nekk ci xol ku ci nekk di sax lay wa lay di yonentu bi la ngere ana am ñu du won tubbi ak mandar da ñu gis ñep am ño xamni seen ñu dem dafa gëna deggal muhammad sallallahu alayhi wasallam li yeen li wax bu xey rek di gëna deggal yi wax ci bis bobu rek fofu lañu ko joxe julli xam ngeen sama digënté musa yonent bi ni mu doxé digënté Moussa ak suñu borom mu diko wañi juroom fukki julli yi ko ni ko na fara taal bu ak ci juroom lool fekk na gadaaye bu lool ji metti metti metti ba gis nga bimu gadaaye gadaa gi itam ci sox xamul ngeen ko bu mu joggé dal bu jubal makka ndax kon ñu dab Madina ndax kon ñu dab ko diko dugg ci kon ñu wax ga Abu Khar Sour mo ak Sidina Abu Bakar nepp di war na daaw ni nga xamne non la yéggu yi joggé ak ñu ñu fagoon téméri gëlem nepp ko indi ñu jox la ko ak ni ko suraqa ibn malik dabe ak bi nga xamé ni suraqa bi mu déggé kuy nekk li na dajé nak ñaari gaay ñu mel nangam muy dox ci takal geej gi ñinga gem Madina suraqa ta bañ ku ñëkënte ak mom téméré gëlé na ya ko téré yow da ka joom ñaari gaay ño xamné dama ma leen yindi la ñu jëm bërr sangam ngir bañ ku jël téméré gëlé ni dal di déllu kërëm ci neub dal di neub gannaay yi ba di waxati jant bi dal top mo ne sallallahu alaihi wasallam bu rimé ba djublé dina ko tan mom mu ngi gess ko rek suraqa ndax xam nga ñom lay bëgg jël ci mohammed sallallahu alaihi wasallam nangu la gess ko su nek ni bi nga xamé ni jégué na leen tak na suraqa xam nga ñom arab yi li ñuy bëgg def rek am nañu sét bu ñuy sét ñetti bant bi bant da fay tek tele ne defal bi naan bu def bi ne muñal waxtu wo xamé ni rek suraqa sét na rek mu gëna ñaaw rek di woné ko yoon wu ñang wo xamné musiba rek bi nga xamé né war na fassu dawalé ba mu dalé di jogé fassu dal di fokkatal mu dal di jaar ci nopp fassu yi daan bu mu jogé di tam dal di xam dem ci téméri gëlem yi rek mu top leen ba seenu leen bu mu leen jogé fassu bi mel nak sox ci dafa noy ñaari tank kanam yi dal di surux ñaar tank gënaaw ñi surux lu melni cël mer bo xam nga dafa yëkëti doon genn ci bir sox ci ba melni ben koron bo xam nga daf ko mu dal di tiit ba jaxlé waxtu wo xamé né dam na fass rek mu gëna guddi ko mu gëna sorox rek mu daldi yëkëti baatam né muhammad xett li ma gëna wañi ko yaronte bi daldi né suñu borom bu fekké né li wax dëgg la ci mom xett ni ko bu fekké né dina ru am na ko def fass bi daldi guddi ko mu daldi xalaati ci téméré gëlem yi rek ba muy ñett yoon bu mu accé nak xamné xel amatu fexé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal koy dingal ci aw andor ni ko waxtu wo xamé né jullit ñi am nañu doolé bu ñu la def dara mu daldi ko man itam buma démé képp kuma gis mu fexé tim ci yow dana fexé ba mu réral ko ba mu tim yaron nabi sallallahu alayhi wasallam agu madina ba mu la fekk na madina di dekk bo xamné ñaari xéta fa nek awf ak yasrib ay yewoti fa nek awf ak yasrib dem nañu ba aw dekk xadré demo nañu wad na abdullah ibn ubay ibn sulaym dem nañu ba ko fal bo yewoti fa nekkol tam di ñu ci tap du borom yi xam xam wa madina wégon nañu leen lool yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ñewé kena wess men bayatul aqaba aqabatu lula aqabatu thaniya yeb tebna ko xamul ci guddi bi nga xamé na dal yaron nabi sallallahu alayhi wasallam aksina dal len del bi ngel téré go xamné moy li dox seen digënté ñom ak li dox seen digënté arab yi xam ngeen ne xex bu mu ñëk xex moy xaret badar xam ngeen ne xaret badar lu doyal war la ci fukki fan ak juroom ñaar da xew ci wéru ko war xam ngeen ne xel yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bo ñu andalo bari ñu bi mu joge itam dugul won ngir xare ndax mi taxon mu jog mo doon dafa moy sulh hudaybiya bi nga xamé né xare badar yalla nanguna nam na mu am te yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ñi and ak mom ci xare bi bi ñu joge dugul won ngir xare da fekkone né wa makka ni ñu daan jaaye jënd lañ daan fat lu ñu wax karawaan bo xamné dañuy dem sham di dem yaman waxtu sedd ak waxtu tangay bu ñuy dem kenn ku nekk lo amon ci alal dañ koy yëkëti ci xaalif ne bo dañé nit ma jëndal ndangam bu ko defé da ngay fay ki lay jëndal dañuy fay itam mbolo mo xam né and ak ñu di leen aar bu ñu démé ba jënd marchandise ni bu ñu ñibu sé ñew ku nekk ñu jox la nga jëndul woon nga jaay am alal bi nga xamé nak wa makka genn na ñu yëneent rek saaray medina seeni alal dess fa ñu ray ci ñom mbolo wañ ci ñom seen nit nga amna seen mbokk yu bari yo xamne def nañ makka te mu ñu gën am nit yu bari yo xamne tuugo nañu waye yefri nañ ñu leena bayyi ñu dem makka loolu tax nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam suñu borom xamal ne ko ne lepp lo jëlé ci yefri makka yi lu dagal la ndax ni ñu leen def ak li ñu leen amel ñu degg nañ ñig moom nga xamne Abu Sufyan moko jité ne joge nañ sham yenu alal yu bari bari bari jëm makka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog nak and nak ñet ci meeri nit rek ndax bobu jogunu won ngir nit rek ndax bobu jogunu won ngir xare bi ñu la dañuy dogale jëgno nangu ala jëf loolu lañ taxo la jox buñu joge itam ñu and ak mom itam def nañu seen xel ci ala ji nga xamni ala ji bari la ba amul dekk dal buñu joge jëm ci Abu Sufyan itam xamal nañ ko ndax mom fu tollu daan laaj ak di yone ay ndaw ñu ko nek ni xabaari muhammad bi mu dege ne muhammad sallallahu alaihi wasallam jogna te mom lay dogale ci ngir jeul li nga xamni mom lañu amé mo dal di tek kuñu wax dam dam mu amrin mu fay ko ne ko nga daw dem makka legi lo xamni ni len seen ala jaangi tan muhammad da nga ko jeul te ka kuñu wax adika ba jam na ci yoyon bi sallallahu alaihi wasallam amna gentu mu gentol dafa yew ne wo abbas mi nga xamne ño bokk bay ko man de gentu na gentu ko jaaxal ñu ci gënd gi dama déggé mu ko man dal dama gis ben way bo xamné dafa war bileem dik ba ci xuru makka yi dal di yëssal bileem bi dal di taxaw dal di yox fu baatam jëfé né yeen warkati makka yi gannaaw ñetti fan na ngeen tay jëm na ngeen di déxé ji mbolo mu ngi jéx wër ko mu dal di waxu dugg ci jakka ji ci kaaba gi dal di yox fu baatam jëfé ci ko kaaba gi dal di waxat lim waxon mbolo mi top ko mu dal di genn dem ba ci ba ni ak abou ko bay ci yeg ba ca kaw dal di yekati batam nu gëna kawé ni yeen warka bi makka yi bu ñu fi amé ñetti fan na ngeen genn yeen ñepp dem tek seen dé dal di fap ben blok aw dëk tanni ko ba di 18 ju ba ci soofu ko mi dal di tek saaro amul ben kër wala ben nit ci makka lu ne toji ci ba ñu dugg na ca biir dal ko nepp abbas ne ko nak lu doy war lu ma def lu koy day gën ngir gën ben war way nak bu ko wax kenn bu ko wax yi bu ko wax kenn ah abbas dal li nga def nak ñu ay xarit la won nepp li ko ko de sebatu murabi'a sebay dal di dem nepp li ko xam ba na til walid gën di dal di siiw ci makka bañu waxtane ko ci grand place bi ben bis abbas aksi abou jahl ne ko waaw yow waaw ne xew nak gën du atika nak mu ne ko lu ak gënt dara mune ko dina lenn la re xamal ñepp ci fan ñi wax bu amé ta dara xewu daal bindu téré go xam dañ koy acc ci kaaba ni woné ni ñeen bi bamu haajim yene ñi dakk xam ci arab yi nga lool abbat war ni dara dal ci jël rek wax joju na abou jahni wax jigeen gi bamu haajim degg ko mu naqari len lool ñu dajé dal ni ha yo day abbat indi nga ru gacce amna bu ñu tam yi mu wax tax ñepp ci karam ñepp waxu do dara mu ne wax lopp len ci baat jamm tax ñaari tam ni mu ne len bu baat jamm dara dajé mom dara ko wax lu far xalam jalaka abak dal di xey rek dal di wuti jakkale bamu ni kessine amar ibn isam dal di wax wuti ko rek ne da wax dara rek bu delati wax dina ko wax lu woon non amar ibn isam dal di tok ne bëgg ñepp daw ñu na ki mom dafa ragal rek ma xar ko nek ni woon bi mu degg na degg nek dam dam mom momu abou sufyan ñu ni woon tay bo dafa akti dal di yobu ci ba baaxam jafé legen yeen wa makk ñak ngeen seen alaaje daw leen way amon nga xamne ñak na ko muhammad dogale na abou sufyan bu ngeen gaaw gaaw xamne da ngeen jibi ci alaaje ha mu xamne gentu atika xew na dam dam dal di bi ci kaaba gi yok fa baaxam jafé wax la won yeek ci xabu xubay wax la mabal wa makk ñepp kep ko xamne goor nga genn nga ak sa ganaay ak lo amon umay dem nu xalaf rek mo gennul ndax dafa amone waji ko amelon ak dumu amelon alal te ko fay mu ne koko ñewal nga dem sama place nga dem ci dogale ji alal ja fay ma non fop bañu demé ñoom ñep nek abou sufyan mom itam yenni na ndaw ne ko nga dem rejul mo ne tetal mo ne taxam min ñoom ak mu toll da ko yalla nabi sallallahu alayhi wasallam bu mu genné mom it degg na ne wa quraysh kat degg nañu ak jogam ba ñoom itam dajale nañu wolam amon ci gannaay ak ci ay goor ñu ngi jëm ci mom diko dogale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jubal yoru makka mu jubal yoru makka ba ci digënd bi mu agge fu ñu wax dafran mu dal di wacc ci na ul tuuti joge dafran dal di romb sanaya romb bu ñuy wax al hannan bay ko ci ne jowal dikk ba djub ten yoy ñu tudde badal mu dal di wacc ñu wacce mbolo nit wacc waat na and ak abou bakkar dong waxu ko fekk genn goor bu bok ci arab yi tok mu ñu yor mom laaj ko mbirum wa quraysh laaj ko mbirum muhammad ba am ci xam goor gene ko duma leen waxal dara ci muhammad wala ci quraysh ndu ngeen wax ma yeen ñaar ñi yeene ñaar ak ngeen dem yaronte bi nako balan la wax dara nga wax nu ñu leen ah da ngeen koy jinde mu ne oh mu ne war kon nak lima leen di wax modi de neñu ma dal muhammad genn bi sangam dox na ñaari fan bu fekke ne kima wax lim ma wax deug la tay ji war na tollu ci deur sangam muy bis ba yaronte bi jinde di itam famu tollu mu ne wa quraysh itam ñaji ma genn nañu joge makka ci bis sangam mu ngi dox jëm ci fi bu fekke ne ki ma wax day lim ma wax deug la tay ji ñi ngi tollu ci bëre sangam ta fam wax itam fa wax way ci tollu abou sufyan mom bi nga xamé ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bima agge ci digënde ko yoon na ko ñu wax bes bes ak adi ibn amr ne leen ngeen dem top tol na xabar yi xew yu xew ci wa quraysh ak lu xew ci bir barra ci abou sufyan itam mom itam ba mu yonne dik na ba aksi ci téré ba da mu fakk ku ñu wax madin mu amé fakk ñaar ñal ci dara da ma yoni won bu ñu dikké ba ak ñoom itam ci téne yi ñu ñu def seen gëneel dégg nañu ñaari xalé yu jigen yi waxante kenn ko di fay worom yu bot ci muy fay ne ko ñu ne bu ëllëgé wa ndig ñuy joggé sham da ñu aksi da na ci liggéey fay la ba ko defé maddi ibn amr mo nga xamné mo jégué bok ci quraysh kan ñakal leen ba dal ni waaw deug la nonu la bisu ba da ñu baye ko rek dana fay ba ba ak adi dégg wax gëlu dal ni fat seen wu duy ko ci téne yi del wat seen gëlem dem ci tuti abou sufyan dal di axé bu mu ñëw fekk maddi ci ndox bi mu ñëw mom ni ko waaw ndax gis nga dara lu amal sik mu ne ko am na dal ñaari gawar ñoo xamné yittal nañu ci tundu yi dik rañu duñu ci jël ndox ba dem abou sufyan dal di wax bu fa ñëw sa bu mu dal di sax ci tundu dal di koy safa ni gis xoxi tandra la dal ne li day yefal wa yefal ko moy magni ko nawale ni ma dina dañ jégué dal di defal wa madina jégué nañ dal di amel ñig mi wacc bagal ci chamoy dal di dogi takal geejga dal di ci maka dal di raw muhammad sallallahu alaihi wasallam yonni ali ibn abi talib ak sa'd ibn abi waqas ak zuhayr ibn awwas ñu dik ñam biñu jégué téni japp ñaari gaay ñoo xamne ci wa quraysh lañu ñoo leen ñoni won ñu fi ci dox ñu dal leen japp indi leen yonentu bi sax yonentu bi sallallahu alayhi wasallam di julli ñu dal di tambul di leen laaj ne leen yeen wa ñam ngeen ñu ne ñun day wa quraysh lañu ñu leen deedit wax leen deug tambul di leen door ba ñak ñu ne ñun ñu ñeug ma ci lan bok yow abou sufyan and ñu dal leen di bayyi yonentu bi sallallahu alayhi wasallam leen bañ leen waxe deug ñeen door leen bañu kat leen ngeen bayyi ñi wa quraysh lañu makango ñu amone ci gannaay ak ñu amone ci goor parce ñu yéne kaje ak yeen dal di xamni nak wa madina dal di won ba di ko nek xamne ñi bi ñi genn kat ñi and ak mom ñepp ñi genn genn ñu won ngir waji xex ta xeyna bu xamone xex la xamu dañu and ak mom ñu genn dañu genn rek ñu dogale jëgum yaron nabi sallallahu alayhi wasallam dal ne nit ñi yu ngaay juñjël leen ma ci na wu ka dal di ñuko yow ya yonentou yalla bi wote nga nu deugal la and nañu ak yow waxtu wo xamé né doon na ko djigi sax dañu ko fut and ak yow waxtu wo xamé né dajé ngak tab non daam and ak yow xéx jaayant nañu ak yow ci suñu dér ak suñu alal ak suñu takal bama agalé ci na Omar djog dal di wax lool Miqdad ibn Khalid dal di ko wax lool yannabi sallallahu alayhi wasallam dal waxat waxam jëm waxon Sa'd ibn Mu'adh dal ne ko ñu melni kon yow yonentou yalla bi nu wa madina ngay wax mu ne ko waaw yeen lay wax yeen tax may wax mu ne ko ñun ngay wedd nañ leen lu gëm la bu ngeen ke and nañ ak yow jaayant nañ ak yow ba lu jaayant ak yow ci akaba gogo dañ ni won daan la aar ni aar suñuy doom ak suñuy soxna legi nak joge nañ ca loola yok nañ ci ne bo xusul geej ñu ko and ak yow bu fekke ne xex rek la ñu mëna xex la ta tabe nañ ci suñuy bakkan ak suñu alal no ngi and ak yow fo mëna jëm bu ñu la wax mukk ni nga xamne non la nit Musa wax ak Musa and ak xabaram ngeen dem xex no ngeen di nit yi dam nan la and ak xabaram ngeen xexi ñu and ak yeen di xex yaa tin sallallahu alayhi wasallam dal di bekk ñu xam nak legi ñu andon ak mom kat ñu fakk nañu yene nak mo nañu wax xex yaa tin sallallahu alayhi wasallam neen suñu borom kon dig na leen ne da na leen ben mu jox leen ndigma wala mu jox leen wa quraysh ak leen amé waye xam nañu leen ndigma raw na legi xexa def ñu dal di ko waru mina yaron nabi sallallahu alaihi wasallam amna kat ñu wacc gannaaw ñoo xamne buñu xamone daanu xex kon buñu def gannaaw sax da bobu buñu wax ta abdul malik and na ja ah ñu daal di defar nak bi nga xamé ne yaron nabi sallallahu alaihi wasallam daal di jox nak mu di badal mu di ke ba jup teni daal di wacc fofu buñu wax hibab ak nur munzir daal na yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ndax fi nga wacc ndigal la yalla digal nga xamne sañu ko baay wala sa xel rek ak xalaat la ñu bu di rek xel ak xalaat rek la mu ne fi nga jubul nam wacc ba ak ci ndox ni ñu ñëk jot ñu nga dem dax té ñepp xëppé ko dax kan bo xamné ndox nit dax ci dajé ci suñu kanam ñu am ndox suñu noor gi am ndox mu ne ko xamné dëgg mu def mu dal def noon nga xamé ne def nañu noor fekk na biñu gëné badar wa quraysh itam di badar ñu wara dajé amu ci kenn ci ñoom ku xam ku borom tollu suñu borom da fekk metti naaj bi ak tangaay yi suuf suñu jaar di suuf suñu noy dox di yeex suñu borom nemul wa makka jifu yoronte bi ci badal mu soppi taw bo xamne degeeral na suuf bi ba nga xamne seeni jeego dana wayal ndox ma teral leen ba seen doole di tax ñoom ak seen katan ñu taral ci ñam taatam itam ba seen mu fess bu ñu ak sey itam dal di gas loolu ndox mi fete ci ñoom ñeefari makka yi ñoom tol ci ubbu ko saara bi digante akantal ak badal ci biñu wax yal yal ñu dalé fofu ñu dal di yek ni ñoom itam kat Abu Sufyan yonne na ndaw neena ndig mi raw na ba dem na makka am ci ñoom ko ñu le légui dañu jigon nak ngir ar suñu alal régi raw na nan woñi ko abou jarim ma gënon na bañeñ ci batay tollu ci bañam nga rek ne dédé du delu dañuy dajé mohammed ray leen bañu jex tak wala ñu daw ñu tok ci dox mi ray suñu gëlem noor way kat yi wayal ñu arab yépp dégg ko xamné jambar ñu ragal ñu kenn duñu dañ di ñu ragal ba faaw lool lañuy def waye duñu jël mu ko défé Je ne sais pas si tu es là. Mo war gëlem bu xam ci jitu yarante bi salaatu bañ ko seené dal di nek bu fekke ne gaay ñi ñew amna ci yim bu nek ci kenn ci ñom ci borom bi leen ko bax rek borom bi leen ko wax di jitu way dañu xalaat ne leg nañu delu suñu alal yalla reccel nako bu ñu xex nañu delu jogu ñu won ñu xex dal di yone ne ma ngeen yeglo ñepp bu dal di delu am na mi sam dal ne dede da fa ragal dong gis na momi rek ci def ni naw ñu lool wax duñ ci def lenn ya kon xex la kon nañu xex bi nga xamé ni dik lañ ba gañu jakarlo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne bu kenn jikati jatti wala xex wala fet lu ñu ne wax na leen ko gañu avancé rek di jëm ci ñom amna ku ñu wax lafat ibnu abdullah sat ku ñaawon jikko la ko taxar ku dug hay la mu dal di tinne mom ngeer mark mi war na dina tax dana ca naan wala dana ko mark wala mu dégg la ca dax dal di wax rek ni barkuma am sa fulaa bimu tali dal di koy dogalé ciow ko jaay ci gaga tang ba mu dal ci suu di ram di barkuma dëgg li ñu am am sa dal ko jekale na ben moola ci na war mu fat ko way di ñëk dé ci l'islam mu ko défé o maye tan mu xalam ko dëgg afatu nu rabi'a dal di genn andak shaybatu nu rabi'a mbokam andak wali mu ko dëgg doom dal di ñew ne yeen mohammed da na bëgg nga genn ñet ño xamni suñu naaw le nañu ñu xex ak ñoom ba ko defé am ñu bok ci lam saar genn ñu leen wax ñu suñu mbokk yi nga xamne dañu gaddaay makk and ak yow do wax yaramte bi dal di ne kon xam sa ibnu abdul mutalib ali ibn abi talib ak shaybata ibn al harith nañu genn dajé orbatu murabi'a dal dajé xam sa ibnu abdul mutalib xam sa negenu ko dal dikoy ray shaybata murabi'a aytam alki ibn abi talib dogalé al walid ibn utbar dal dikoy ray ci tati shaybata nak xamné bayilé ci yoron nga nekko ku mak ba amul takkal mo dal dajé shaybata murabi'a kenn ku ci nek do sa morom jaar ñaari jaar ci wé xalo dala no oxu ba tankam dag sayyidina ali na sayyidina hamza dal de ak shaybata shaybata murabi'a dal dikoy jekkal bam ko defé nak wa mak dal di gëdd sahaba yi nak yaramu ni leen bu leen gëdd rek tax leen waye ci xex ñu tax leen dal di jàng ko naw yaramu bi dal di tibb ci suuf ba loxom fess mu tanni leen ko shahadul wujuh seen ci dal di naw mu ne nak gañu song leen dal di dal ñom ñetti témer nañu dal di song jooni dal di dajé ñom borom ñu borom dal di yoni malaika yi ñepp ci jooni ci malaika malaika yi wonu ñu yoni bi sallallahu alayhi wasallam ñaar yoon ñi ne ñepp waye am ci yoon mu xex dañu ci rek ñu bari ci ñu ñu badal badal bi nga xamé ni am fi nañu di mëna ni jullit ni ba jullit ñi dañ yi reuy ñepp ci nga xamni mom lañu ñepp li wonu malaika yi tam amna ay sédé amna ñaari gaay ñu seen mëter yi wër la lap fi dafa fété gannaaw ki leen jidé mom metel du jour la ayu te dina djibi la fi fini gannaaw ni lañu gis lu melni aw ni mu def quran haythu aqdim mu ne tamam mbokk ma dalal mom tangum xam dal di fatte bi sadi mu de man dem na bu bëgg de waye yalla dugum sama ak ma mu ne li ñu gis mu ñu ko nekkali bi nga xamé ne niir wa wacc na jégué fu borom xat yoy jogé ci neena ku ñu romb rek balam ñu merxati jaj yi ndax dafa lëndëm ba melni guddi seen poussière bi nga xamne ci yu jaas yi ak xey yi melni ay guddu ño dal di faaga ak ñoo wa makk bi delo di nekk li neenu ñun day amul lenn lu def lu dajé ñet premier ñooñu ñu ray ñi japp ñi gëñu defu ñu lenn waye rek yëg ñu suñu bokk ndax gis na lo xamne kenn amul lu doon xamul ñu nit lañu xamul ñu ay jinné lañu boole jambar wa madina ñi nga xamne kenn ku ci nek duggulo lu dé nga xamne kenn ku ci nek sax bu len dara walu woon kenn ci nek bu rayé kenn ci ñu dund do neex ñu wa makka bu ko defé bu ñu wax xabbar ci ñu laat ta da yépp ay fert diko jaay ci fettu kaaw gi mu dal na ñooñu malaika ye bu ko defé ah abou lahab dal di mer lool na xale ko bu mu dal di koy talaata da ne ko tok ci deñul safiyat na bi mu kali mo tax am xer do ko xañ ko bi nga xamé nak kon yaronbi sallallahu alayhi wasallam xex bi metti na ba nga xamné gañé nañu no

0: yow walid yow abou jahlin ibn hisham ndax la len yalla teyelon digel ko mo melam yalla digelon gis nan ko mum saway na ko mo tax ñi nga xamne ay nit dinañu yu commencé xéñ ngay wax ak ñom mo len gënul len neena deg li may wax waye dañu mu la tontu nak yaron bi sallallahu alayhi wasallam bu len soule kan ibnu umayyah mu xal bo tan nañ ko ca tam ndax mo bañu digel tak nañu bu ko laalé yaram bi tax diko ndax neub na ñu la di koy sorti ci suuf ak deug lo xamni muur na ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi xat na gam bi benen bi mu daan war melni dañ way ngir mu dem medina misal len xabar bi ba ko xam agge nafiqi dal ni xex benen gi nga benen muhammad gangi ni ray nañ ko ba daldi xibal xabar bobu ci makka lool yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doxnu ko ci bagar ba agale ñule denc yi nga xamni gangi ni ci sahaba yi daldi ñu ci makka bu ko defé nak wa makka ñom mer mo xamne xol lañ ko fayé xal ko lu tam guddina metti na mo gëna metti ci xaray yi moy xaray bo xamne bi yeppari dañ nañ ci jundit ñu nak li na ko fi daaw sax la ko meeti ci jaaraat waye fekk na jundit ñi lepp ñu leen dal lañ ko yobbe dem nañ ba gis ko ci biir xaray ko muy wedd ndigal muy bëgg lo xamne li lu jëm ci aduna la yoy mo tax ñu dañ leen waye bu mu jël lu sey itam wa yahudi ngañay li nga xamne gañ nañ ko wa nak ci badal nak ri len lol ñu tambali seeni wax naan mo am nak dafa fakk ndax ngañay li mu gañe wa nak ñi nga xamne xamu ñu xex ñu yewoo nak bis bu dajje ñu nga xamne non noy nit nit ñoo ngi tam sallallahu alayhi wasallam sun borom xeer ko ci ñoo mu dal dal seen ko bu nga xamne ne di banu talaq gir khaybar ak banu qaynuqa ak ghatafan ay diir yahud lañu wo yu wër medina ñoom ñepp kenn ku ci nekk li yarante bi jëf leen té ñoom ak fatina waye muhammad sallallahu alayhi wasallam def ñi gëna mag ci ay nooram di wa makka xam ngeen ne wa makka ñoo and ak yahud yi xare biñu wax khandaq khandaq moy tekki nga dew salman faris yi mo digal yalla nabi sallallahu alayhi wasallam bu nga xamé né yéfa yépp muy yahud muy quraysh muy yenen gardi arab dajé nañu nga dañuy faagaal légui ak muhammad noppul ci mom moy khandaq khandaq mom ji li nga wax gëna mo xof wéto bu xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam delu nak bi banu amana abu sufyan amna nit mo xamne neñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi xarab bi agge ben yoon fay nañu ko ben yoon daw gañ ñen gañ nañ leer nan nañu dajé bagar deewal yaronte bi nako waw li xew yépp ba mu jeex ak xara yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tek nako ci yépp ba fi ñi dik ci sulhul hudaybiyya sulhul hudaybiyya momitam yaron bi sallallahu alayhi wasallam dafa gentoon gentu bu kemaane gent na dug makka ci jam wër kaaba gi del mu am yaakar nak ci sun borom diggal gent gogol mu dal di wo kaaba yi dajale juroom ñaari témir nit ñoo xamne dañoo genn ngir umrah ji makka bu genné ngir umrah ji makka ñi ngi fa seeni ba dina moy li nga xamne ardi ñi reey ci kaaba ga mu tollo lañu amé juroom ñaar fukki gëlem ñu gënne makka nga xamne bëggu ñu gënne medina bu ñu wa makka yëg leen dañu bëgg waxu ba acci ak jam rek wër kaaba gi jaaw ci borom am fi ñepp fan delu fekk na degg nañu makka nam nañ ko wa makka itam degg nañu ne ñu jëge fi dem medina meenu ñu medina jamu ja baxu ci ñoom ba dañu sibu dañu soogo ala biñu kattal ak liñu gañé lepp téwul bir ma naqare na ci ñoom bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gënne ne ngir fas yéne umrati mu genné nakate xabaram bi nga tan akti wa quraysh degg nañ ko bu ko déggé ñoomit ñu dal dina kat nan daj defo ndax té arab yi duñu dégg mu ko ñu né muhammad du gëna makka mu ñax mu naqari lool mu bu am nan dajé borom bi gis yoon su day gana ci ko may mu ko du makka nañ ko dogalé ñu dal di jox ñoomitam ak khalid ibn walid ak mbolem ku doon jambar ko xamne jox nañ la drapo ni jox ko seené dajé mom muhammad sallallahu alayhi wasallam momitam deggna ci ñinga xamni ñor lam lay ñam lay yebal ak diir arab yi ñu yoom di leen laaj degg nañu ne wa quraysh ni tam genn nañu ko xamni yene dajje mom fa di ko bayyi mu umrati ah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ne kon ana ci yeen ku xam yoon wo xamne da na ñu mëna moy fi ñu wara dajje wa makka yoon wo xamne wu laqula bu mu dugg makka umra am ben way bu ne ko nañ ma tok mo won leen yoon gi ñu dal di jagg wacc yoru makk ci sen ciamoñ digënti takal geegal mu di ko bi nga xamé né dox nañu ba ak di ci benn bërepp bo xamné fa lañu déggé ñu né wa quraishin kat jégé nañu leer yaron bi sallallahu alayhi wasallam gal di néna wacc biñu waccé ci xur kamba ya fa nek amul ndox yaron bi sallallahu alayhi wasallam gal di fa xéjam dox ko benn way ne ko demal nga sét genn kamba ci kamba yi amul ndox nga samp ko ci bimu accé ba samp ko ci kamba gi mu tambalé nacc ba fess del dañu dal di nan ni suñu suñu mbuus wala ndox ni mu amone ni fessal ko ak ndox ni toge bu nga xamne wa makka dal di nañu yebal aw rek wo xamne dara ñeen xamal ci li xaw fek ku ñu wax bisru sufyan mo ni ko dajje yaram bi xamal ko ne ko wa makka fogar lu ñu mbolé ñu amul ci gan ay bu ñu ci fass nañu yene dajje ak yow te bu fekke ne da nga fass yene dugg makka te wañu ko dal di fex ak yow ñu dal di la ko def ganaw bisru ko te wana kay tam seen dina ñu wax na sallallahu alayhi wasallam bu ñu wax bu day lu war ka mu bokk gi banu khudaa gi banu khudaa ci bi wa makka bokk nañ ci ñi xamne ño xawa gëna jéng tim ci yoon bi ci wayfal rek teewul ñu nek ci lañ nekkon ci teebal bu day dal di waxu ba ñu ak ci yoon bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow da nga ñew rew mu ne juddoo nga joge feneen and ak jaaw ak ku yene tok ko dene lolu yëkëti ma lima yëkëti dal moy kaam ak yalla bi la ci yene jaamu yalla wër ko ak bu reul mu warta dal di xol gis ne amuñu ci gannaay amewuñu luddul rek gannaay muy tukki mu dëng ci ne wa makka yeen da ngeena gaaw le mu am na teggul ngir xex da ko ñew rek ci wër ci gaaw bi ñi ne ko rek yow nitu ci tam ñu ko nak yow nitu tam ko xamni ki xamulo dara nga momit def la nax rek waye lool yow da nga xamni dara lool du mu nax de lool yobuno momit dal du sobe yalla du dug nak mu woy len amul nak ben dem ko am tan tan dem ci kaaba yi kaaba yalla gi di jaam yalla ngay di dem te mom ta bu ngeen fekke ne yeen do ngeen ci lool man ak diir ban xuta gi ma bok daan def nu ma di dal di xulo mom mo nga xamé ne lool nañu mom ñu dal di yebal wal di wax micro lako demal yow nga setal lu bo xam lu la sama xamne bi nga xamne yaron bi seen micro mu ñew mu ne warta te ngir ñew di micro accès le mohammed ana law lo wusi dal ne ko mu day di ko lu dul jamm rek dina ko seen yow ka ba mu ka dal di jall nek leen yi mu gis ñu ne ko batay yow day doyu lo legi ko wat ñu ñu ko ñu bok ci bir taqis di nit ko am xel di nit ko am fulle ñu ñi respecté di ko ñu doylo ñu ko ñu wolé ñu ñu la ci momme yow da nga mëna xam la ba xew moy leen gañ gis na kat di bu dañu démé ba déllu ci ak micro ñu ngeen leen wax man kat dama leen di xamal ne dama leen mëna bay wala duñu mëne waye duma dem dik mu ngeen am sik sak ci li nga xamni mom la gis wala dima leen di wax ñu ne ko doy nga ñu demal bi nga xamé ne on wa ngi ñew yaron bi sallallahu alayhi wasallam dal di ne ñi amé won habi manam yi ñu wara ray ci makka ci umrah bi wacce len ci xur wi romb len ko ngeen def ko ishar manam ba lañu ray haddu yi ñu ñi xotte jegal ñu dalen gi takkal ko girland bi mu jaar boko defé mu jallo ñom xamne li ñu indi moy wërkaal bi bu dey li gisé lolu mo ba xawtu bu mu gisé lolu dal jallu ni len gañu lima len di xamal modi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad dal legi lima ci gis modi nañ ko baye arab bu ko arab yi reey lolou ngeen na mon bu fakke ne itam nat na arab yi ba ñepp top ko teranga ji dina jël ci ñu ñu am jamm lu dul ni na xamoko ci ñu ne ko dedet lolou la duñ ci and wax nga ñu gën wax degg na ko daanu seet ko xamne ki bu deme moy wax kana mom dañu fakkante ci lenn bo defé dal da ngay d'accord ci lo xamne day delu ñu sakkal ko ak mo xamne dañu ñu teugal ko ay chat yo xamne itam bu ñëwé ci lay dox bu ko defé ñu daanu genn makka wacce ko ñetti fan jéxé gu delu ñu dafa ci lool ñu dal li yoonu sooy ñu am nga xamne nit ko mëna waxé won ta mëna xurba jëy ñu ñu bu mo accès tam bi ñu yok moom nak di wax ak mom arab yi amu nañu aaday bu ñuy wax ak yow tam mi nañ te yow dañuy téy ci sécurité ni bi sooy accès dal di jégué yalla nabi sallallahu alayhi wasallam bay la la té téy ci kam ni ci kam ni bu ñuy wax mo ngi tuddu ci xoda bu nga amé won xej wol ba di gannaaw xej bi bu laalé ci ñorante bi rek mu ne ko ucc ci loxo ñu ko téyel ci loxo ci ki mo yoronte yalla bi bu ko laal ci sobe na waye bu ko defé itam soxé lu amu ci soxla diko def rek bo muy ñett yoon soxé bi mu rëndal né wa muhammad ki kan la yoronte bi réé diko ki dé sa doom la mu né ko mu ngi tu mu soba yow bërk dem rek la mu jara xax taxaw rawé raha tawru ngi ci diblu bu ngeen tuñu soba dafa roy ku ki ni fek ben suhayl fay seen be ñoom ñep ba mu fi dama na am jamm kenn du ko ray mu ne ko barki dem rek la la defal lool te ci nga dem def ni ak suhayl mu am dal di xol ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu jappé nit ñi ñëkënte jappi ni barké lool du tax nit balay tax lu wé tax di ngay laasu ñu ñëkënte ko bu wato karawam du laasu ta awu ko lolu du bëgg day li gisé bam day dafa nek dem na ci ba gis Kisra ci nguuram gis na Qaisra ci nguuram gis na Najashi dem na gis na mo bu nek waye Muhammad mo gëna mag seen bu yeey ñu ñet li leen leer modi gaaji bu ko won dara mu ta jaral na leen de jaral na leen lu nek da ngeen sété li ngeen sété so ñu dal ni legi Muhammad da na bëgg ak mi dal bu ngeen mëna dugg Makka ndax gacce lay bo ci ñu nanu teural ay sax yo xam nga ci and yow dina ko waw dal di wa ali ibn abi talib ni ko ñewal nga bind li ñi d'accord nek na nga bind nek li way bind muhammad yonentu yalla bi moko d'accord ak sey mu am sey mi ko deet yonentu yalla bi nangum ko ndax buma nang won na yalla nga ma xex ak yow waye na nga bind muhammad ibn abdullah dal di bind aga ma salih ali muhammad ibn abdullah wa sahab mu amri li moy muhammad ibn abdullah fak yaronte bi salatu binne sayyidina ali wonna rasulullah ji waxar ko ya yaronte bi munu le jang munu le bitt sayyidina ali atam la far rasulullah ji muné ko yaronte bi nako won nako mu tek sayyidina ali tek ci loxom yaronte bi dal di far rasulullah ji dal di nako bindal ci kaw muhammad ibn abdullah mu dal di bindu muhammad ibn abdullah ak sahab mu amri ñoo d'accord ci li beug ñew mu ne ko mu fekk bu sayyidina ali bindé bismillahir rahmanir rahim sayyidina ali dafa yaronte bi nangul ma rahmanir rahim ndax xawma ko nanga bind bismika allahumma mom la ma xam yaronte bi ne ali bindé bismika allahumma mo bind bismika allahumma ni dal na legi liñu dakk liñu and dal modi ne muhammad na delu ak ni du umrah dewen lay ñew bu dewen bu ñew do amé ci garnaay lu dul garnaay ak ci tukki moy jaasi ci bir maram bu ñewé gëna am ñett fam ci makka bu ñett fam ñi maté mu gën makka légi bokk na ci li nga xamné dañ koy signé moy képp ko xamné borom kilifa nga jëgé Makka fekk Muhammad nala Muhammad délo ci waye képp ko xamné jëg nga ci Muhammad ñeu fekk ci yéfari Makka yi wa Makka dañ lay téyé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek waaw d'accord ci loolu ñu né nek ci fukki ak dañuy teural garna yi digënté Quraysh ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam duñu xéer Sayyidina Umar dal di mer sahaba yépp loolu nakari leen Sayyidina Umar dal di wax bu ci Abu Bakr ne ko waaw ndax du ñu no nek ci deug mu nek xankay ndax ñu ñi yéfer nañu ñoo nek ci tan nga xankay lutax ñi di ñu jox nga digëna su fi ci ba ci jël nga digëna ko way sirna bu bëgg ne ko sédé na na yëneentu bi yalla mu nek man tam tay sédé na na yëneentu bi yalla dal di ko fay ba ci dem ci yëneentu sallallahu alayhi wasallam di ko waaw du ñu no nek ci deug mu nek xankay du ñi ñoo nek ci ay tiaxan ñu ko xankay mu nek ko lutax nak ñu di leen nango sédé so ñi signenté ak ñun lo xamné ñom ñoo ni sédé ko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yow ko ma ndax yalla akum yaronte mo buñu dogo ci dara am nga sañ sañu wolba di ko ci fam fam ko ci nga amar neena la tit tita nga jo xamni ñakku sedd dugu na sama yaram ni bo ba leg moko fatali ko musuma dañ di bari sama sax ak sama tuddu ngir yalla baal ko yaronte bi mom ci bopam xelam gal amul jaxle amul nakar ci li xew amul ci lenn luddul bepp sahaba yi nak ñom ñep seen xel dem na am nañu nakar am nañu jaxlé tam ñu ñu moy wax dara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di ne dal di ray dal di ne sahaba yi ray leen seen adiyu te ngeen waxu kenn faali wu ñu jog ne ray leen seen hadiyu te ngeen waxu kenn faali wu mu wax ko ñepp yoon kenn di ndax jaxlé biñu jaxlé ak nakar gi ak gënt gi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gëntoon dugg Makka woon warkaaba gi lolu itam ñu ne amul lolu lepp jaaxal lepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def ci mu xamni ne ko julit ñaar ko nañu digal na leen ñu bañ soxna se ne ko da ngay ray yow sa hadiyu wat rek bu ko defé daal di la gañu ko def yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daal di ray hadiyu daal di wat sahaba yi ñoon dal ñoom itam dal di ñëkkante ray seeni aduna ñi watu ñi bëgg seen wañi seen karaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla na yalla yëram ñi watu ñu ne ko ak ñi wañi seen karaw mu ne yalla na yalla yëram ñi watu ak ñi wañi seen karaw mu ne yalla na yalla yëram ñi watu ak ñi wañi seen karaw ñu ne ko lutax nga ñëkk ñaaral ñi wañi seen mu ne dañu sikki sakawu mu dal di delu bi nga xamé ñi ngi delu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam war ci ko nagaam gi suñu borom wacce nar inna fatana lak fatamu binan liqul lak allahumma taqaddam min dhanbi kuma ta'akhara wa yatim ni'matu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa dhakarna kum azizan won ko ne dox nan la manam ndimbal lu reey manam gañay lu ama am solo ta sun borom jeegal na lak say bakkar la jif ak lay mujj matal na yermanim jep ak xewalam jep ci sa kaw jaral la ci yoonu jep sahaba yi jaxle li ñu joge ak wa ak sar wi melne dañoo gaña ak xare dañu wax ak yaronte mu ne leen waaw lima and ak ñoom fukki at ñi nga xamne weer nañ ko jaar ci sama digeenté ñoom dana ma may ma mëna xare ci Allah bi ta duma ragal ñu doxé gannaaw li ñu wax ne ku joggé ci ñoom bu ñëwé na ko dello bu ma ko dello it Yalla du ko bayyi ku joggé ci ñun nak nga xamne da nga murtat wa ci la diiné l'islam dello ci ñoom amu ci soxla kon yalla nokkal nañu ci mom ñu dal di xam nak yeen di wax bu yarante bi joge nak legi woor wa quraysh fek fukki at bi ñu xare mu dal ci kaw khaybar khaybar di ay yeewoo yo xamne yu door war le dañu wal ba ci won nak li arab yi wax zahra mu jëm ni ak noone rek ndax seenu won nak ñu yarante bi feñ ci ñom lay feñe bu feñe ci arab mi ci ne kon arab yi buñ ko topé ñoo leen di feñe ko lolu dem leena xay ñu fañu seenu noore ci biir ak ci zahir yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tak na digene ci sulhul hudaybiya bi ñu delo mu dal ci kaw khaybar khaybar ay katay katay katay la yaronte bi sun borom defal ko japp ni bam ubbi katay yoy yep la ca nekkon lepp mu jël ko ba mu def ñaari taka bi wax watih ak fulani watih nak di taka jo xamne ci nakare fabla ay jambar ca nekk benn yow bu ñu wax mirhab doon jàmbaar joo xam ne gii dafa bari doole am na ci sahaba yi ñoo xam ne bi tuugal ànd nañoo moom suuf gëleem boo xam ne juróomi nit wala ñeent wala juróom ñett ko yëkkati daf ko daan yëkkati moom kenn teg ko ci kaw gëleem bi mirhab dal di génn mbooloo nekk ci gannaawam mu dal di sànni jaasim ba ci kaw awu ko dal di yóbbu ne anaku mën a ñëw naw boppam xeex ak man gannaaw yéen nee ngeen ku nooy ci suñu jaas yi nga dem àjjana kuy ñëw ma yóbbu ko àjjana léegi arab yi dañu nekkoon ñoo xam ne li ñuy wax rañam mooy seen bàkku mooy seen kañ wax tu mu ñu bëggee defum njàmbaar wala ñu defum njàmbaar dañ koy def rajam wala basit way woo xam ne rek dañuy tag di seen bopp di wane seen njàmbaar ak seenu fit moo doonoon seen aada ñi amul njàmbaar ñu am ñu amul njàmbaar ñëpp soraaw yëpp dañ ko daan def sayidna xasan moussa bi si sahaba yi la woon ne ko na ko doy waar waaye nag yàlla déglu woon joxul ko woon ak njàmbaar bu demee noonu ak fit waaye teewul ci woyam daana def looyal noonu am na ci xas yi day wax naan wa qad gadaw amaama alqawmi muntaqiban bi xaaridin misla lawni milxi qattaay taxwaani bi jaada sayfi sadaqatun fafaalat misla lawni nihi bil qaay di tagg boppam wane ne yàgg naa jiifi ci garab mbooloo sol bu pon moo xam ne day yëkkati jaasi ci kaw jaasi ci bu ko boccee mu mel ame melaw xoram mbubum pon mu sol mel ne déeg boo xam ne dafa tàng di ko jàpp bu màkk ci di melam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam romb ko dégg mu wax loolu mu ree xam na ne waayam ji day mën naa wax wax ji fii waaye te mu koy jàmbaar ci xare ba rek mu daal di jàll dem léegi mi xam ngeen ne daal di rajal ne tab alimat xaybaru an naa marhabu شاك السلاح بطل مجرب أطع أحيانا وحينا أضرب وحال الحماية إلى الحمام لا يقرب ولن من قال مم أحد يفهم من مهم الحرب لنا كل كرنا يا من أولا لنا كل خم تخرلا تبقى بناك تخرب شو مونا خورا ده من وقت هو خم من خري جبرة ده ده جمبر وقت هو جاينا خري جبرة لنا كل سنجاس سنوم جاب سيني ده te moom nekk na mu koo xam ne lépp lu mu aar kaaraaga la loo xam ne kenn du ko jege ñi ne mohammad bnu maslama tam moo jóg jàmbaar la woon ñi ne kaab bnu malik moo jóg tontu ko ñi ne ali bnu abi talib waye ko rabbu mari won nek nañu raja bi xamni mo la raja ngir tontu naqab nitam dal dina qab ali nak ci khaybaru anna ka'bu mukammal qasi fil harb ibni abbu fi shabbati harb talaq al harb ma'i hibamun lakaru wa abbu أطحنهم نطعهم أنتم حتى يلين الصعب بيد حام ليس عنده عصب موي محمد بن مسلمة موي كعب بن مالك موي سيدنا علي فوتي دون بغا جوغي اك داب بو خاوا غات مو دوخ سي ديغنتي اك مرحب نيو نيا نيب سي نيك لا خوف غير بغا ناخ سام رول واخ بو خامي كين سي نيوم خاتي نا جالتي بو دوري ko mu la ko garab gi mu dag ak tiar ba garab gi ne su lu ëpp grek melne nit ku taxaw seen digënté bu ko defé ngir xat dal bi wal nga ci ko doole rek xat ci door jaasem door bo xamne bi bu ko seen digënté fu ci nit ñepp dé waye muy muhammad ibn nasamata muy ka'b ibn malik muy ali ibn abi talib ka mu ci doon takkam la dal di jox jaasi jëf tak la war di wax mo nga arab di wax al mujannu wala daraqa wala wax ko wax bu bari ba nga xamene jaasi na xap dal na ci fakkura du ci ci ba gëdal ali ibn abi talib wala muhammad ibn nasr ko ci doon xam na ne jaasi ma xap du gëna ci fakk bi may wa kan mu bacc ko mu dal di fay momit mu da kay do ci bop bi ba jaasi ji xar bop bi ta saare yu bi xar bakam bi ak kul ba ci bañ ni marhab dal di jaaxal sahaba yeb dal di kabbar ah ñi nga xamni ñeñ ali ibn abi talib la ñeñ ali ibn abi talib umar hab den neñu qad halina khaybar anna marhabu shaki silah batal mujarrabu iz al hurub aqbala tantahibu ali ibn abi talib alladhi samat li ummi haydaru kalaysi ghabat karih manzaru u fihi bistahi kayla tadra man ma nga xamne sama ndayo tudde do nga gayne bama delli aji ñaw ji gannaay la ko jambar la jambar bu ñepp xam kenn mo naka lek kenn musuma dajé kenn lu mu dajé na ko deyal dama leen di nat ci jaati ji ni andar di naté jugu tar muy Omar
1: Khaybar ay tatay tatay la yaronte bi sun borom dafa ko japp ni ba bi tata yoy ñepp la ca nekkon lepp bu jël ko ba mu def ñaari tata bu wax watih ak sulali watih nak di tata jo xamne du nakare fabla ay jambar ci nek ben yahud bu ñu wax mirhab ben jambar jo xamne ci dafa bari doole amna ci sahaba yi ñu xamne biñu tuddu do and nañu mom geleem bo xamne juroom nit wala ñeent wala juroom ñatt ko yikati daf ko daan yikati mom kenn tekku ci ko geleem bi mirhab dal di genn mbolo nek ci gannaaw mu dal di sanni jaasim ba ci ko awu ko dal di yoxu ne anaku mané ñew naw bopam xex ak man gannaaw yeen ne ngeen tourné ci sun jaas yi nga dem aljana kuy ñew ma yubbu ko aljana legi arab yi dañu nekkoon ñoo xamne li ñuy wax rajan moy seen bakku moy seen kañ waxtu mu ñu bëggee defu njàmbaar wala ñu defu njàmbaar rajan wala basit way woo xam ne rek dañuy tagg seen bopp di wane seenu njàmbaar ak seenu fit moo doonoon seen aada ñi amul jambar ñu am ñu amul jambar ñep soraw ñep dañ ko nak seen xataaji musa bi ci sahaba yi la won ne ko nak doy war waye nak yalla deful won joxul ko won ak jambar bu demé non ak fit raay téwul ci wayam da na def loy non amna ci xati rek wax nan wa qad ghadaw amama al qawmi muntaqan bi kharimin misla lawni mil'in qatay tahsibani bi jada sayfi hada aqul qad qalat misla lawni nikil bil qay di tag bopam woni ne yag na jitu ci karam mbolo sol bu pam mo xamne day yekati jass ci kaw jass ci bu ko bocce mu mel ane melo xam mu bu sol mu sol mel ne deg bo xamne dafa tande di ko jant bu mak ci di melax yaron bi sallallahu alayhi wasallam rombo ko deg mu wax lol mu re xamne ne wayam ji day man nga wax wax ji fi waye tax koy jambar ci xare bare mu dal di jall dem legi mi nga xal gemme dal di raja ne fan alimat khaybaru anna marhabu shaki silahi batal mujarrabu أطعن أحيانا وحينا أضرب وحامي الحماية للحمان لا يقرب ورين من دال خيبر يب خمنا موي مرحب نينا كو جرنا يم نيول نينا كو خم تي خري لا تي ويت بو نيك تي خيو خيو بو مانا خيو ريك داخ مو وقت بو خمنا خري جو يورن دا نيت جامبار وقت مو غايناي خري جو يورن دا نا دوجل سين جان سي نيوم جاب سين جرات تي موم نيك نا نيت كو خمنا ليب مو ار كاراغ لا لو خمنا كين دوكو جيغي ñi ne mohammed ibn muslim da mo jox jambar la won ñi ne ka'b ibn malik mo jox tont ko ñi ne ali ibn abi talib waye ka'b ibn malik mom nepp lañu radio nga xamni mo nga radio ko ngir tontu marhab ñi tam dal dina xab ali mat khaybaru anna ka'b muhammed mu kan mar ka ci bu xaar ni abbu اشتبت الحرب تلتها الحرب معي حطام ذكر وعب أطحنهم نطقهم أنتم حتى يلينا الصعب بيد حام ليس عنده عصب من محمد بن مسلمة من كعب بن مالك من سيدنا علي بن سيدون بنجوكي ak garab bu xawa gatt mo dox ci digënté ak marhab ñom ñaar ñepp ci nek la xoxu ngir bëgg nax sama rom wax wo xamé kenn ci ñom xacc na jaaté bu dooré ko bu la xoxu garab gi mu dëgg ak ciar ba garab gi ni su lu ñu ëkk gi rek melne nit ku taxaw seen digënté bu ko défé marhab dal bi boy ba ci ko boole rek xacc door jaaté door bo xamné bu ko sé digënté fukki nit ñepp dé waye muy muhammad ibn maslamata muy ka'b ibn malik muy ali ibn abi talib ka mu ci doon tokkam la dal di jox jeci jeuf tok la wala di wax mom la arab di wax al midan wala daraqa wala to andi ko wax bukali ba nga xamene jeci marhab dal na ci tokkama dug ci ba degal ali ibn abi talib wala muhammad ibn maslamah mu ci doon xamna ne jeci marhab dug na ci pakk bi may ko taw mu bocci ko mu dal di fayu momit mu dataay door ko ci bop bi ba jassi ci xar bop bi ta sare yudi xar bakam bi ak kul ba ci bagn ni marhab dal di jaxal sahaba yeb dal di fabbal ah ni nga xamni ni ngeen ali ibn abi talib la ngeen ali ibn abi talib bi marhab genne ne qad halimat khaybar anna marhab shat ash-shila'i batal ibn jarrab iz al-hurub aqbalat tantahib ali ndam ko anna alladhi samatni ummi haydar ثلاث غابات كريم المنظر وفيهم بالساحل خيلة درب من ما يكون خلني كما نايا ما تدد دول مدينة بما دي الليل أجي نيو جي قرنا إلا كو جمبار لا جمبار كو نيب خم كنت من نتلي كن مسما دجا كن لول دجا ناكو دير دما لين دي نت تي جاسي جي مي أندار دي نت جو بك تاندرنا بنين تيا لكي من دام أكو من رأي مرحب ki ci gëna ci moy ali way ci na ali ci bopam jaray la jim def ci bisu khaybar bo moy la ci na abou bakkar legam bi sallallahu alayhi wasallam ni ko jox raaya ji moy drapeau mu jema dem ci tata joy ñu wax watih xex xex xex ba delu ci mu la fexé ba ubbi buntu ba yaron ci jox drapeau la jox ko sirna omar mu dem xex xex def lepp lu mo mu ñu fexé ba ubbi tata ji bu ñu delu ci yaron ci sallallahu alayhi wasallam dal di diñ ci sun borom ñepp ëllëgé dara jox raay ji dem jo xamne dara sopp yalla ak yaram bi te yalla ak yaram bi dara ko sopp dimu jo jele ci njambaram dana ubi tata ji bañu delo muy omar muy abou bakkar muy kenn ku ci nek yaangi xalaat kan la yaram bi sallallahu alayhi wasallam di dagle teranga joju ak tag wo ko tag ëlëk du xeye mu dal di wolu alim na alim ni yaram bi mu ngi wanent mom alim ba xamu fu mi tek tangam bi dox yaram bi sallallahu alayhi wasallam dal di xam jowu na alim tek ko ci momum bi dal di jang tafal ko ci baran di ray ko ci bëgg ci ñu alim tek bobu may bëti ya ngi neewi bëgg ci ñu bëtt bi mu dal di su mi metelam metel ko ak maxana ko ne ko demal nga ubbi tata ji ci ni malal yalla dina alim leen kero xex na ba ñetti pok yu amon yep dag tu na ci jaddi kero la ray Omar ibn Abdulmuddin Omar ibn Abdulmuddin momi tam yewat lewon go xamne kat kanam yimul san ñi ñepp dañ ko daan ragal ba mu genné amna yeneen xiyé yo xamne Omar ibn Abdulmuddin tamé jaati ji ne kenn ku bëgg dem aljana ci yeen ñew mu yobbu ko légui bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sidna alim tagu ko ne ko dañ ci Omar mu ne ko togal innahu la yëkëti def la ko defoon kenn ñu wuri alim dal na dama ci dem yeen bi salaam ne ko togal ko Omar la ba ci ñettal mu ne ko sebo di Omar yeen bi salaam kala mu ne dal demal nga demé Omar ibn Abduddin dal di aksi alim dal di jakarlo mom Omar ibn Abduddin ne ko yow day sama dom bu guma la ray mu ne ko man nak ma la gëna bëgg ray Omar ibn Abduddin dal di mer wacc fas yi dal di cior tanki fas yi dal di talata kanamam ndax mer dal di bëcc jalasim dal di songom alim bi nga xamé né jalasim acci nako ba alim sanni ko pakk bi mu dal ci pakk bi bu dal ak ci dënd bi xar ko ñaar mer xab dal di jaxaan lañ bi walu fete fi walu fete fi jullit ñepp dal di kabar motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne inna qatla alim li amr ibn abdud afdal min ibadati sahab rek ci ko nga xamé né jalasim acci nako ba do alim sanni ko pakk bi mu dal ci pakk bi bu ko doré mom itam jang ak ci dënd bi xar ko ñaar mu xam dal di jaxam ni lañ bi walu fete fi walu fete fi jullu ñepp dal di kabar motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne inna qatla alim li amr ibn abdud afdal min ibadati sahab rek sirina aliyun ray o ibn abdudin mo gën jaamu ni def jinne ndax nepp gogum mu len defon rek kenn ñu wax dem aliyun di xale bu ndaw dem jox ko jëf jëf ñepp jang lool dal di joxat julit ñi katan am bu wolu te ak kit rek sirina aliyun bu xexé ba fakk yi amé won yepp dañ ben bunt la fekk ci bunt xaybar bi mu yëngal ko mu taggal ko bong yi mu yëkëti ko def ko fakk xex ba xex bi jexé kum ko sanné juroon ñetti goor ko jëm yëkëti mu ñu bogal ba ci dina alim dal di ubbi waqti ya ubbi salalim garanti bi salalim fala mo dal di nopi ci khayba li ngeel ci khayba ci alal tim xamul mu tollu lolou fekk na xala bi nga xamne manam xudina bi nga xamne nek na digante yaronte bi ak wa quraysh bi nga xamne yaronte bi kal na mëna xey ak yenen ta xoy du ñew mu ngi wey fukki at yi ma degul garanti bi salalim fala mo dal di song xarab tebu tebu xarala won go xamne bu metter metter metti la ndax ñi di mon ci ñoom nit ñu ragal lañu moy warum seen katan seen alal seen djumtuwaye xare ak seen dom kenn amu mu nal fa ñu jëm dafa sore sore sore sore te bobu arab yi ñu tollu ci digënde ñak waxtu tangay mu metti metti ñak bo xamne amu ñu ñu waje yeren bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote ne julit ñi na ngeen waje xare bi way amul nako indi dara la sirna usman ibn affan indi lo xamne jaaxal na julit ñep
2: dara yeren bi sallallahu alayhi wasallam bëpp ci mom bari sirna bari sun borom baraka taala gërem usman gërem na ko bari usman mu nek la def tay ji gannaaw tay du ko lor sahabu yepp tan ko nek di genn lo amon taw la sidina umar indi lim indi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko lo ko baye mu nek lu tan li mu indi abou bakr siddiq bam indi lim indi yaronte bi ne ko lo ko baye mu nek yalla ak yaronte ne ñi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam def ko ni seen ñaari wax ni dina ngeen def yeen ñaar ci yalla bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam wajal na leen gano fi metti jamono ji ak sore fa ñu jëm ak tangay ak ñak di ak ral gi ñu ragal ñi ñi dajeli taxna nafiq yeb dal di sappu lay ñi neub bu ñu wax tax du mu xey bañu de bay ak ridwan moy ki nga xamne mo ñepp bo bu ñu wax jadd du mu xey bañu de bay ak ridwan moy ki nga xamne mo ñeek lay lay bu ñaaw ngir baña dem am ci nafiq yi ñu bari bari ñoo xamne lay yi ñaaw lañu lay ñen ñi far neub am na ci sax ci ñoo xamne ñi ñi seenu dem woor la go xamne amul kenn ku ci ki sakka ci ñoom ñepp ñoo xamne sax demuñu dañu def li ñu arab di wax telep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam genné am nañu bari ñu def ci sahaba yi nga xamne seenu ngeum matna am na ci ño xamne dañu tok jamono jox la meññet mi tambalé ñor ñu fet meññet mi seen doxuy sedd yi ñu tek seen kri yi gis na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay li jaar ci naaj li dem ci xare bi dox bu metti bu sori bi nga xamni amuñu waro ay ci bay am na kéro ma ci ñu jëri bu sama sa bëgg dem ci xare ba da na bëgg lu war lan war mu ne leen aw mo leen jox de lu ngeen mëna war ñu seen la bañ tour ndax am na kar ndax mënu ñu dem ci xare ba am ci lo xamni ci gisé lol dañu nekk ci kër di na ndox mu sedd di nekk meññep nekk ci jàpp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nekk ci lo xamni kenn ko dal di dabi xare ba abou zar bokk na ci sahaba yi gënon na jégué yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko gisatul fekk na boba gëreem ak dafa tepp ñu ne ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abou zar da gisun ko mu ne ci fekk na yiwu ci mom sun borom dana def mu jottu su fekke na yiwu neewul ci mom yalla noppal mu ci mom bu nga xamé abou zar jëm na jëm yu gëreem bi mu bañ mu dal di fa ci gëreem nga yam tek ga dal di daw bi mu jëw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu naan na kuy ñëw yaronte bi xol di mu jaxam ni mu la mu ne sun abou zar nekkal abou zar mu dikki abou zar
1: waye fekk na ñi nga xamne def nañu
3: Serigne Sambay ñi gëna jamono ci 1929 ci Louga ci dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alcorane ci daaré koppi ci wetu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nek hafizu alcorane watto fa it len ci xam xam ak ci jëm ci walu neuf bam joggé kokki la dem dar motali fa it len ci xam xamam fofu it la jàngé ba am certificat d'études primaire élémentaire joggé fofu dem ci réew arabie dem tunisie ci jamié bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci réew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat buñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenter doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani. A'udhu billahi minash shaitani wa kulli ka'idin minan nasrani wa kulli hasidin minal jirani wa kulli kabidin minal azmani wa kulli ja'irin minal ghilmani 'anil huda wal 'ilmi lin nasrani. Yen gaay ma ngi deti sant yalla tay muslu lepp lu haram du yilla alhamdulillahi rabbil alamin na sant rabbal arsi julli ci labin te muslu yi xewal ci sun bi xarmu ngir fatte nañ cheikh bamba ak mam tierno gor ak jigen ñepp nga jëm dakaru an nañ ñu bon ñepatte tu bagdar di wuti khalis ak woro mi mecce fatte borom diine te fatte gacce ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa mecce bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamonoy belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen la war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi ruubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du texe duñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du texe duñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasuli man rejtuna lepp balañ ma suuli motax ma jog di way di waré dekke ngir xarnu bi xewal yi man na sanke samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min ash-shubbani xamna du ta sa ndaw ñu bon ñi waru waye du te may waré ngir gannaaru ngir galli may bon bon gisoon na bamba gislam bañ ak nam bëgg ngir yonen ba serigne mamar jamo ma waylo way wi di la solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu bax lu bax niw ab xaj bu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom mu na la mbew mbew kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji sa bu ngeen degge mu wax batum alhaji rek alhaji mohammedul fadal li ci djublu dana leer ci bir tere bi kurur ci l'islam serigne touba ji wala nga bañ alhaji majuma ji ñem gor na ñem jigen la malay khiru mat la bow la ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehan na mang koy xaru mo raw sacc aadana lahu digene garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak digen ñi ñepp lay chaaxalo te ku mu wetal bëgg la say say lo gor gu deggante momi tank yaqule ku lek aw ñamam hisab jet yaqala gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yawmal qiyamati bu ngeen fa jaari cheikh bamma non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niirani ku wattuul gor ñi du dem jinaani mu ne ko ndax seeno woro mi kala ngir diko kekanto di xini qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama woro metel ya ko dugal jahannama la dalé adama bëpp ci dunya mi yu fi xew jigeen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak la dar ya wali ya ko len ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digënte ñoma ken mënu len ta lu yaq ñoma fexem jigeen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane fexem jigeen na raw fexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kaydakunna azimun inna kaydas shaytani kana dhaifan yowmi di sa ku denk ngir yonen ba ci yonu diine gi ci yonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma darra darra fil azmani jamuma lawal duma foreysani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu banci alquran dajje kun wama ataykumur rasulu faqzu wama nahaykum an tantahunu zo ata murona nasa bil birri la wax kuy digne warna ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila al ayah ma ñeek la wax waxi sheikhi bamba sobna waxal la ñoni won yonen ba ma ñeek la wax waxi sheikhi bamba sobna waxal la ñoni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama wa tanibil qultata wal mubashara li annabiyyatin ma al munazara innal ajanib ladal awtani wa ghayriha aba'inu shaytani ijal tazawujan makana qurbi li annabiyyatin tafuz bil qurbi nail ajanib rumit tazawuja aw jamminan sabrakatu falni waja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fam ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam lamu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lalé bul xolante bul fonante bul jaxaso kulalewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinaana jigen da bay pet ngeluk shaytané mom lay rebe gor yobbu len ni rani motax manala sori len te daw daw te deke muñ ba yalla jox la kulalew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy min arrahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adam ak hawa nga xamna noy jam dana la wax la dale won ci sunu mam adam ak hawa nga xamna noy jam bel ci la ñekkon adam ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adam ci dunya ji naar ñu dikki bi jam bala yebal ñeneen mu mat juroom ñaari jinni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama li la hadith wax ci xibaari adama adama mi maami rasulullahi la mujje yonni ci ci suuf lillahi te bako bur yalla di yonni adina fekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko numat ay jinni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla bëgg bin adama di daraje ñol makatal mukarrama le yoni jibril wa mika'ilu kazaaka asra'inu asra'inu ñu and ñew fi suuf jëmmelo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu moti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fe kon suuf joy loola ngir yeeramnu ba gaña dello asamaaw tawatlu bu yalla delu yoni asra'inu mu deq suuf yeet ko mu dal di kino kérok la asra'inu yobbu tan ba bu yalla fa roga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def masra'il muy malakul mawt fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya ray jinne yep dak xet yu bon ya ya jinne daw ba genn mbolem dunya tabbi ca geje ye ca doj ya dunya motax ba jinne gëna fonk ndox ma malaka ya len dur ba wessu bex ma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaka ya ko japp indi asamaaw wan ko malaka ay asamaaw ñepp ne waaw yalla ne len na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaka yang koy set ci ngir taram ba te diko sabbal lo mu jaamu rabba bam fa amé ay até at mu kassaré xel may xalam goor ak jigen muy kër kër yi malaka yé sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jurtu len di gambal malaka yépp dal di faatu fofa mu dess sa mom doomu kéro mu bofa malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem farab bonar si xibar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumbure ci naari ñox ko ci pay ma kon mu bir jurnaari ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaka ya ko rof ci pay ma sopp ko bisub kérok la dal di bir ngir sawara mo dom ci juddoy goor ki le di saqara malaka ya ko tudde won asasil bisub kérok du gaawa ji israil ndegam jigeen na mëna def li asamaaw yalla ak malaka yepp tew ku ne ne waaw ñu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis moy noosé ñu tek ci ay fan lay ja dal di faatu malaka ya ko yar mu dolé yaatu muy dem digënté malakoot ak mulku digënté kursi yo aras mu xam ko suufi juroom yar asamaaw juroom yar fo sebre sujjot na fa mas na fa jaar ba yalla wax jibrilu ak malaka ya nañu ko def nit muy dogal seen atay ñu fal ko nit muy atté mulku malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit torok ba bur yalla tene mam adama ñeen fukki fan la am di ban foko sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yepp neneram ci adama dal di sujjot leer ak rasulun nitnama guddi kero gis na la bur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujjot muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray looruga yalla nga na ko yaw azasir ya ray lula tere sujjot na xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banek la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri le jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri le jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy waju na ko yermane fab de walis bisub kerek la yalla genné iblis ne ko demal yakku la top dolos iblis ci ney nday ja bay bay naru motax mu bañ adama bañ muxtaru kerek la tamulé fexel mam adama ak domi adama ye jëm jahannama ya rabbi najjina minas shaytani wa jawrati aljirani was sultani bur yalla kero bam biné mam adama malaka yang ko yedd mom foko sama malaka yang ko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digane yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekoonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu la wax malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya yalla ne len kon nak dana len daji tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laaj kuko ci xam moy def khalifa di waaj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakoot mo na ca rof bur yalla daldi andi mbollem tour ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mbol ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin bay am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama bay talaxul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ len xibaar ya tour ya lam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ca ma allam tana mu daldi laaj adama mbollem tour ya ca asamaaw ak ci suuf ak bor ya adama wax ko yepp sete mbir ya malaka yepp yi deg borab bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay fardi gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillahi ca mam de muy nit ba ca mom nillahi motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ca mo xam mbir jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yende ni man tay xaru neen ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani bir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillahi adama def khalifatan lillahi torok la mbolem ni malaika di tub di leen ci lañ doon yedde yalla la ko soop yalla ne leen dem leen ci suuf tabakh fa baytat ilahi sama neek ma ñew fa moy tambata lillahi ci rewu makka do adama bay asjulli rakka torok la yalla reddulo jibrilu baytal haram malaka ye jembenu malaka yepp ñew ku dul israil mom su ñewon aduna farru yalla xol xisa ba guduna ma wax la adama ak waji bon jafañu aw foko sama ci rogle iblis andano ak malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jann moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen digiñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di neko gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi ndax mu xaru ne ko nga xaru fi la khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fa na ne xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digeunte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wite jigen day bakar budul ko nak yalla ak bexem setané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fi jinani nu fafso so fafa bila nirani bur yalla def len dugal jinana ne len bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci dara jey rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko lal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ramba ja hawa ak adama ne ko sa wujje mom garab gi wor na ma te kon na adama di wër aljanna iblis ganna wo ko di fen ba sonu ba awa moskarab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wan nu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabina jef ya mu dik bes fut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor amu xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kérok le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytané ak yu bon ya yarami neen lañ enni halé dunya xobé garab yeen lañu lembo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmoan ni jadda tum nañu ay ad joy joy ba sonu rero nañuy ad doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamné naari kër ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sardi bay sam ak juroom buñ ruuri su bayale ñu reer ko jëm ni rana su bayalut ñu and dem jinana ku yew ko sam dem jinana nan wuti gett wuti bum subhana hadis bané gor yetti yef la wara ar ñoy kilifay juroom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaayi ñoo di bop gettam suñu demul jurgatu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne namu jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nemu lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñu ful ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul cerye ci dess ami ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul cerye ci dess ami ngeerem ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama li lepp nak dengu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané su ko jibanti bam jub de ngay ciosanam loko war wari du jub la ko waral ci adama ak hawa la won adama rek ka am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi bin kun ba amu ma nday amu ma bay wet na fi kon sakal ma wetal wu jigen wo xamne dana ci am ay dom ba man ca yoni bur yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di duy jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xole ji sawa dal koy beug laal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko bala lal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax mu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallam bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci no adama yon leen jël ko ku warta takko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet mbaluko moy ñu sapp ko yap moy xet jigen wet.

Sudon

صلوا على أشهد أن محمدا رسول الله.

هيا على السلام. هيا على السلام. هيا على

Tout le monde.

ku ci deful jang ak liggey ak julli mudi sa metti bis ba duñ la jalle cheikh bamba non na jamono belesa bu juddu gannaawam di roy iblisa muy goor la muy jigen na war nay tuubi ci sun borom te na ko tuubi rubi ngur ki ci tuubul abadan ba faatu du taxe niñ ko ram dootul yaatu ngir ku ci tuubul abadan ba faatu du taxe niñ ko ram dootul yaatu tubtu ila llahi walir rasul man rejuna lepp balagn ma suuli motax ma jog di way di waré dekké ngir xarnu bi xéewal iman na sanké samaytuha wasiyatan niswani wa kulli ghabilin min as-subbani xamna du tax sa ndaw ñu bon ñi waru waye du té may waré ngir gannaaru ngir gal limay bon bon gisoon na bamba gis lam bañ ak lam bëgg ngir yonen ba sëriñ mamar jamoma waylo way wi dila solo jigen ñi xawma lay wi kon nak dana wax ba samay xibar si bañ xamne bëgg na nu baax lu baax niw ab xaj bu man ken mënu ko téré baw ku tabbi tol borom muna la mbew mbew kurur ci l'islam sëriñ Touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji sa bu ngeen déggé mu wax batum alhaji rek alhaji muhammadul fadal li ci djublu dana leer ci bir téré bi kurur ci l'islam sëriñ Touba ji wala nga bañ alhaji ba juma ji ñem gor na ñem jigen la ma lay xiru mat na bow la ba ca futa tor aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni aadana allah jigen bi manni ci rek les ak ber di an ak banni suy nan ci ber bay beug jog ne lacc jehan na mang koy xaru mo raw sacc aadana allah jigen ni garbu keur bu mu nek soppi len ay kalbu gor ñak jigen ni ñepp lay chaaxando ci ku mu wetal beug la say say lo gor gu deugante ak momi tank yakule ku lek aw ñamam hisab ja tek la gor gu ko wattuul de ngeen dem naari yowmal qiyamati du ngeen fa jaari cheikh bamba non na soxna fati koura waxal borom metel yeen nañ tuub gor ya seen na metel yi bari pin niirani ku wattuul gor ñu du dem jinaani mu ne ko ndax seeno waro mi kala ngir diko kekanto di xeyni qala mu ne ko ko fasiyen ci doomi adama worom metel ya ko dugal jahannama la dalé adama ba fi ci dunya mi yu fi xew jigen na dem bon bon ya yonen ya ak sahaba ya ak labdar ya wali ya ak bolen ñe penton ngir ya luma sa xew ci seen digënte ñoma ken mënu leen na tellu ya ko ñoma pexem jigen na raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane pexem jigen na raw pexem shaytani yalla ko wax ci alquran giñ naane qala allah ta'ala inna kayda kunna azimun inna kayda shaytani kana dangifan yow mi di sakku denk ngir yonen ba ci yoonu diine gi ci yoonu bamba dana la denk denk tay sa bop ak bepp sadiq buma jox am nopp xamuma dara dara fil azmani janguma la wal duma fore sani waya dana la wax la yonen beggon ak la mu ban ci alquran da jekul wama atakumur rasul fakhuzu wama nahaykum an fantahunu zo ata murona nasa bil birri la wax kuy digna war na ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ila al-aya ma ñeugala wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba ma ñeugala wax waxi sheikhi bamba sobla waxal la ñoni won yonen ba la taqrabu zina wala al-muqaddama li wajibaqin khuruhu muhazzama wa tanibil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al-munazara innal ajani baladal awtani wa ghayriha aba'inu shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi na'il ajani barum tazawuja aw jamminan sabrakatu falni waja limala wax munawiru suduri cala ko wax motax ma fof ko dore ma wala fal ko nakku degul yaram xam lamu wax ngir bambare kay yaram bul jage kuy njaalo te bul nobante bul lalim bul qolante bul fonante bul jaxaso kulalewul bul bombo dawal bu baax sori ko ak lam lambo baluko moy ngeen and dem ni rana ken dotu len meuna dugal jinana jigen da bay pet ngalu shaytané mom lay rebe gor yobul len ni rani motax manala sori len te daw daw ci dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma del lu wax la lay ciosani li lepp lepp moy minar rahmani dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga kam na noy jam dana la wax la dele won ci sunu mam adama ak hawa nga xamne noy jaar bel ci la ñekkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu susa ngir yalla sabbon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji naar ñu dikki jaam bala yabal ñeneen
mu mat juroom ñaari junni at ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu aadama lii la hadis wax ci xibaari aadama aadama mi maami rasulullahi la mujjee yónni si ci suuf lillahi te ba ko bur yàlla di yónni addina fekkoon na ay jinne la dénk addina jinne ya sax nañ ko nu mat ay junni fees dell addina ba duniyaay sànni keroog ba yàllay bëgg a bind aadama ngi daraje njool makkatal mukarama keroog ba yàllay bëgg a bind aadama ngi daraje njool makkatal mukarama la yónni jibrilu wa mikailu kazaka asrafinu asrailu ñu ànd ñëw fi suuf jëmmeeloo asamaaw yeneen ti xibla yi di leer ñëpp ne waaw ñu tibb mooti suuf ya yóbbu asamaaw ci ndigalal borom aara suuf ne ko waaw fekkoon na suuf jooy loola ngir yërëm nu ba gaaña delloo asamaaw tawat nu bur yàlla dellu yónni asrailu mu deq suuf yët ko mu dal dikkiinu keroog la asrailu yóbbu tën ba bur yàlla fab rooga tabax ca ban ba bisub keroog la yàlla def asrail muy malakul mooti fa yàlla nanu béel mu dellu leen yebal ñu del si duniyaa day jinne yépp dàq xeet yu bon yaa yaa jinne daw ba génn mbooleem duniyaa tabbi ca géejee yéeg ca doj yaag duniyaa moo tax ba jinne gën a fonk ndox ma malaaka yaa leen dóor ba weesu mbéex ma ñu jàpp cab xaleel bu ndaw bu taaru ab xeeg la booba ca gannaaw nakaaru malaaka yaa ko jàpp indi asamaaw wan ko malaakay asamaaw ñëpp ne waaw yàlla ne leen na ngeen ko jàngal sàbbaal te di ko yóbbuloo ci seeni axwaal malaaka yaa ngi koy seet si ngir taaram baa te di ko sàbbaalloo mu jaamu rabbaa ba mu fa amee ay ati at mu fesare xel may xalam góor ak jigéen muy kër-kër yi malaaka yay sàbbi di junnii sàbbaal mu ñëw xawee ku juutu leen di gàmbaal malaaka yépp daal di faatu foofa mu des fa moom dong keroog mu góof fa malaaka suy gis awra daal di faatu moo tax ba koy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra daal di faatu moo tax ba koy sangu du wax du yaatu keroog la jibril dem fa rab bunaar si xibaar ko mbir ma yàlla daal koy forcé ne ko demal wut jumburey ca naar yi ñox ko ca pay ma kon mu biir jur naar yi ba mu ñëwee fekk mu fab xaweeko malaaka yaa ko roof ca pay ma sóob ko bisub keroog la daal di biir ngir sawara ba doom ja juddooy góor ki lee di saqara malaaka yaa ko tudde woon asasil bisub keroog du gaaw a gis asrail ndegam jigéen a mën a def lii asamaaw yàlla ak malaaka yépp teew ku ne ne waaw lu ne jigéen dana ko def ci suus yi yàlla ak sëriñ si di ko gis muy noose ñu teg ca ay fan lay ja daal di faatu malaaka yaa ko yar mu dollee yaatu muy dem diggante malakoot ak mulku diggante kursiyoom aras mu xam ko suufi juróom yaar asamaaw juróom yaar foo sebre su jóot na fa mas na faa jaar ba yàlla wax jibriilu ak malaaka ya nañu ko def ñiit muy dogal seen atte ya ñu fal ko ñiit muy atte mulkoom malakoot balaa dara am yàlla wax ko ko mu tiit keroog ba bur yàlla tenee maam aadama ñeen fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ca ruux naa uj judooni aadama fa sajadoo iblisu naa lànk na ma mu def ca ruux naa uj judooni aadama fa sajadoo iblisu naa lànk na ma malaaka yépp ne nërëm ca aadama dal di sujoot leer ak rasulu nit na ma guddi keroog gis na labour santaane am ku ko bañ ñu naa ko yaay seytaane ba ñuy sujoot muy seet ba xam kuy kooka ndekete mooma yàlla rey loo ruuga yàllaa nga naa ko yow asasil yaa rëy lu la teree sujoot na xam danaa la rey mu naa ko man xalaqta nii min naar yi te moom ba nit laa summatul mangaar yi mu naa ko man xalaqta nii min naar yi te moom ba nit laa summatul mangaar yi cheikh ba ma nee xalaqta nii min noor yi la jublu woon laam nañ wa wax lam doore cheikh ba ma nee xalaqta nii min noor yi la jublu woon laam nañ wa wax lam doore keroog la soppi tur wa tudde iblis mooy waaju naa ko yër ma neem fab di waliis bisub keroog la yàlla génne iblis ne ko demal yàkku la topp dóoloos iblisu jinne nday ja bàyy bay naaru moo tax mu bañ aadama bañ muxtaaru keroog la tàmmulee fexeel maam aadama ak doomi aadama ya jëm jëhannama yaa rabbi naj dinaa min asseytaani wa jawratil jiiraani wa sultaani bur yàlla kero ba mu bindee maam aadama malaaka yaa ngi ko yedd moom fooqa sama malaaka yaa ngi ko naafu nii sàbbaale ngir ñoom dañuy tuur damm tey diggaale yàlla ne leen bu leen ma yedd xam naa lu ngeen xamul kun fa yëkkoonu dog naa dellu ne leen ba ma amee amagu leen maa leen amal ba ma xamee xamagu leen inni ya axlamu la wax malaaka ya dolli ca maa laa taxlamoon a laaya ya yàlla ne leen kon nag danaa leen laaji tur su ngeen xamee baatin ba yey ma du ma mbër malaaka yaag aadama yéen laa koy laaj ko ko ci xam mooy def xalifa di waaj ay tur la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakoot mot naa ca roof
bu yalla daldi andi mbollem tur ya ci asamaaw ak ci suuf ak mbod ya daldi xamal adama mbollem tur ya sahih sa ak batin bay am jambir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ ñan xibaar ya tur ya lam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran be tecc ma allah tana mu dal di laaj adama mbollem tur ya ci asama ak ci suuf ak bod ya adama wax ko yepp sete mbir ya malaaka yepp yi deg booram boor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni di dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa sallam lawon motax ma roof leer ak rasulillah ci mam de muy nit ba ci mom nillah motax ba ken warul di yedd kilifam lu meuna dem ba ko ci mo xam bi ni jam leg yalla lañ doon yedd sakka min neef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani bir rida fasiha malaka yepp dal di tub lillah adama def khalifatan lillah ciorok la mbollem ni malaika di tub di leen ci lañ doon yedd yalla la ko soor yalla ne leen dem leen ci suuf tabakh fa bayta ilahi sama neek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewu makka do adama bay asjudli rakka ciorok la yalla reddu lo jibrilu bayta haram malaika ye jëmmenu malaika yepp ñew ku dul israail mom su ñewon aduna farro yalla xol xisa ba gudduna ma wax la adama ak waji bon jafañu aw fawqa sama ciorok la iblis ak nanok malaika tabbi ci aljanna di wër hunaka jann moko lok tabal ci bir aljanna muy neubu yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba ci hawa ak adama di fen digiñ ba ngenn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca dojja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhbu qaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ ne deena motax ba ñol makka fanane xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digante adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tudala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wite jigen day bakar budul kon ak yalla ak bexem shaytané ak bañ wujje jigen nu sax jinani kon adam ak hawa nga fi jinani nu faf so fofa bila nirani bur yalla def leena duggal jinana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak seen dom ya ci dara je rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko laal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama ne ko so wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis gannaaw ko di fen ba sonno ba awa mos garab ga dal koy sak leel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wan doom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wane domam ya ma farsatul muqarrabina jef ya mu dik besfut ga ba lola genn mu delu nak hawa ba lola sen lolo waral gor am xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram ni len lañ enni halé dunya xobé garab yalla ñu lem mo yef ya adam wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmaan ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn do adam ma ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ñoo di jur gay ruuri noy sardi bay sam ak juroom buñ ruuri su bayale ñu reer ko jëm ni rana su bayalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nan wuti gettu wuti bum subhana adis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juroom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam ma su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaay ñoo di bop gettam suñu demul jurgatu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor ne nem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñu ful ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul cëriye ci dess am ngeerem jigen gi ndaw yi le di bop gettam suñu mayul cëriye ci dess am ngeerem ji wax la yalla yebewon mam adama ak mam hawa ak ngir yeeram do adama
li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngeen ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama al jinna aniko ci dunya worna ma jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ammal adama bu nekk sheikh wor ak jigen na jël ma jigen mané suko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ci wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ni yalla yow mi binukul ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetel wu jigen wo xamné dana ci am ay dom ba man ca yonni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te di du jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndawga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xole ji sawa dal koy beug laal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balalal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ca khairul khalqi motax mu bind len ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu wasallam bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci no adama yon len jël ko ku warta takko soy dawal di daanu sa fas di wey nga fatu wey ni ranu ci san di le tax ba jigen day deug ngir ku jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet ba lu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetuk borom kërëm lay bokku wala mu faf alakum ba mu yaqu deug nga ne kon ci qadim ci adama mom lañu rocc roof ko hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deug duñ ko yoni muy deugal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibril lu nday musa maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub ta man ndaw moy reyeb di jenti amma jami'un anbiya war rusul faqadun min al ulufiya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalu sinin fangaya cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yonni nako ak ñenent timir jundé nit batum nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamba ne timir jundé nit bur yalla yonni nako ak ñenent digenté adam ak rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi mam adam ay awwalul anbiya'i ñol makka moy khatimul anbiya'i ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami mo ñëk ñew te mujjë ñew ci dunya budul ko nak mom kën du ñew fi dunya la lay di sahir sa li lay batin ba dik ak rasulullahi dunya yan ba digante adam ak rasulullahi man na juroom ñaari jooni at sahi hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tafal ca fan wer hadith ba sax tek na ñeneen ti témèr ngir xeyla qala ja tafal ca fan wer digante mam adama ak tufana jooni bi at la kenn mastagana digante nohun ak kalamullahi man na juroom ñeneen ti témèr sahi digante musa may kalamullahi ba jamono daawuda indallahi hadith ba ne man na juroom bi témèr ba le hadith ne na tafal na fan wer digante daawuda baqar nu isa jinni la ak temere at isa digante isa ak rasulullahi man na juroom ben temer billahi hadis ba tek ñaar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalina yadunun te andano jigen ña nya bax ña le bon mam sunu adama jinni at la fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu de juroom ben fuk ak juroom ya wuda ca pan wa mayya yawma alastu lako may muhammada ñol makka bañ ne ko mayal daawuda soxlawuma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigeena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon jinaane keer ya jigeena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki doom ci kun ya jigeena tax qabil renni habil mo ñeka ray nit ngir jigeen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka naan mo ñeka wacc bayam motax ku deb yile ci doomi adama ni bolé la qabil nga jëm jehannama jigeena tax adama joy lu mati wer rom nga ñu suuf ak asama janta gi wer ni te ginné ak malaaka ñepp yi jaalé habil di joy la adama ka yaalé mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal
taghayyarat bila du'in din la waqon mo ñeuk marsiyé ci dunya la xewon atalaqa bil hablan aqaqu quraysh doomi bay fa dem fallahu li lepp day digena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day digena ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genn adama al janna anni ko ci dunya birnama mata jigen mu ne su ko tere fiir bañ wujju ak de ngay donom te fora for jigen nata harota ak marota manatu ñoo dem asamaaw dañota jigen nata manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ daana ba wo ca asamaaw wati fi suuf di atte mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baab bi lañu attel koy mbiram bisub kerek lañ tabbi kam sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar se jolle aduna nirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya soxna ma tax topan alak way bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu tej juroom fukku di fot ban bon ya wahilatay soxnam sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem lem baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam akep xoram lañ soppi nday ja fofa mu daldi sey domam jalaf ñu defa te kon na bayam na ko irkap maana mu lank dab yefer ye motax labna motax ku deb yile ci domi adama ñu boole la ngi le nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne ak batoj xeram behima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juromi addato ji xeer ngir mo tabax kax ba tarabbin nasi mo soxna yak bam ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makkah rewma mu tok fa mom dong ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima gi pir ma mo ne ko du dem ci rewma motax ba sarata isatam di nasran hajarata isatam di khairu adnan ishaqata wam ba du non na temer ji te jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila am na temer tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqob dun non na ci dunya temer yu tek jurom fuk te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yalla wahaw ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyalwan jigen na tax mir sisa tabinari te xamne dana dem haras diware yusufa domi sayyidi yaqoba dun non na temer ak fuk ak lepp boba taram ba mo taxon jigen dogi loxop xoti seram kalamik ok seni borom jigen na tax yusufa dem ci jeng dem kasso am tay atti musla jeng yalla la lawla an raa burhana kon sax mom moy yalla baraw shaytana hala lawla an raa burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasa innahu min ibadina al mukhlisina bul fat inna kaydakunna magna motax xem jigen reyam nga epuna ken manuko talut ko yalla dimuli yusufa yalla ko musal mo damle imraatul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha imraatul aziz min zalika motax mu jeng ko betej ko mi kha gannaaw ga dencham nako mo reey ak may yalla ko may ay may fegal ko ay moy musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yettu lolou mo wor musa kalamullahi amna temer ak nitti ak yettu lolou mo wor di yalla nak bur yalla torisina ñen fukki fan gisul minne sorena jigena ta qawrona dural musa ba alqafa wa abadan folle ko sa te xem jigena tax mu jinj ko jalo te xamne musa ay serignam du jalo daoud ami adama yokon adya amna jurom ñaar fukku genn dunya su yok lon fan wa mu gawa fatu di jur suleyman ay mayam du yaatu jigena tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigena tax daoud de denchon temer bu manki ben boole ñepp ñuy reer jigen na tax daoud xir bay jeng ba nangou soxna talube mo tan qabilato taru bakhan ko jammu mu xey ko nangou jël borom ne jummu liman suleyman dunon na temer yu tej juroom ñett fukam di neyarir hajarata ko faru bintu saydom mu fa ko jël te tubagul te bo do yon ñeen fukki fan amna ko deb ba do lo adina ken momu ko muy wandelu jigen ja yor jaarom ba def ngoram ga setan sa ciat ko yorat ngoram ga lepp pexem jigena ak shaytané ni adam ak hawa ba wo jinani zakariya mag la ni amna temer te taxu ko magat ba tek ca fan wer dom jadi yahya la mu am ci dunya juroom ñanan fuk ak juroom moy adya jigena tax mañ nonu la la da say
melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay jigen tax mañ nonu layla da say melni ku jinne japp da def kay kay ta xamne mo dag na way ci arabiy lu gay yep mo ko talib arabiy salma ko genne rew ma kef ko ñi way debbe muy awo jigen ju mana way sohay bu am na ñet jooni ci at ngir modiya ak yonen ya dal dilen fat jigen na tax mo man laq Musa may ko safora dom je yor ko Aisha bam am juroom yetti atam ci rewma bu boole ko dom je munjit bi rewma waxi jigen ak waxe ma ngi soga baax motax pexem bayam balum jite mu baax motax jigen kum am te juyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram motax jigen fum awte juyo bayam du meuna barkel muy wolof muy yaram salihu dun non na ci dunya temer ju te juroom ñett fukam mu soga reer pexem jigen ray gele ma salihu jangal wasam ci kon nga daldi kalaxo ku dara don goro di kennal goraya amuñu ndox muñ nan kero ko keer ya ñu wax ko neeg la ne gele mak yon ngam mo ay ndox mi tay amuñ ci man man kero la neeg la daldi cior sisam ya gelem ga daanu sen duggu yekker ya bisub kero la mer bana fadam dama musul la mer ba wax ko doomi adama sayyidina hudin amon na temer yu tej juroom ñaar fuk boley sogereer sayyidina lokin amon na temer yu tek juroom fuk ak juroom la dore reer waxem jigen na tax ñu wo jibrilu ak ñamu da andal ne mikailu ñu ñew kërëm wëlbeuti suusi rewma ña fété won kaw fété suuf ci kewma aliyaha sabilaha la yalla wax boole ci doj ak taw bu tang boy bax soxna ci lot su meuna wéddi yalla su tudd wa mi la ta tay moy yalla moy boole gan ñu goor ña ak jigen ña ñu melni bayima ya ak ñu bon ña motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma motax ba yalla kepp suusi rewma alek jigen ñak goor ñe neelal mbotma sayyidina ahisa du non na fan wer ak yetti at wey asama ma ngay rir dana ñewat adina am juroom yar mahdi ak masih dajal la fay xaar ca yoy at ngay gis jigen ju alku jo xamne ken dootu ko fa bayor ko digal nabiyuna rasul ahmadu sallahu wa sallama alayhi samadu ñi ñepp kat ci dara jey rasul lañu ñëwé ba mu ñëwé lañ suulu ñi ñëpp kat ci dara jey rasul lañu kawé ba mu ñëwé lañ suulu amna juroom benn fukam ak yett ñu na dunal dunal mu xeyne motu ne yalla xeyr wa ngogu ma ngi tukki batale na la ñom ba bañ may fekke wey na ca bar sak jaari liina fanani firdaus fa horul aina yalla ni man dootu ma yoni kenn gannaaw rasulullahi ma fi kenn ma fi ne tay ngir ma mi nekkon demu ma fi ne ëlëk ci firin may dafé daldi ne la nabi ya badal musaba tay ben yonen dootu am du fi du fa te kon na doom adamay yi dencante di jël ku len sopp te lu len sopp até yenen ni seen ngir yépp daldi man sox ngiram rasulillahi seddeni sox deglul ma wax la lepp ci gën gi yonen ba mu ñëwé dunya la yalla soppon doom adama xet rasulullahi ño gën malaaka jinneel billahi motax ba yalla na bi rabbin nasi ak malikin nasi ilahin nasi yonen su fekkon dafa def malaaka kon yalla day wax malikin malaika yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xam nasi yonen su bokulon ci xetun nasi kon ñepp dem sawara ngir xam nasi yonen su mujjulo na ñew yonen ya kon lan bi ya o lawli ya du dona ya yonen ya dañ da den ci limbu len sop ak nit ku len sop dal di def lu len sop domi nday ak sa domi bay wala sa yaay wala sa dom wala nga jël soxna si bay wala nga jël sa boro bolé ak domam wala sa soxna s dom wala ak jigenam ca jamono Musa kalamullah la lola mansukh def haram billah ba mustafa ñewé la yalla wacce ci alquran ne lolu doyna gacce la tankahu akhriman alaykum ci suratul nisaa muy kumo kumo la tankahu la tankahu bokke wuñu ci suratul lahwan ngir yello wuñu ni mu'minina ak mu'minati sey nañu te musrikina ak musrikati sey nañu te mu'minina ak musrikati duñu sey te musrikina ak mu'minati duñu sey ba tañu tuubé lu ko moy haramna ci xéetu yol makka amon na weyna ak kursu sey ci ngallo mo gën muy sey ci ciet do loloy alquran bu len sey yalla nga na len wala abdul mu'minu khairun bu len sey ak ciet do ngir wano jam ak jigen ak ciet do seeni jime ci jina ak jahannama jahimi jam ak jigen ak ciet do seeni jime ci jina ak jahannama jahimi kuy deglu sen digal di andano ak ñom di wey ci sen fexé da ngeen jaari jahim soko gëmul yeral ma fatul manna ci la ko gis jawabi abdurrahman
ñol makka ak xébé waral l'islam yi bam amagul diina amul ciasami diina yahud ak nasaraan majosa ak ñi fi da jamm xiram ci suusa ño fi newon ñe kess rasulullahi bamu ñewé diina yenen billahi yalla na inna diina indallahi islam fil qur'an tublillahi te diina jofu aw judul l'islam do dem ci yalla loko jamu jamu ba mustafa ñewé ba am ñen fukki at lañ doora julli doora wor ba yile at l'islam taxaw tem ñu wax ko la dagan ak la haram ci xet wi teñ bay lay weyel la ñek lolu kenn daawul julli saka di wor tere ye ñoo da jalle tawretuha qad ihtawaha musa injiluha qad ihtawaha isa summa hawa zaburuha daawud kama ihtawa furqanaha al-mahmud bamba ko wax jamt sabul abada du ko tere palam tu bambay wada yalla wasal furqan jox jibril mu def ko ay laaya di jox rasul lu am wax ko la ca war ci diine ak la warul ci xedi mom du ciune fa salihatu qanitatun hafizat ak muslimatun mu'minatun qanitat ak taibatun abidatun saihat yalla ko tanal mustafa qedwi di ciat jigeena tax wa ka rasulullahi geraw rasulullahi nel billahi tok na keram ay fan ci sun wa ker ga gir bir ma ak pexe ma am fa ker ga bisub kerok la yalla wax jibril ne ko waxal jigeenu ker rasul ne len jigen ñi lay dekk ak rasul buñ ci rewé ñol makka mako wolu mo leem jigen ñewon ci doomi adami ba ca quraysin ba ca doomi hasimi khadijato ca ñeek gam rasul mo ñeek jeppul ci mom ngir wolu moko sarax bopam rasul yor ko mu am ca ay doom musahid mu rob ko khadijatun min ba'di 40 nakaha min umri hasimina khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba ñal fukki juroom khadijatun ñen fukki at la boba ñol makka nit ak juroom la boba teewul ku doon mam sunu ibrahima khadijato sayay defar na rewma mariya to doon yaayi ibrahima mom la amon ci tara wor na rewma ñol makka boole won na fukk ak ben ci digalal jibrilu dawol tan motax ba ken du roy rasulullahi ngir lam sañ ken du ko sañ billahi bu ken yor soxna rasulullahi gannaaw rasulullahi duna lahi antakho aswajuhu min ba'dihi la yalla waqetam bi bul ko weddi soxna rasulullahi bil islami ñoy nay xetu mustafa bul rabe mo wax la nak ñamuru gën ji yonen bis bam faato gor ñi ñepp wanen fukki fa nak ñaar la ci wëru gam di altinem jëm ci dikon di ram hasatu domi umarul faruq aisatu mom babakar siddiq ak zainabu maymuna tok safiya juwayri yak ram la to hindun safiya ak zawjatun ken musu cha khayburu jurom ñenent ñi le ñoko muru sallallahu alayhi rabbuna kamastaba wa alihi ma sahabil khunafa yol makka dana wax ne buñ ma topano ngir man damay ram mu jigen di jeleno hadith ne man saharani sabatuhu delu ne man saatu asfahu moy ko gorom leg man dana ko ram ci yari wallam ba fa seen ngir sap motax gorom leg ga yu bax yi baxna wali ak sharif ya don na mana yol makka dana wax ne ma man gorñe buñu maroy ci jikko yi nañ rañe moy tabga ak njamar ga ak bañ yefer ak kasatul jimaa'i doyna titer tabe garam la ma nga sax aljanna wa nga satim adina tabe yegna way tabe ya ci yegni dem jinaani te may kele ni teru magred wani nay ak garam la ma nga sax ca sawara wa nga satim adina doyna kasara way nay ñoo ci yegni dem niraani du matino ti malikun niraani jambar ga ak bañ gamu bañ yefer ya yalla ak malaaka ko notal nonam ya wa ma ra'aita islamaita sayresa kerok badar sanam warayna surisa bulen boroy ci kasratul jimaa'i ma kasratul nisaa'i min ruba'i ngir yonna fuk ak ben fi zawjaati ci digelal jibril duñ wumpante guddi gu ñew ma am ca wenn waxtu mu dem gise ñepp baken du ñaxtu la ko waral yalla yebal jibril joxolu koy may doole bis buy bolo jibril ñew yakala ak ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu jibril yor ñakala mo ridwanu ne ko nga reer ca an ca doto daanu moy ñamu aljanna wa khurul ahini to gondi xar ñol makka ak ñoon diine ñol makka moko massa mos ci dunya ci doomi adam ma muful katan ya motax ñu rombe katanal ñeen fukki goor guddi gu ñew mu yaale melni doomi goor ken duko roy ci dara ci xéeti qarba abadan basirra ku mana yor kenn na den ci ben te yitte wo sat ya ba muy sonu ku mana yor kenn nga dem di ñaarel defo la ngir ye digle boba yaatel ku mana yor ñaar ne ballaw di ñettel ba muy ñenentel boba togn na yalla lol
ku mëna yor ñenent dem ñenentel anaki satam yam fa def na la metel waji ko wessu genn ngiram maliki so bu yenen ngir nu mu def mom maliki serigne mamar jam mom janer ma sob la borom karama la borom sañ sañ la serigne mamar jam mom janer sadiq la borom mi xar bax la timbar kamil la serigne mamar jam ma jan jarnal lam la bi ñetti soom lam ko fal banik la serigne mamar jam ma jan jar jarna way ngir yoonu cheikh bamba le so bu tey wey amna ngeureum ci lam ko fal ak mustafa ak tala fal amul morom ci fi bafa gemna khalifa bamba kay al haji ka bolé touba ak bakke ak juma ji wa sowu jant modi senu jant leral na teud meppuli dum leunt ngir moma non denk ma ndax nga dank ma ngir fuma jëm jigen taxaw ne denc ma fuma fanan jigen taxaw ne jël ma di ma sarax bopam bopam le jël ma motax ma bop denk bi ak sa bop ak bepp sadiq buma jox ab nopp duma borom xam xam ba war la tontu waye ñi fi roy te gëlem lay bantu amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la amana kuy laaj te borom xam xam la amana kuy wax te borom mu ciir la samaytuha wasiyatan niswani wa kulli jahilin min as-subani deglul ma wax la tay la war ci goor ñi te moy la yalla faratal jigen ñi gannaaw ci nam jowey na bañ dencante de mutasawwi jeyni bay laalante ila yenent mom la yalla te goor kena wasoy teunk ba laaj ko aw goor ko day la moy farata goor day wodde ñam amna man na gaña duñ ko wetti nafaqatoy dun ba warna kep ku yor jigen dirham la mba muy pep waaw ga di wat mun warna ñuy laalante ñam sopna len kat waru ñuy won pente sin saadi sukna de ku way bu yaatu warna borom keur fa keuram bu faatu yi rek ka war goor ci jigen ñam amna ko suko amul munu ko lam am warna ko goor gu amul mbollem yenen ti yef yi yon firi nafsayam ci sen jabar yi goor gu ko am te diko def ci yon wi l'islam tasul soxnam ci ngiri yon yi jigen gi tas te xamne yon tasul ko fayut alal set ku ko neex mu jël ko guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo keug seyal dom ya di dom ñalo guddi gu ñew di rub dunam de ñalo mo kam seyal dom ya di dom ñalo yamal qiyam si dekk jaari sawara an ak borom kërëm ñu tabbi safara ku dox digënté jabar ak borom kërëm ba moy borom mom yalla dootu la gërëm yamal qiyam ngeen bokku tabbi naari ji gis ra sax day du ngeen fa jaari kun ci mayul jëkër ba moy def lu haram ya koy la yo fa yalla moy borom bi jam ma delu wax la bi la yalla faratal te ko jigen di sey ba tax ko ayatal jigen du len bolé waref na la san yor la di wodi di dunal dolli cyan ku len fa bolé wul waré fu la san waré fu la yor san ila gën di la san man na juroom yetti jikko jigen la imam malik moko wax mom gor la wajattu fi kitabatil mudawana riwayatan an malikin musawana jigen na wattu lamiñam mo ñëk bu muy rambaaj bu fen di jëw mo jekk jigen na tok negam te bum koy genn ñongal peyam gu wer te bum xol kenn jigen na top nigalal borom kërëm baye terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na wat tuy alalam bum yaq mukku nako def ni alalam jigen na pété wo di santaf serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pété wo muñal borom kërëm lu ñak ñak bum ko laaj gennu gëreem yi la juroom yett la yalla wax ni jigen ju len boole ñu cyan lay sonne jigen ju len mënul ñu war la genné sanni ci Alla ba ci yoonu diiné waré fula dunal waré fula san waré fula waddu alam na duy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yusidu jigen ju bon gi yaq diiné l'islam parce ko war na goor ñangir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul Yalla topul jëkëram du am ngeerëm filé du am fele ngeerëm ma ñëk la wax waxi gaay diiné sok la waxal hadisi khairi diiné jigen day top yalla top jëkërëm tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tesante bañ ko tongu te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barke dal ko te seen jëkër di len muñal di len teral di len xamal diiné bu wër di len jubal ma wax la gor gu am alal am barke te faliwul kërëm su faato alku gor gu fa am alal ju wër te jenn fete ci kenn bayyi ñaar ngir deung yamal qiyamati wetu chamoyam moy dekk nday jorga desat bamelam muy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu muy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xëtt ne sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ña baña di haliki
jigen juroom benn fukkam moo yaari weer, ku ko geraw borom këram tas na ca biir. Góor gu ci am ab dund am am todd, këram di mu boo weeri weer muy tëdd, wala mu dem ne meŋ nga wàcc waa këram, amuñu njël muy dox di denc ay dërëm. Yomal xiyaam suy dekk di jaari naar yi, am fa junni atte du am fonkaar yi, kuy saku njël di julli njël di joxe njël, di wadd waa këram du gis lu koy la jël. Jàng ak julleeg jébbulu ak joxe alal, mooy yoonu jannatu naxiim yow defal. Jaaloog jëw ak def ab jabar ak jenn, ci atte bañ la jàngkat ya jàng. Mooy yoon wa jëm ca sa waraw jahiimi ahasanallahu min arrajiimi. Ma wax la tey ji la dagan ak lu xaraam, la ca rasulullahi wax kon danga raam. Pëy mu xaraam góor ku ko mos dem sawara, pëy mu xalaal góor ku ko mos naan kawsara. Ligal ba takk soog a warabul maf ñu, saw naaru góor kon gaa yi tuur baraw ñu. Ku dem ci kuñ la mayagul dootul dagan, loo ko dagaan dagaan mu may la du dagan. Ku ret ni mbaam mu métti daaw du nàcc, ku ret ni nag mu métti daaw dib sàcc. Ndigal ma wax la layl ma gis cib téere, ci baatinam ak ni ma xam ciy fóore. Ndigal ma wax la li ma gis cib téere, ci baatinam ak ni ma xam ciy fóore. Ma ñëkk a wax Cheikh Ahmadou Saqiri, lam wax ca way wa loolu am na seere. Yàlla bindul góor ak jigéen ngir bànneex, ak topp yàlla la go ànd ak lu ko neex. Laa bi qadaayi sahwati nufoosi kama naqalnaahu anir raiisi attaxnu fil fargil xalaali fahlama ka taxni fil jihaadi sawiyanhuma bal taxnatun waxidatun afdalu min saxniina taxnatin bila qulbin zukin. Déglul ma wax la koy wolof ngir yaaram, Cheikh Bamba rek ka ko fi xam mooy yaaram. Jigéen ju leew yoon woo ci dem jihaar la, ca noon yam yol ma kalii xibaar la. Nee yoon wu nekk sax gën juróom ñaar, fukki jihaar ca noon ya dëkkee Bakar. Falaak su bilaak si li lay safaan ba, ku takkagul war daanu mel ni xaal ba. Pëy mu xaraam yoon woo ca dem Bakar la, di ray julit ya bëgg yor neen yaar la. Te yoon wu nekk gën a bon juróom ñaar, fukki jihaar ci ay julit ngay Bakar. Su la lewul nga ray fa ñetti téeméer, yu manque nit ci malaayika yu for. Su la lewee malaaka yooyee dund, di bind seen i yool ci biir ab dund. Seetal ku ray nit kenn fil quraani, ca saaru maa it dootu dem jinaani. Ta annama qatala mboolem duniyaa la yàlla wax foofale duuna sunyaa. Kon nag ku ray junni ci ay malaaka, ngir lu xaraam na muy layoog mawlaaka. Menn malaaka sax mënee su koo xam, mënee su koo dayoo xajul ci xam-xam. Waaji ko gëmbatum nu dem jinaana, ku ko gëmul tuubul na dem niiraana. Tubtulahoo min jumlati saqaayiri maal kabaayiri wa min damaayiri. Man njàmm yàlla bu ma rey malaaka, te bu ma rey nit man Sëriñ Muusaaka. Yàlla nanu def lu tax malaakay dund, nit dund nuy dund tan islaam dund. Amina amina ne leen amina ci dara jey Cheikh Bamba kay maamuna. Déglul ma wax lëlëf ca dénkab góor ña, nga daal di xam ne ñëpp a yem fa ngir ña. Góor yàlla ba mu koy bind fonkul lislaam, moo tax mu bind ko jigéen dib surgaam. Góor it lu baax baax jigéen dib yóbbalam, ci yoonu lislaam ko amul yóbbal du dem. Njool màkka mooy sababu kulli nasami, moo tax ñu bind ñëpp moom ak aadami. Te moo ne moon yóbbal ci yoon te di malaan, mun na libaasum nanu wax ci alquran. Góor gu amul soxna ci yoonu diine, te mën a yor soxna di daane diine. Mel na ni kuy tukki yorul ab yóbbal, yorul malaan yaramu neen ngay sargal. Tazawajoo li ànna afdala rijal fi hazihi lummati aksara alxiyaal. Moo farataal denc jigéen ci lislaam, ngir bëgg lislaam yokk feeg yowmal qiyaam. Jibriila ñëw ne fan ki xooma taaba minan nisaa yi moog la di saxaaba. Jibriila ñëw ne fan ki xooma taaba minan nisaa yi moog la di saxaaba. Benn ki ñaan mbaa ñett mbaa ñenent, la alquran wax ngir yanaa dum lënt. Aatun nisaa a saduqaatihinna la dellu wax can ya ëppante woon naa. Koo amul ak canam amooy wërteefam, warul la koo yor kon nga gàdduy xàqam. Koo amul ak dundam amooy koddaayam, ak dëkkuwaayam ak la wal cig laalam. Warul la koo yor sàkka yor koy ñaareel, sàkkaa di ñetteel wala ngay ñenenteel. Góor gu mënul yenent yi ci soxnaam, yoon tas na waa këram ci diine lislaam. Góor gu ko mënte di ko def ci lislaam, du mel ni ngir mu tas këram fileeg saam. Bur yàlla laa yu ko lipullaahu la wax, lu waay mënul tegu ko loola moo ko wax. Lépp lu waay mën nag te bañ ci diine, lu mën a doon dana la yoog mu biin yi. Lépp lu waay mën nag te bañ ci diine, lu mën a doon dana la yoog mu biin yi. Muy julli muy kor wala aj mbaa asaka, mbaa ponki lislaam ya ca des laa sàkka. Mas ne tegal sulaasu teg rubaama, la yàlla wax ci alquran neel haaha. Sarti yorin yaa tax ba ngir ya wuute, dencin ya wuute, ilimaan ya wuute. Ahmadou Hanbal nee na dencal benn, ña bëgg ngaa maanu sa kër ne jonn. Aboo Hanifata ne ñaan mbaa ñett, te bul ñeneenteel kon nga maanu kottu. Sun ilimaan Malick a def ñeneenteel,
ne bu ko ken wessu ba def juromel imam sabiri yibul ko ñaare ne man jurom ñetti jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bi ittifaq abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi aqil az-zamani ngir ye danañ mujj ganno diwani ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waju ta aw dem ta rasulillahi ngir moko digle won ni wajillahi bul wetti bul di nga te bul linkari bul roy boromu jagle bul bakari amana kun nala boromu mayla te fek bobakat boromu mayla amana kun nala borom kharbakh la te fek bobayit borom khalis la amana kun nala borom batin la te fek bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru dotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kun nala borom xar bax la te xoti luñ koy bax borom ak bax la lan taqriqal awaid alkawniyya illa biqarqi adatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada amanu kun nala borom basira te yari geje sax gisul basere wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar wa in takunta da bi kulli ma qadar fa anta do basiratin wa do basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu ko kay wada amanu kun nala borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghasiya bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kun nala borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kun nala borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom inaya dotu am jinaya lum tonjute diwan ya farq moya borom inaya dotu am jinaya lum tonjute diwan faral ko moya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhu aljinaya amana kun nala borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ am ak natto ak tumuran kay ati ak ba fatu amana kun nala borom ak jagle te fek boba gaaye dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagnu da ngay jagal ñepp te do wajagnu amana kun nala borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azab min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di welle xal ya di defar jigen nya amana kun nala borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kun nala borom nihaya te fek boba amagul bidaya amana kun nala borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il mayir raza'il la serigne bay ñeke mohtil fada'il dora am fa mbake amana kun nala borom musulu te muy borom xubono ak fudono waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi akhin fasal amana kuy dajale gaaye tarbiya te xamagul yoonu murid day tarbiya amana kun nala borom haqiqa te xamewul sari'a tok tariqa amana kuy wote ñuna ko fardu mu ber yoonam te xamul sax wirdu wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intama ila aljilani aw intama li ahmad tijani aw li simahuma min alaqtabi iskulluhum dalla ala sawabi amana kun nala borom ngeerem la te fek boba kat borom deerem la ridan wa rahmatun min allahi albadi'a khairun min ad-dunya wa ma fiha jami'a amana waju lek ay hidayam da amagul hudan diqim atayam hudan wa nurun waridan wa baraka khatuji busukuna summa alharaka amana waju nala kokum sheikh la te sheikhlu won lu bon borom banex la amana waju nala kokum sheikh la te sheikhlu won lu bon borom banex la ak sheikh da sheikhlu lu bon ngir yalla te su mere sheikhal meram ngir yilla wal kazimina al qaiza wal afina
la yalla wax yonen bam yar masihna tubu ala alqawz ida adnabtumo dumo ala sukuni is adamtumo tubu ala alqawz ida adnabtumo dumo ala sukuti id qadamtumo amana kunna la borom xam xam la te soguno mbiram borom xeram la wa kasatun ilmi bi khayr al adabi jalibatun ila al adha wa ta'abi al adab al adaba summa al adaba wa huwa anta burra'u man wa aba wal hamma wal hammata wal aqsal kabir والسيق إن السيق بالبر جدير والهم والهمة والأخذ الكبير والسيق إن السيق بالبر جدير طريقة الأدب رحمة الصغير كالأوب والأم وتوخير الكبير أمان كوي ووت ديوت أي طالبي تمنتقم لبوبا يونو طالبي وصل المريد تركه الإرادة لوجه من يفعل ما أراد من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وغيره أولاه من لم يريد شيئا سوى مولاه يسله وغيره أولاه أمان كل تربية لو كترقية تخم قل لي تخليا قل لي تحليا ومن لفقه وتصوف جمع هو الذي حقنه أن يتبع كيرول بيار كن تربية ول دومنا تربية مريد دومنا فل وكل من قبل وصوله تزل ولم يربه مرب قد كمل فإنه يقود في بحر الردى ولا يجيء منه شيئا أبدا أيدلنا كي دخان بلور تجونغ قل bis bu dajé ngaman ba xamné jékkagul amana kuy soumu di wut di woté khutbu té so démé diwan ñuna ko kalbu amana kuy soumu di woté khutbu té so démé diwan ñuna ko kalbu wa rubba abdin qad ala indal muyun ka annahu khutbur raha haysu yabin wasiyatun tasara bil buldani wa huwa kal qirdil ladar rahmani amana kuñ xef fi ba duñ ko falé té so démé diwan mahal abdali wa rubba abdin sanwa haqiru في ظاهر وضمنه كبير ورب عبد صنوه حظيم في ظاهر وضمنه ذميم ورب ينظر إلى ما بطنا والحق ينظر إلى ما علنا ورب ينظر إلى ما بطنا والخلق ينظر إلى ما علنا جعلنا الله من الذين من العذاب الدهر لا منونا أما نكون نعلم مريد سارق تفك بابا موي مريد سارق ديدان أي جل ينام الشبل تحمل رمبل بالنسخ أكيبل day dem ci rew ma di lato alhaji di laj hadiya te du gis jumaaji day bay di lek te du def hidaya ko kay marit buy satti worna gaaya su ne murid mu gawne mbacke balla te xamne kat du wuy ji wote bi yalla cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyo santane do ab santam cheikh bam non na kuy wuyo aw santam te do wuyo santane do ab santam yamal qiyam ci tabbi do ko santu te buy dugal sadiq ya do ko tontu sifatu sadiq al murid bi ikhtisar arba'atun nazamtuha qaw ba tirar asidduq bi mahabbati shaykh abad summa imtisalu amrihi haythu warad wa tarku al iftirad mutlaqan walau bi batinin alayhi fi ma qadra wa wa ma'ahu salamul ikhtiyari li husni zannihi bila inkari fa kullu man jamaha hadhihi sifat min al muridin fa yudriku sihat aman kuy jeblu fe di xati fe dotu siyare fe xanay siyare fe te djublu wul ludul hayatud dunya ak wota yak ci teriya ak yu bon ya man talabal wusulalil jalili fal yaqtasim bi sunnatir rasuli bi an yulazima mutian la yamin fi zahirin wa batinin an sabil se modu qadim bakke non na bamba lutax na nekkona murito toba melni ki wer ni mujji ni melni bidiw te xamna ya jant ku leral ya ko raw mu ne ko laaj na ma dana la tontu bul depp bul yakam ti yawmi santu ne nekka jog daño dawon ngir yalla ni mujjë jog roy len di daw ngir yilla ne ñeekë jog dañu dawon ngir yalla ni mujjë jog roy len di daw yeenu dolle jaaju yi fas di xaar aajo yoyé murid xamu ñu won luy barké muhajirin lañu won fa mbacké yile murid bi akhirin zamani bëgguñ luddul barké amuñ imani wasabiquna sabiquna doyna yalla ko wax ci alquran deggal na wa kullu man fatama nafsa bila iznin min as-sayyidil murabbi qajila إذ المربي لا يريد في المريد إلا الوصول ناجيا من المريد والسيق لا يقالب المصفى ومن حوارض المربي انتفها بامبا كو واخ كو يابو گم من گمنا كو يابو ويدي كو دپين من وينا بامبا كو واخ كو يابو گم من گمنا كو يابو ويدي كو دپين من وينا امانه واجو ديف مريد صادق تيب سرينم ملني كي من دي فاسق لمو لگي لگي دو ام وصولو وايي اجو لگي با موم دسولو ومن تعلق بواصل وصل ومن تعلق بعكسه الفصل وكل من لم يتعدف زمنا على يدي سيق فيلقى محنا وكل من لم يدن سيقه فلا ينال في تلميذه ما أملا
kep ku laqul ngeeremal ab serignam du meuna am ci talubem lay mebetam a'udhu billahi minash shaitani li xew ci ji jamono ngir nasrani bi xarnu xarnu gane la nasrani ak ceddo yeek jigen ni ak shaitani.

jël pate nelaw tek pata yalla ak yonen bawul reew soxna yew di wal jël ngay nelaw rafetul muto bate jël yewit tobul telef ma di daw soxna gën la du ndango tagane dana am dawal lu koy taxa am nun ñepp yalla nanu raw yaangi sa banex ngi yalla ngi loko di jox mu def ko banex ëlëk jox la bul roy ndaw yaangi ci biirum nawet farlul ñu bayle la far bul gantu bul manki diil te dem na rew rab yaangi ni wër la ak gancax gi yalla nga jam ci faddu am ndawal ngeel taaw ndam yor yu rab yaangi ni wër la ak gancax gi yalla nga jam ci faddu am ndawal ngeel taaw ndam yor yu mbolo mi gan ñew na tay lu ñepp nan ko dalal yaatal ko jumlu ko ak mbeg may ko itta juray te wër ko ay gan mbolem ko yalla taxal ñu ñepp war nañu ko may aajo legi mu wi ku muñ tafar lu ci day xey benn taggu la dem bala ci tan te yu dootul jeeki ko maki may mo tedd mo tade day ubbeep buntu bu bon di ubbiwun ci mbir yermande tey tegi moy di tasu wutuuti mu lambo añ bu rëy bu rafet ku mu dee si umbawu ñuy ubbunti naari bu wér te ubbi ajjana te seytaane jëng ko cëy fasoona nookum di sellal faw tey rafetal ba ngay matal doge koo baaki gëlee ma ki ñay yalnam ku léemu bu wér sargal ko jox ko nga nam ba ngay ko gunge nu tàggoo far desektu nu way yalnam ci am may yu rëy yoo xam ni dootuñu jeeb te dàqalem dàq suukar dàq cee ba ki lay ñu ngi dekku ci barkeem ak ñu gëm ñu ko wum ndolen lu andu la fi coono kiti sakki jey koo rey njariñ moo di aw yiw waaye kenn du ko muñ ku dul ku gëm yàlla ak yonen ba seenu ca fay nun ñëpp yàl nanu am ay wooru kaayek yëf yoo am njariñ ak ndogoo ki xëdd faw yu doy te yàl nanuy woor akay farloo ka xëdd ka dog ba ngay woree ki mbëg ak taabee si cant yu rëy te yàl nanuy woor akay farloo ka xëdd ka dog ba ngay woree ki mbëg ak taabee si cant yu rëy mbolo ñu tey ji la kori nan sant yàlla lu bari moonu musal banu wari yàlla nanu fekkeeti kori mbolo ñu tey ji la kori sant yàlla lu bari moonu musal banu wari yàlla nanu fekkeeti kori yàlla nanu am koorub diwen ba ngay wareeti nag diwen te fekk nun ñëpp nu gën feeju te yokk ko lu bari kon ni kii teewe na ren yàlla na teeweeti diwen te ñu musal ko ci lu bon tegal ko iblis ak bëret yàlla dugub baree bari jàmm ji it baree bari topp gi it baree bari kenn bañ a def lu ñu tere gerte gi it yàlla bari njëriñ la it yàlla bari lu ñuy nibet yàlla bari lu dee fi bañ yàlla na sori ku nekk yàlla nañu ni ciix la mu nibet ni ko ko koo mu bañ a man mu bañ a koo yéen képp yeewu te gore ku nekk yàlla naa yi gërëm yépp yéwén mu am ngërëm fawa siraa ngaa ci dërëm xolam ba noppee war wari ku nekk yàlla na yaatu lool ñu may ko may gu yaatu lool ak cër gu rëy bu mag lool bu ñëpp bëgg ki fere ku nekk yàlla naa ab xolam sedd rafet te am xelam bari rafet neexe nelam muy sàmm ngoor ak wëllëre ku nekk yàlla nay kilifa gu rëy gu booti kilifa fu ma ñëpp daje fa muy sant kay fekke kori ku nekk yàlla nay kilifa gu rëy gu booti kilifa fu ma na ñëpp daje fa muy sant kay fekke kori tabas gi ñëw naati noo ngi teewe kooti bu wér te am na kat gaay teewul tant daalan war bisam bi fii lanu waccoo na ngërëm ni melas di seeti fekk nu feeku cant noo gaña ndar suunaa ngi saañoo ngi gerte ngi përee nga ca kaw muy dund kay mucc man xooma tawat lu ko jox kër yëpp yàlla nañu fees ak barke dela ku yiw ku nekk sant bu wér gëm yàlla yokk bu wér kër yëpp yàlla nañu fees ak barke dela ku yiw ku nekk sant bu wér gëm yàlla yokk bu wér gis naa ku ndaw su ma nas gis naa ku ndaw su ma tas gis naa ku ndaw su rafet yàlla naa ko jël bu rafet yàlla naa di farwa mu nabi yàlla naa di farwa ko sas yàlla naa di farwa ñu koy jébbal mu nangu.

0: al-akhirah jebal nga seeni ci tour fegal nga seeni sawat
1: yanu murin musa kalamullah yanu ngi delu tuubi wajillah yanu murid musa kalamullah yanu ngi delu tuubi wajillah yanu ngi tubakar fi samaani delati tubakar fi ndwaani Niam ngi tu bakare fi samaani deloti tu bakare fi swaani ngir bëgg way ñaar ja saaw sakkur fukka giroom ñaar la ko ba ci wëru koor ndax te noom saade ta daari te bu noom haare ni ba naar mboole am jabban na xawon ci yu mi ci giri di la ko wax waari ganna bu ñu gisee ba jaar daru salaam fa dem ba ganna dem ko lañu jaar ñu daam mu dal ñu ngi del ba ñi di tuba ganna ja xam ni lu ngi ñu bo ba ndax bamba non na suñu bir ci dunya lu mu de ñoko ko la wéte bo ya gaaw ba bamba te yam ba ke daari da bi ci ci lu ci ma dil muhtaari la bi ri ri tayran wa batina gaaw ga bamba gonte daru magana ya bamba gonte na fa daru jengar daan bamba andi ko na der der tukka juram ni nti fan di gaaw di wero ga mala fa gonte daaw neena kala wati na budi daru dem ko fa daru mo fa nda ma traya na na la ko ma jaar ba ganna ya ma ko di di mukar am ba yenen ta do ci bodiya yaara ne tar ko la tagani tuuriya na na la wax mum ma takal jaadi nga xamne bamba du morom naari jaama sa din la dem gelof jaay am fa juro na du sambal law ben jaay daru ko do la na jaama sa ci fa daru la man tan de kon ci kefesi de kon ci kefesi ci weru tamara jaama la bamba ñoo ñu del tuba di na di ramu masiri la waxon ci wuy wa cheikh bamba lam wax ko ko doy na xer wa ko ka hada joon lam panjari an ci ban man bamba doy na mayem dana la wax baax yam ci dox bi ci ni jaati lam nga bank bi dana la wax ma sa jaal chaat de wat di ni ge ba mo won de bi bi la tok na mo ni mbake magal mo jara magal ku ja dem fa baax fel ngir gaaw bam xeyandilof la magal mo takku magal mag rek kan laay taragal xaara ci ñu ma ci dira bi mo safar la bam ba wax magal yi dal dene qadar yow do na mu lima tu nang ma ñaan ma wër ba di ko riw mi sargal yow do na mu lima tu yow mi waada dogul mi wër ci nga ba morada dana abi ñu du ci taw sakkor jaay xibaarin daara bi ngay fu xibaari mu ci hat yete juroom yaar ci jeri ci man la yama juroom yaar baa njam ne ne delu ma wax la la waral ba an ja gana bogal ba ci qadim ger waja aad billahi min zaitan yanam yalla be wale ng ba xaan ma wax la bis be xu bam ba ñi bi fe ba ko na kri ci am ta ci bidru di be di nit ban ci ko re wa la gonte kër man du be xaan rek tere war gelengul magam jambake mani ci digu gudi la ne jaar fanani daru salam daru salam daru salam daru salam fakkat burum gawani riyam yepp do mu rek ci jani am fa xaye di ngangalaw tebes nganga way war na ko gi fi di mbake yeral ma mati ya burum gawani lola ko fatene melo jinani fukki na nga juroom ci bis bu nek handa gilim agbu ki bay lay sak ba mu xaya ci ci na tay maren di net koy taxaw jox tan ya ndax ñu mandi dam ni ko jaar am mu jappat yam jebal magam serign ma mar borom saaf ni tay juroom ñet ci wéro ko rewa kéro gal di la and ak fere ya ni tay juroom ñet guru bi tuba tuba tuba dajé bi do acci ni wor na boba ladi qutam bawati darul marnan bay musa ne bo kero darul salam moy ndana kero la dafa nan ci darul marnan mam janna ba ci bolen ñam yaakinaan ngan nga mané su koy tuba ci dunya lu nekkal na ba bi khayr sunya mo ta dara wa ba ga daru nanan ken du fa mar ken du fa tim ñepp ngay naan tabax ya dara ga daru marnan dana ga ndok tuba fu ñu wa ñu fanan yile gudi jaldi ko magala ba da ngar dara da ci pambas muhammada salaw sallama alilaw bilal wa sahbi wa man wallahu fekna mam tierno tabak lay da yu mel jannatu ni ni ngir da yu wa wona kier alu ganda kar lan da yu yire jëm ci daru cheikh modou ndumbe mbacke def na fay keur ci ndigalal cheikh bamba kayam yi ci keur cheikh ibrahim fall wone qiray masar def nañ fay tax yu reten ñepp ni kar lal ya mané su koy xibar ba dolo lal ya waral ba xaan de deg ni dul adda ju wo man ju ñu naan demba ngari mo de wa saa de kere te sa ku gore ganna du gal ba je qadimu ru khale digante bamba mo do mo len teewale kero ba je bamba bo daru salam ta go borom gawa ni do

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fi ci Touba Ndam.
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
0: Radio UCAP FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Touba Ndam.
3: يا لائل أنتم بتحتيمي يوم قروني سيقنا القديم
4: مقتلين مقتلبي السلام عليكم ورحمة الله شنو سرين توبا سرين منتخب سرين مكي خليف جنرال دي مريد يلنا في أقلال في أندبو تكلف تلفو سرين أبو بارك مكي خليف سرين فالي مكي خليف رسول أقبولم جبوتوك سرين فالي مكي سرين شيخ تورين مكي خليف سرين شيخ تورين مكي أقبولم جبوتوك سرين شيخ تورين مكي يو أمبكتي بلي نيبل مغالو مكي باري جلوف كنوي أمال أدمونك دي بسو فاتيكو دموك سرين توبا تكيب جيجي دونون 10 أوت 1995 de Pau 18 Safar 1313 Rennes et du coup Amal exceptionnellement samedi Fukifan et Duronet qui vont rejouer 2026 Digao Bindek qui Safar et du coup Ebel Bolem Tulidi Niko Fatli Bolem Djabotouk Mamaram Bakir Moussobe Afia Djakate Bolem Talibéi Bolem Bakou Djayen Djolofi Disciplinal Wote Djabotouk Serin Mamor Ante Salibake Daleko qui Serin Mamor Djarambake Oti Cheikh Moussamba Bake Disciplinal Wote Djabotouk Serin Cheikh Absalke Khalifa Serigne Mam Balla Mbake jabotou Serigne Touba Gueb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake ba ci Serigne Moutalla Mbake Khadim Rasoul Sohna Fatia Mbake ba ci Sohna Maymunatou Mbake Bint Cheikhou Khadim Bolem Cheikhou Yone Mouride Rewtina Cheikh Yide Kedjelof jabotou Serigne Mor Mbake Gueye jabotou Serigne Ousmane Diaye diko fatali Bolem Dara Alkhourani ci rewmi ak bitim rew Bolem Dangakatou Khassida yi Bolem Dayre yi aju ci ci wo Bolem yi liguel ke Serigne Fallelu ci Dakarou ak liko ci jital Jawrin Serigne Modou Tian Bolem Kurelu Bakke Bari ci jital Serigne Dam Diaye diko fatali Bolem Kilifa Dine yi Kilifa Ade yi ci Djolof jabotou Gor Sané Niang Khalifa Ba Serigne Cheikh Fatou Niang wa Medina Si Khalifa Ba Serigne Cheikh Tidiane Si ak Bolem Sourafaoui Rawatina wa Ndonga Doum Sherif Islam Aidara Dara Djolof Sherif Doum Aidara Bichiwo Djabotou Albouri Penda Albouri Seynabou Djabotou Sambalaoube Alaji Baba Djoum ak Djabotou Ahmadou Mbaye Djoum diko yegal Djitou Rewmi Bassirou Diomaye Fay président Assemblée nationale Ousmane Sonko honorable Alaji Malick Diaye ak mbolem député yi di tek wote bi ci loxoy honorable Cheikh Touré Mbaké Bichiwo ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb ministre de la formation professionnelle ak mbolem gouverneur Louga, préfet Boulinguer, sous-préfet Sagata Djolof, maire de Tchamine Pass, maire de Sagata Djolof, maire Boulinguer, maire de Afé Djolof, et Bolem Mérien, Dichiwo, Lamine Niang, directeur de Soleil. Programme Magalgi, nous créons jangum alquran karim jangum khazina ak salatu ala nabi 14h du lutissement ak bendeyi 18h du cérémonie officielle et religieuse besbinak moy besbi serigne bi jogé won bakri bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 depo du fritz safar 1313 du cheikhou magal touba ren nak mu depo 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakri bari du borom nangu ñaan ndax fa le serigne touba gisal doon ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullah
3: في البار فرل لين الى تحسين
5: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله مبوك جولوجي مبوك طالب يي بوغين غيسه نداجي مي اك كليفه يو ماغ جي في ني دا ген خامني بيس بو ماغ جوكسينا موي بيس بان موي ñaar fukk gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibbu ci won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji nako ndigal bis bi nak nun ñepp ma ci xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digé won ndax da bokone ci lim meunta ñak té mënu ko défal bopom da koy santane té bokone na ci li nga xamné mënu ko ñaka def mu gis né itam képp ko xamné guddi gogou fekk na la Touba set nga wécc ci Bakar né lire bu dooru juk loolu mo taxone mu diko woté kon nak guddi la go xamné guddi far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu kon kaddu yi ni muy teudde modi dañuy ñëk jox seigne modou bara mbacké mom seigne abdou khadim mom seigne bara mom seigne touba mu yëkëti ay kaddu ci touru seigne cheikh mbacké madina mi nga xamné mo togué toga jotaayuk cheikh mamadou mustapha suñu noppé ñu jox seigne cheikh toro mom seigne basirou mbacké ko djéng mom cheikh mamadou amine mom cheikhul khadim mu yëkëti ay kaddu ci touru mbokk yëpp mbokk yépp nak moy wa daru khudus ak wa guñ mind waye suñu noppé itam ñu jox kaddu gi serigne mustapha mbacké duyoli mu yëkëti ay kaddom ci turu turando yi cheikh mohamadou mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox serigne ibrahima jëm ndjay mom serigne bay fallo mu yëkëti ay kaddu ci turu cheikh sepp nim ko daan défé suñu noppé nak ñu jox serigne ahmadou ndjay ngéran kaddu gi kon kaddu gi non lay fasiyé tédé kon serigne mohamadou bismillah
6: ci ndigalul serigne cheikh mbacké madina mi fi nekkal cheikh mohamadou mustapha al karim ci la len di nuyo ginnaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal di cheikh mohamadou muntaka diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba nal yi mu nala leggeyel serigne touba lepp ak ciolet tamandu ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar li bisub Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mourid yep ñu gën ko xam ci magalu daru khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy daru khudus waye mourid yep ko bok julit yep ko bok serigne cheikh neena du fekk mukk lu yalla yaatal mu di ko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mu di ko jot li bok yep yi mbokal serigne touba diko jotali julit ñep di tambalé fatali gi ci kër bopam gi di kër Cheikh Mohamadou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci kër Cheikh Mohamadou Murtada ak li dox ci digënté bi yépp bayiwul kenn diko fatali mbolem jabar gi li tambalé ci kër soxna Fatou Diam Mbacké ba ci kër Sayyida Maymunatu Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali bolem eut yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambale ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoy nga xamni sen lepp serigne bi la diko fatali itam mbollem cheikh si nga xamni fañu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gërem le tambale ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëk jëbulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kedd ci digënté bi Serigne bi neena magal gi nak dafa ñew fekk ay kilifaam daan ko def tambale ko ci Cheikh Mohamadou Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mondi ko Touba am lu ci señ bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu len songati dana daanu lu ngén songit da ngén ko daal bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko té lu yoonu mourid songu daan procès bi ci gëna reuy té Cheikh Mohamadou Mustapha songu bu moy Jumaa Touba ji ginnaw andi señ bi Touba té ci contexte bu jafé na won kenn ku nek xam nañ liggéeyu Jumaa ji ming ko tambali ci 1932 buma tarikh jumlo te kenn ku nek xamna ni crise financière bi amone ci Amérique te law ba lal aduna bi yeb mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci rukku bu xat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la gi Serigne Touba wadjal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci talibé mom xamne doyna ko gannaaw mu baye ko bis bi bis bobu la Serigne Cheikh di wote diko fatali julit yeb diko fatali mbokk yeb bisu bopam la bo xamni Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahli al-mudni Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma terale sama jëm buma génné aduna sama kër la jëm te bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Amadou Moustapha mi ngi ko def fi ci Jumaa yi fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga Sayyida Aminatul Al-Marriya kon ci kërëm li ñu bis muni bu lolu amé njariñul aduna bëpp lay doon li nafi ahlil mudduni aduna bëpp xamnañ ni diku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ag fepp yi woowi nak Serigne Cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yëpp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak makama ak tawfiq famu nek ci wet way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wetliko Serigne Ahmadou Mokhtar mo mi nga xamanteni mo mu ju won liggey bi te teye ko ci teyin mu rafet bokku ko bokku yep yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone ndigal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali di ko gëna yaatal te di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabootu gi njabootu bopam di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bop njabootu bopam di kër Cheikh Mohamadou Mustapha Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamadou Mustapha nekkal ko fa mom Seigne Cheikh Mbacké Madina mi di Cheikh Mohamadou Mustapha Mbacké jëwriñu Cheikh Mohamadou Lamine wa mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolen ñepp ñi mu njabooté ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos yi nak nga xamni da ngeen di njabatu bokk namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ca daan def tambalé ca mbalema ba ci defaraat keuy yi wajal teranga yi yaatal gan yi dalal len teral len terul len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid yi gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ci soñu bokk yépp way rawati nga guuy mbind ak daru ko dos ndax bisu Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
7: ma yëkëti ay kaddu rek yo xamni mënta ñak ndax señ modou limu wax yubal na ñëpp wante ma nuyo te jéggul te ñaanal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Moutakha yag fi lol te wër ndax niko bayba Serigne ñaan waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lol ndax li rek la bëgg ci njabot Serigne ñu andando nek ben di liggéey Serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabot Cheikh Moustapha ak Cheikh Moulaye Bar Serigne Ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lol te wër ba li nga xamni wayjur ya ñoko tambali won diko dundal te lepp di Serigne bi mo agalé ko tañ am ci yaakar lol ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour Serigne Cheikh Aliou Serigne Cheikh Gaynde ak njabot Cheikh Moustapha Karim yëpp waye ci touru Cheikh Moustapha mi nga xamni tay moy jëwriñ Cheikh Mohamed Ba ci Serigne bi woté mu ñëw and ak njabot bi lepp ba la ëpp ci buntu kër Cheikh Mohamed Ba ak Cheikh yi and da ñom ñëw téw ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ku ko gis sa xër war na dal sa yaakaar war na dolé ko war na dëgeer ndax liñu gëna ëpp luñu fatali ci jotaay yi digënté Serigne Modou Bar ak Serigne Cheikh Gaye Defa ndax Serigne Ousmane Bar bo ay ndaw lañu ci dara ji waaye Serigne Mbacke Madina bi fi nek Serigne Ousmane Bar ba Serigne Aliou muy dox jotaay yu bari bari fekke dañ ko waaye jotaay bu mel ni bu tollu ni new na am bu du won 87 bi Cheikh Abdou Ahad di wote yokku juma ji mu and ak ñepp dem yaakaar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp solo kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lu mu la firil sa yaakaar warna deugër sa xéet warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañu kon muy jotaay bo xam dañ ci sant yalla ndax yombul bokk yi nak ñu wara xamni ay waju dafa nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen doom tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot Cheikh Moustapha Karim ak bop njabot Cheikh Mohamed Amin muy Serigne Cheikh Madina magal gi moy magalam bu jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel te lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon Serigne Ousmane ñu gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takku ak bolo mi soñu ndax mag ña dem nañ ñoo fi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañé ko lepp yow lima koy tejje rek moy xam nañ ni bisu Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha Karim moko ko jëk woté li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax waye li ci upp solo moy serigne bi dama ko daan magalé moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak di soñni mbollem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy Touba Ndiarim fu mën doon ci aduna ñu gëna gorgorlu ci jangum alquranul karim nako Cheikh Moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaa Touba
8: ñi ñi niyo nak ci turu turundo Cheikh Amadou Moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni joggé nañ ci barki dem Cheikh Mohamed El Mokhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyaté bañ aksi fi tagat ci Seigne Cheikh Mohamed Moustapha mon Seigne Saliou Mbacké taxaway mu rafet bu reuy ko xamni da naka taxaw tay ci turundo yi diñu pousse diñu téyaté diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatul firdaus mo mbolem talibi Cheikhul Khadim ganaw lool nañ ñi wax ci turu Cheikh Mohamed Moustapha mom Seigne Abdul Haq ndax bi fi Seigne Mohamed Moustapha Mbacké mom Seigne Saliou joggé ci liñ Cheikh Mohamed Moustapha yabal ñu dem ci Seigne Mohamed Moustapha mom Seigne Abdul Haq ñu jité daayira bi ci turu Cheikh Mohamed Moustapha mom Seigne Mbacké Madina ñoo and kéro ak Seigne Moustapha Sylla ak man ñu and dem Seigne bi yoniñu dañu bo démé neeku jital na ko ci daayira bi muy seen kilifa ndax nit mënta ñak kilifa kon nak ci seen tour lañu wax ak turu Seigne Moustapha Mbacké mom Seigne Mbacké Madina ndax mo moy président man ma nek seen biir di sen ndaw di len doxal sen yitte ñun nak suñu wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alquran di def ay berne di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo Cheikh Mohamed Moustapha yi ak wajuru turundo yi Cheikh Mohamed Moustapha yi tout tanki seeni wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo Cheikh Sohna Aminu Tolo ñun ñëpp dañoo andando nek di ben daaira ñu man ko tuddu daaira turundo Cheikh Mohamed Moustapha ñëpp dugg ci biir daaira yoy turundo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daaira daana mat yeen fuk señ xamban meele señ bi da tek loxom mu koy jaaral yu fañ ko wara jaarale njabootu Cheikh Mohamed Moustapha jigen gep kenn ku nek joxale ci lañ la wara jox ay caisse jox ben ci biir kër non nit biñ waxe señ Cheikh Madina nañ ko da wéyel non lañ ko fasiyene wéyel kon ñi ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñi nebi tim rew ñi nga xamni nekku Touba dañ leena waxon na len mbollem xéetu li ñuy naan wala xéetu doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalok fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanane bu bëtt sét di jang alcorane di jang khasida ndax kër gi suñu kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi bay
9: di soñ mbollem ko xamni ab cheikh la bo aju ci deru khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu mourid ci liggey bu am solo bi nga xamni ñun ñepp déggëndo nañ kaddu yu fi jitt té yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustapha mi fi jëk wooti serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane woni kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di Touba al mahrusa di magal ñibisi ak serigne bi fi ci Touba gannaaw bimu liggéeyalé boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sëkk rek mooy képp ko fi fanaan sun borom jéggal la say bakkaar kon nag mboolem ñi nga xam ni ñooy cheikh si buñ nee cheikh ci yoonu mourid mooy ñi nga xam ni bi sëriñ bi woote lii mu woote ñoo dikkoon ànd ak moom wuy si ko ànd ca ak moom mu defar leen bañ doy ko ci lépp sëñ bi wax na ko léegi ni la càmbalee ci sëñ Adama Guèye ba ci sëñ Issa Dienne waaye nag ba ci ñi nga xam ni góorgóorlu waat nañ ginnaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garaat ñu tudd ay seex waaye kon bu ñu waxee diggante boobu day mel ni mooy ñi sëriñ bi seexalal boppam waaye teewul bu fi jógee nag waman tadaraka alladhi qad faata min al-lagha wa amara al-awqata bi-tawbati an-nasuhi wal-iqbali illa al-ilahi faaza bil-kamali kon daa am ñu góorgóorlu nag uur bu jëkk ba dem na waaye ñu laxasaayu nag dogu ci li uur bu jëkk bii amoon kat ñoom danañ ko am sun borom baaxee leen ko kon mboolem ñoo ñi nga xam ni ñooy ñu jëkk ñi ak ñi dabaatal ñëpp xam nañ ni gannaaw sëriñ bi ñoom ñëpp rek ñi ngi woon ci gannaaw Cheikh Mohamed Moustapha ak kenn ku ne nag koo mën a àndal ci kilifa yoon bi yaa ngi ànd ak si kilifa googu topp ci Cheikh Mohamed Moustapha ba Cheikh Mohamed Moustapha jóge fi mu def nag ay kuréel ëtt bu ne ci ëtt sëriñ bi am ñu fa féete kilifa googa waaye kon soññ bi ñu ngi ci jiital nag mbooleem ñi nga xam ne bi fi Cheikh Mohamed Moustapha jógee dañoo topp njaboot gi wax nañ ko muy njabootu Cheikh Mohamed Moustapha ak njabootu Cheikh Mohamed Lamine Bara radiyallahu anhuma mais fu fi kilifa ne ci diggante Daru Khudus gii di njabootu Cheikh Mohamed Moustapha wala njabootu guy mbind gëna di waa guy mbind di njabootu Cheikh Mohamed Lamine Bara ak koo fa féeteel doonte gone ga gën a ndaw ñi ngi lay soññu yow Cheikh boobu nga ànd ci liggéey bi jàpp ci kenn ku ne daal na nga seet ca la nga man nga andi ko teg ko ci loxo yi ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bis dénk bis bi ñu di ko yëwénal ba bis bi mën a yëwén nu kawee nam daa yëwéne yàlla na yëwén nu kawee nam daa yëwéne.
10: ñoo ngi yëkkati sunu kàddu sauf ko ci kàddu yi bokk yi bàyyee te mooy fàttali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm ndiko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Basirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi ne ci bir ñep ak mbollem keri diine yi ak association islamique yi bayu wuñ kenn rawati na nak njabotuk Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu keur yep bayu wuñ kenn muy bis bo xamanteni ni Serigne bi mo ñaanalon bopam wajal ilahi maskani Touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanweri ak ñet teggu ci tankam ci dekk bi ba kérok guddigo gi mu fi fanansé beuyit woowi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba Cheikh Mohamed Mustapha su bis ba Touba la waxon li niko na dem Touba te bu xat dam waxon ko it niko suma demé Touba lu ngeen tambalé ti dana waye bu ngeen yafousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lola Cheikh Mohamed Mustapha taxaw ja sun borom motuli yene ja mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ndiarim la xewé waye guddigi Serigne Touba fanancé Touba di guddig ñaar fukki fan ci muharram la Serigne Moussa wax ni képp ko fi fanan jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolou engagement la bo xamni moko jëlal bopam wa digam ak borom waxo yitte ju jar baña fanan ci Touba guddig ashrina muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddig ashrina muharram sun borom sakku waxo ni itam ni ku yor yari mbubu na la jaral jaay melnuma te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talib bi bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddi la go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoyé gar na la ba mëno ñew guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fulak guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fateliku dikku Serigne Touba Touba bis bobbi lañuy fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek ci parti sofi mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobbi nak dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah momi itam Serigne Modou Moussa mi tambali bis bi moko tambali won lolou bay

Suudu on

أصل الله إلى إلا الله أصل الله إلى إلا الله.

حي على السلام. حي على السلام.

0: ndigal bayiko na famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid mi ñepp di ñaanal fan wu gudd lool ku hand ak wir geeram waye nak wacc ci keer gu ndigal yag wacc waye yag fe fek ay jambar ay mourid sadiq ño xamene lepp luñu len digal ñu def ko te ken musu leena seen luñu téré muy njabotu serigne alhadji mbake boussa serigne omar boussa khalifa serigne alhadji mbake boussa ginaaw bu mu jotté ndigal li mu feggo ak mbollem njabotu serigne mbake boussa gep ndigal lolu nak jëm ci bisub jambar l'islam mourid sadiq imam ju magja borom xam xam balan yaatal xam xam diko dundal di serigne alhadji mbake boussa bis bi nga xamé ni ci la joggé won ci makkatal mukarrama ganaw bu mu ajalé serigne touba khadim rasoul anduko ak mbokam yu selliya muy fukki fan ak juroom ben ci awtam xarit bis bobu ren yemo ak alkhamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 di fukki fan ak juroom ben ci awtam xarit serigne omar boussa nak ginaaw bu mu ci joté ndigalul serigne touba serigne muntaka waye waxtan ci ak mbollem njabotuk serigne alhadji mbake boussa gep mu koy yegal mbokk julit yi mbokk talibi bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn loro wara tay ñu tew fi ci keur serigne alhadji mbake boussa seggo ak serigne omar boussa mi khalifa serigne mbake boussa mu sak delegation bu fossiyene yekeuti kaddu wote ak soñe jëmele ko ci bis bi danañ jëkke jëbal kaddu gi serigne fallu boussa hassan mi wote ci turu serigne omar boussa khalifa serigne mbake boussa buñu agalé serigne alhadji boussa ñanga jël kaddu gi wo mbokk yi waye wo autorité yépp buñu agalé serigne alhadji abdou karim sek wax ci turu talibé yi buñu agalé serigne sar soñé mbalé mi ndax xam ngeen ni ak mu jot dañuy japp bisu mbalé ngir waccayu magal gi ren mo wara doon ñaar fukki fan ak juroom ben ci wër wi serigne alhadji sek serigne abdou karim sek fossiyene sé jël kaddu serigne abo buñu agalé serigne abo boussa moy jël kaddu ci turu daaira sulamul wusul wax ci waccayu bis bi rawati na jotaay xam xam yi nga xamé ni ci mom lañuy wajalé bis bi ndax ku wax bisu serigne mbake boussa faaw nga wax xam xam kon ñun ñepp ñu ma sé téwlu déglu serigne fallu boussa hassan mu yëkëti kaddom ci turu serigne omar boussa khalifa alhadji mbake boussa
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ñoo ngi yëkëti kaddu ci turu serigne omar boussa di khalifa alhadji mbake boussa gëna bu mu ci jibok cheikh mohammed el muntaha al khalifa al am bin mouride cheikh mohammed ñaanal ko sun borom yagal ko te mo tri ay nalam serigne mi ne mi ngi yëkëti kaddom di soñé wati bis bi nga xamné ni mom lañ baxo dundal at mu jot te diko dundal alhadji mbake boussa di ci fatlikou ay melokanam ak jikom waye diko ci ñaanalale muy bis bi nga xamné ni ci la motali won yene serigne touba ji fi bayyi won wala bok ben ci yene serigne touba ji fi bayyi won te mo don ziyare ji sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te mo andon ko ak cheikh mam cheikh ante borom gawan cheikh mamadou fadil ak len ser njabot ñu demone joxe sen juromel ponk ci l'islam waye motali walé yene serigne touba ji amone ci joxe ponk juromel bob bis bi ñu delsé won senegal nak mu tolo fofu nak juroom ben ci wertam xarit mom la njabotul alhadji mbake boussa japp bisay ñewé ñukoy fatlikou ngir diko maggal waye di ci fatlikou dam def juré ji nga xamné ni defon nañ ko ci at mom lan nak mo wara doon fan ak juroom ben ci wertam xarit depp ak ñaari fan ci wéru juillet 2026 fi ci gédé boussa señ bi nak né niñ ci wo mbollem ñi nga xam ñom la sékkal l'islam bi waye ñi nga xam ñom la sékkal réew mi di sénégal waye ñi nga xam ñom la sékkal umma islam yépp mi ngi leen ci wo di leen soñ waye nak di jitté njabottu bopam gi nga xamné ni mo né seen bop seen kanam mi njabottu alhadji mbake boussa señ bi wax ni mom daf leen di jox ndigal képp ko xamné ni alhadji mbake boussa mom nga doxala sa digënté ak serigne touba jox na leen ndigal bis bi bu ñëw no ci doon taxaw dem ak barki dem nga yok ko te xamné moy bis bi nga xam mom moko gëna ñor waye moy fi nga mo gëna ñor njabottu serigne mbake boussa ñi nga xam tam ñoy njabottu serigne mbake boussa ci bopam ak ñi fi ñi leen fi wootu señ bi néna mi ngi leen di jox ndigal ku nekk bis bu ñëw nga dundal ko ba melni yow dong ku ñëw sa kër melni yow dong yaay dundal magal gi loolu lay joxe ndigal di ci fatali ñëpp kon nak bis bi fi fa nak juroom ben lay doon ci wërtam xarit depp ak ñaari fan ci wëru jullé señ bi nak ne mi ngi koy yëbël njabootu mbacké ak musso bi waye dem di koy gël mbolem bokki talib yëpp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñen di ko yëgël tam autorité yi ñu xamé ne nañ ko daal dundal rek noonu lañ koy dundalé dañ ko gattando ci alqur'anul karim qasida ak salatu ala nabi waye bis bi tam ñu dundal ko ci alqur'anul karim qasida ak salatu ala nabi gungé ko ba ñaan sun borom def jamm ci rew mi way def tawfiq ci rew mi nal bi jiddu sun borom barkel ko def ci ndoxum jamm te na def ci nataangi ak yok ci zaid ak ci batil waye tam señ bi neena fess leen bisba bu ñewé ba ca ngon nga dana genn waxtaan ak bokki talibey waxtaan ak rewum senegal waye waxtaan ak bokki jididi ci li nga xam yiténe askan inshallah.

0: gudd na sérémoni officiel loolu dañ ko def ci ngoon gi. Xëy na nag sëñ bi mi ngi fàttali ne am na yéene ci njabootu sëñ Alhaji Mbacke Gueye, ñu xool nuñ leen gën a bennale def leen ci ab fédération boo xam day làmb ñu nekk ci biir réew ak bitim réew mépp. Nga xam ne fu njabootu sëñ Mbacke nekk nga di soppe wala ngay bokk ci njaboot wala ngay dox sa wala ngay taalibe wala noo mën a jaxasoo sëñ Mbacke rek mbooloo moomu ñu def ko muy mel. Bu ko defee mu lëkkaloo mbooloo yi nga xam ñoo ci àdd bépp waaye rawat ni biir réew ak bitim réew ngir ñu gën a mën a maanaam coordonné liggéey bi waaye tam ngir koo mën a nas ba li ñu yéene liggéey ci keppaar Alhaji Mbacke Gueye ñu mën koo liggéey. Sëñ bi ne loolu tam ma ngi ciy jox ndigal mbooleem fu mbokkum taalibe nekk waaye fépp soppe sëñ Mbacke Gueye nekk mu ngi la ciy jox ndigal bis bu accès taxawaay bi nga war am nga taxaw ko ci. Kon sëriñ bi neen mi ngi séntu ñëpp ci bis boobu di ñaan sunu borom ñu àgg ceeg jàmm ak salaam te daje ceeg ngërëmul sëriñ Touba waaye tam daje ceeg ngërëmul sëñ Mbacke Gueye ndax sëñ Mbacke Gueye mooy ki nga xam ne am na ngërëmul sëñ Touba te sëñ Touba seeral ko ko boppam ndax sëñ Mouhamadou Bissoule mi di taawam wala ba muy njëkk nekk xalifaam moo bindoon it wofiya Cheikh Ouanou Raati def na bi fi sëñ bi jógee moom làq na ngërëmam. Kon loolu nag mooy seere soo xam ne nii sëñ bi dafa bëgg ngërëm loole bépp taalibe dugg si waaye bépp jullit dugg si. Kon nag képp ko fi teew sëñ bi nee na mi ngi ñaan sunu borom mu dugal la ci ngërëm loole te mooy ngërëmul sëriñ Touba te nga dugg ngërëmul yonte bi sallam daje ngërëmul sunu borom ci àdduna ak àlaxira. Kon ñu ngi sént ñëpp di teeru ñëpp. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mbokk julli ji seetaan ngeen nuyu ci turu Cheikh Omar Bouso muy xalifa Alhaji Mbacke Gueye ak mboolem njabootu Alhaji Mbacke Gueye gépp di xam ne ni ngi daje fii tey di woote li ñu daa woote te mooy bisu mbégte boo xam ne bii dañuy yeggale yéene Sëriñ Touba ju amoon Alhaji Mbacke Gueye ànd ak njabootu Sëriñ Mbacke Touba gi di tàmbale ji Sëriñ Fadilou ak Sëriñ Cheikh Anta ànd de motali ko yéene joojee bis boobu bisu mbégte boo xam ne bii mur yëpp ko war a bëri pour yëpp ko war a màggal waaye noonu la yàlla jagleel ñu di ko màggal. Kon bis boobu nag la ñuy woote ni ñu ko waxee fukk fan ak juróom-benn ci Muharram la woon bis boobu nag sëriñ bi mi ngi koy woo mi ngi koy woote di ci woo mboolem njabootu Mbacke Gueye gépp te tàmbale ci Mabuso ku ca bokk mooy wayjuru Sëriñ Mbacke Gueye wayjuru Soxna Diarra Mbacke Gueye wayjuru Sëriñ Cheikh Mbacke Gueye ak mbooleem ñu askan ñoom sëriñ ñoom ak ñu ci amoon a bokk rek ñu lay woo ci bis bi di ci woo itam mboolem laaju si Mama Aram ak ñu ci amoon a bokk it ñu lay woo ci bis bi. Góor jigéen nag ak ndaw fu ci amoon a bokk ak ma mën a bokk rek te ñooñu ñoo ñi nga xam ne bii bu ci askan réew mi cosaan yëpp si ñoom lañu lu ci am solo si ñoom lañu lañ soq ko woon. Ñu ngi ci woy njabootu Cheikhul Hadim gépp nag tàmbale ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci Cheikh Mahamadou Moustapha ak ba ci Soxna Fatidia ba ci Soxna Maymounou Soura mboolem bokk yëpp ñu leen ci woo góor ak jigéen nag ak ndaw bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn di woo suñu mbokki Moussa bi yëpp nag fa Moussa ma nekk ci Sénégal rek ñu lay woo ci bis boobu la. Rawati nag waa suñ mbokki daggana yi nga xam ne ñoo ngi ci daggana gii te Cheikh Tidiane Mbacke nekk seen njiit ci mboolo mooma ak waa kër Serigne Moussa Mbacke Kaolack te Serigne Abdou Khadim Mbacke nekk ci bokki njaboot ga ak waa kër waa Touba Mourid Serigne Alhaji Mbacke nekk ci bokki njaboot ga ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñ kenn. Ñu ngi woo itam autorité administrative yi tàmbalee ci borom réew mi ñu ngi koy ambassadeur de la République di woo itam premier ministre am di woo président assemblée nationale di woo mboolem ministre yi mboolem autorité administrative yëpp tàmbale ci gouverneur bi mu jël bel préfet sous préfet ak maire Mbacke ak Mbacke ak mboolem ñi nga xam ne bi ñu aju ci dëkk bi yëpp fa ñu bàyyi bawuñ kenn. Sa dëkk bi sa bëri ñu ngi woo ñëpp rawat nag waa Taïf ak si Modou Taïf nga xam ne bii ñu ngi fi di jege lool. Kon bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn ku ñu fàtte rek ci tur la waaye fàtte wala ci xol bi fàtte wala itam ci yëtt ji ak yére ji ñu ngi woo ñëpp ñeel ñu ak jàmm teel ak jàmm teel nangu lépp luñ fi Mbacke Sëriñ Touba. Waaw bis bi nag gis la bu mag boo xam ne bii niñ ko waxoon léegi dañ koy woo Mbacke ak Mbacke Gueye Afe ñu ngi ko darajaale Sëriñ Ahmadou Fadiama Niang mu nekkoon kenn ci njabootu Sëriñ Touba bi nekkoon kenn ci Mbacke Gueye di mbokkam di wëlëreem di xaritam ñu ngi ko ci ñu ngi woo mboolem njabootu boobu ñoo ko moom te ñoom ñooy woote waaye dañu yëgle ne rek ñoom ne ñoom nañ tuddee bis boobu tey jii. Kon ñu ngi ci woo ñëpp rawat naa nag Abdoulaye Kane mi nga xam ne mooy maire Touba te xam nañ li ko war ci dëkk bis bi te mi ngi koy def te ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko tawfiix ba lépp lu mu yéen yàlla gën a yéen Mbacke Sëriñ Touba.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki julit mbokki talibe yi ñoo ngi yëkkati suñu kaddu ci ndigal Sëriñ Omar Bouso xalifa Sëriñ Mbacke Gueye di ko ñaan suñu borom fi yàggal loolu te ànd ak wér. Ñu nekk ku gis jataay bi nag ñu ko kilifa sama kilifa tedd yi nga xam ñoo jiitu ñu ko waxee jataay la boo xam ne jataay bu mag jataay bu tedd la. Jataay bii nag ñu ngi yëkkati suñu kaddu ci turu sëriñ bi ngir ñu woo mboolem talibe yi nga xam ne ñu ngi aju ci biir kër Alhaji Mbacke Gueye rawatina daayira yi nga xam ne tamit ñoo ci aju ak mag ñi nga xamante bi ñoo àndoon ak Sëriñ Mbacke Gueye ci liggéey bi daayira yooyu nag ñu ngi tambali ci wa daire Italie ci njitul Serigne Abo Dieye diko yegal daire wa Amerique ci njitul Serigne Dame Dieye wa daatu Guinée Bissau ci njitul Serigne Mustapha Diang wa daatu Afrique Sud ci njitul Serigne Djili Diop di wa daire tu Casamance ci njitul Serigne Moulay Sar di wa daatu Espagne ci njitul Serigne Djil Kan wa daire tu Jar Mourakh mi nga xam ñu ne ci dëkk bi tam ci njitul Serigne Khalid Kebe ak wa daire Souleymane Moussoul bi nga xamne nak xeyna ñom li ñu def man nañ wax ak ñom lañ ko defal moy sétat Serigne Mbacké yi nga xamne ñoy nekk ci liggéey bi di ci def am taxaway bu am solo way né ñi ngi wota mag ñi nga xamne tay ñoo nekkoon ci atuk Serigne Mbacké Moussou bi di jital Serigne Baye Seck Khalifa Serigne Baye Seck di jital tam Serigne Mbacké Sar di Khalifa Serigne Glaye Sar di wotam Serigne Cheikh lay Khalifa Serigne Dame lay di wo Serigne Bakhir Fall Khalifa Serigne Modou Fall Serigne Modou Fall ak sen di wo Serigne Sidi Fall Khalifa Serigne Modou Fall Frank di wo Serigne Abokan Djourine mom Serigne Modou Kan Serigne Djour Serigne Modou Kan di wo Serigne Mustapha Kanji Khalifa Serigne Dame Kanji wa di wo Serigne Abdul Karim Ndiaye Khalifa Serigne Sosa Ndiaye di wo Serigne Habbas Ndiaye Khalifa Serigne Malamine Khaban di wo ak wasal bo gep bayun ken di wo wakr Alhaji Piti Johane di wo tam wa Thiawen wacha diko ci njitul Serigne Mamoun Saw di wo Serigne Mor Diara Saw ak Serigne Demba Ba ak mbollem ci mbok alplor yep bayum ken Serigne de wax ne yeen talib yi amuñ Serigne mi ne amul ben bis bu gëna ñor lu bis bi ñu ngi am ay talib yam nekk ci kër yi lepp lo xamanti bi jappon nañ ko ak fuñu mëna nekk nañ ko bayyi nañ bol suñu alal bol suñu doole bol suñu man man tak suñu ndig ba na dan ci bisu Serigne Mbacké Moussou bi nga xamanti bi Serigne bi amul dara lu ko gëna kawé ci mom ba bis bi mel na war mel ñu and ci liggey bi ba liggey mat ñu delawat bagage yep kenn ku ci fay dem ko sox fa dem ndax señ bi kat neena bis bi ñun mom kep lañ am ci señ Mbacké Moussou neena mi ngi soñu goor di soñu jigen di soñu mak di soñu ndaw wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokk talib yi ñi sétan ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbolam ñi nekk ci jotaay bi yep di santat Serigne Touba bu baakha baax bi ñu maye bis bu tedd bi nga xamantene moy bisub Serigne Mbacké bu suñu teywat ko di yëkëti suñu cadeau rek ci mbalem yi nga xamantene mom lañ fasiyene wajale bis bi muy mbalem mo xamantene mbolem gédé ak liko wër par nañ ko set setal dindi mbolem mbalit mi nga xamantene mo ne ci dëkk bi loolé nak ñiko cheikh di association yi ak mbolem ñi nga xamantene moy jigeen ñi nga xamantene ñoy balé ci dëkk bi di gëré ñu ngi leen ci soñu bu baax di ci jital association bi nga xamantene ñoy balé gëdé sa chaque aljuma ñoy balé gëdé muy association andu soxlu suñu bokk muy gëdé ci njitol Serigne Pape Diaw ñu nga xamantene chaque aljuma ñokoy balé kon ñu ngi leen ci soñu bu baax ak khidmatul khadim bu Serigne Mbacké Bisso bi nga xamantene momit day balé gëdé ak liko wër ak mbollem fo xamantene ña nga fay balé ak association A4B ñomit di ci njitul Serigne Abdou Sambo ñomit ñi ngi leen ci soñu ci bisbi bu baaxa baax ak mbotaayu jigeen ñi nga xamantene ñomit sak alxemes ñoy genn ci seen kër yi di balé dëkk bi ñomit ñi ngi leen di soñu ci aljuma ji di ñew insha Allah tombeek le 26 juin ci mbollem gëdé ak liko wër kon ñi ngi ci bayyi lo xel ñepp cëpp ko xamantene gédé ñor na la ak cëpp ko xamantene ya nga yéwo gédé ak mbolém ko xamantene soppep Serigne Mbacké Moussou nga ñi nga lay wo ci bis bi nga xamantene moy aljuma ji di ñew tombeek le 26 muy mbalé mi nga xamantene fas nañ ko yéné balé gédé ak liko wër lepp ba niko Serigne ci bëgg ak niko kilifa yi bëgg yépp ñu amé ko nonu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk jidi mbokk talibé ñu ngi leen di bax di leen ziyara di leen dokkel ci jotaay bu mag bi ci créateur Serigne Omar ak ci njital wa daire Rasoul Moulay Sall nga xam mo lekkale seut Serigne Mbacké Moussou ñu nek gëdë yépp di nga xamal ni ci turu daire bi fasiyen nañu defal ay jotaay xam xam yo xam dañ koy jaglélé waccay bisu maglu gëré gog bi ci ñëk bokk na ci la 22 bi ñu nek ta moy altine bi ñu bëgg nañu def jotaay xam xam jaglél kenn ci mag ñi nga xam ñu and na Serigne Mbacké Moussou muy Serigne Gourou Kan ñu dëgg ci ab khalifa Serigne Baye Seck mo ci jitu ñaaral jotaay ñu dafa defé jaglél ko Serigne Gourou Kan ngir waji da ko jotaay bis bu mag bob bi ci mujj moy la 30 ta moy bis bi nga xamni ci day daayira bi nak daf koy finance bu mag bi nga xamni seet yep den ci tew insha Allah dan nañu fasiyene bo dajal jaglélé Serigne Amadou Fadia ma ñang ngir dunaal ak mbokk ak kolere nga xamni mo doxone digi dem Serigne Mbacké Moussou kon ñong ci wo mbokk talib yépp, di ci wo mbokk julit yépp, di ci wo mboolem ñi nga xamante dañoo sëtoo ci Mbacke ak Boussoobe ak ñepp ñi xam dëkk nekk ci dëkk yépp di gëstu ci xam-xam, di leen xamal ni ay jotaay xam-xam lay doon yoo xam yu am solo lay doon. Ndax xam nañ ni niñ ko xamee rek ni Touba moom dëkku jàng la ak jàng ak jàng la, waaye rawatina gere. Moo tax kon leen ñi fas yéene fee dajee nafaraat fi ay tombi xam-xam yoo xam ni lépp waa sunnah ñoo koy taxawee ngir lan, ngir dund la ruu yi ak jàppale sëriñ bi ci bis bi nga xam ne moom lay baaxoo di woote di ñaan suñu borom yóbbuñ ci ak jàmm liñ ciy seetlu lépp ak liñ ci bëgg lépp ñu def ko ci ak jàmm. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
4: Jërëjëf. Kon mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, bis baa ngi noonu, woote baa ngi noonu, di bisub Alhaji Mbacke Boussa Alxames fukki fan ak juróom benn ci weeru Muharram, di ñaari fan ci weeru Juillet 2026 ñu koy amale ci Touba Guédé. Xam ngeen ni bis bi nag am na ay waxtaan ñu nu koy waajale, waaye mbale meetem le 26 la ñu koy soññ ñëpp. Bis beetem ñoo ngi ko duppee Serigne Ahmadou Fadiama Niang, ba tax na ñoo ngi koy yëgal mboolem njabootu Serigne Ahmadou Fadiama Niang yëpp ak fu ñu mën di nekk ci réew mi. Serigne bi nag nee na bis bi maa ngi ci soññ mboolem taalibe yi aju ci kër Serigne Mbacke Boussa ak ku mën di nekk seen dund, moo xam ñu nekk ci biir réew mi la wala bitim réew. Bis bi jàng alquran la, xasida, bernde, ziar ak waxtaan. Bu ñu demee ba 21h30 nag ci la ñuy amal cérémonie bi. Serigne bi ñaaral ñëpp, ñoo ngi ñaan képp ku ci teew yàlla faj sa aajo ci barkeb Serigne Mbacke Boussa. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
5: Groupe de communication
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
7: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: Yi ci Touba Ndam.
7: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
5: UCAP FM, xibaar yi Pape Sayar Mbaye.
8: Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Dal leen jàmm ci rajo UCAP, rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gaa ngi bawoo ci ndam Ndaro Alimul Khabir, xibaaru guddi yi. La gën a fes ci xibaar yi ñëw soxna Ada Diallo ginnaaw wàcc liggéey Serigne Cheikh ci dëkku sel bi di Touba. Serigne am sa Touba kemam Serigne Abdoulaye te indi na ci ay leeral ci ñëw gi fan la jógee ke tànkim fi doon dox da ngeen ko teewlu ci biir jataay xibaar yi. Danoon wax ci lu soxal jafe-jafe askan wi ñu ngi koy dund, rawatina baykat yi ci wàllum jiw wi ca misira, waaye tam sàccu jur geek lañ cay jànkuwanteel. Moustapha Dia def na ci gëstub yaatu, danoon ci ànd ak moom ci jotaay xibaar yi lay doon. Danoon wax itam ci leneen lu soxal na dàqu ay dëmboo ci deer ay ñooñam ya ca Bambey ne nag loolu doonu lu leen bett benn yoon ci seen wàllu ko taxawaay da ngeen teewlu. Kenn ci ñoom Mamadou Lamine Samb di coordinateur adjoint bu passé foofee ca Bambey danoon wax itam ci lu soxal ba tey wàccaayu màggalu Touba Mbacke Touba yi di ko waajal tax itam ñuy yëglu, rawati nag ci oto yi nga xam ne kon danu koy waajal di ko indi Touba ñu dañu leen ci bàyyi xel da ngeen leen teewlu. Alxames transport li ci yéen kaayee fas yéen gëmmal jotaay bi nes tuut ñu diggéen ci faram fàcce gi ndeem soob na suñu borom.
5: UCAP FM, xibaar yi Pape Sayar Mbaye.
8: Pape Sayar Mbaye farewa ci addukaay yi beeg machine bi yéen askan ci déglu rajo UCAP 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom ci bande FM bi internet bi ci www.sournofm.com YouTube UCAP TV Live. Tey la alxames ñaari fan ci weeru tubab di weeru juillet atum 2026 fukk ak juróom benn fan ci weeru wolof di tam xarit ci atum junniy ak ñeenti téeméer ñeen fukk ak juróom ñett ci gàttaay gi 20h03 ñett similaire bolt ci juróom ñett waxtu ci guddi UCAP. Ngeen mën koo déglu tam suñu ay application UCAP FM wala UCAP TV fu ngeen nekk ci àdduna bi mën caa bàyyi xel xibaaru guddi gi.
5: Groupe de communication
6: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
9: Xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak li ko wër rawatina Touba
6: radio
9: UCAP FM
6: fii ci Touba Ndam.
9: Xibaar yi mu segg ba mu wër
5: la radio citoyenne
9: UCAP FM rek moo ma ci doy
6: 103.5
8: téeméer ak ñett yu tomb juróom UCAP radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gaa ngi bawoo ci ndam Daro Alimul Khabir. Xibaaru guddi gi ni leen ko waxe woon danu koy door rek ak dëkku Sokhna Ada Diallo ci dëkku sel bi di Touba ne ki bëkkaati démb la woon ginnaaw wàcc liggéey ko Serigne Cheikhum Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke jotoon ngeen a déglu kero kàddu yi Serigne Bassirou moom Serigne Saliou yëkkatiwoon na ko ci tey yi nag Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Abdoulahad mi nga xam ne loolee di ñëw gi nag lu ci bëri ci loxam la jaare ak itam na mbir ya demee la nga xam ne kon foofee la mbir ya demee ba keroog mu fiy ñëw moom moom Serigne Amsatou Mbacke indi na ci ay leeral ñu teewlu ko.
10: Gan gi moo sàkku ñew ci dëkk bi jali ci señ cheikh salou moko sakku ci man tamit waye jëk lool da na xamal ni sama gisse gan gi bari gut
11: nok
10: suma jume wax na ko dem bu fekke mas na ko gis xajna amna bis may set señ bej dal bu wër de mi fayu ba ñew maneko dama ñew ngir set la luñu xeex nak nam waye dañu bokku ñu bëgg muy señ salif bobu amna ko soxnaam su ko tokon xajna muy mom te man fenn rek lañu mëna jekku
11: yépp yépp ndok
10: yépp ko so ma yégué mo désul duma dara ko la yégué sel to dara kuma yégg nak mom te señ abdallah dara wax ni nit gënewul moram bi tol ni biiral gëmañ ko yépp mo sakku nak fi ci par téléphone momo wo wax mako bama ko ni nak da bëgg ñëw fi waye dugal ji ma samba dugal ci man dal la ko yaakaare ci ma bëgg ma dimbali ko la jëlé sama téléphone wo mustahid ne ko an señ mo ni ma ngi fi mo ne ko da am gan go xamni kat da fay bëgg ñëw bëgg jaale ci ta ci man la bëgg jaar ma ko ma bëggon nak señ bi tin ko jéggal ko han ta dimbali ko mu ñëw mo ne waaw nañu kay dal ni man lu bax lañ bëggoon ci mom mom lañ commencé bëgg nak légui bu ñëwé señ bass moy seen gulé moy bu du seul ko joxe bu démé ci am joxam di wé ci digal bayta rek lepp man jaxaw ci man amul luma ko jappal man nak lolu nga wax sab leugël way man ma la ci jappal dama ci leugël man ma yow lay sa xass ñun ñepp mo ñu way yow la ko yalla xassal lepp dañ wax waaw ba mo noppé ma dem ci seigne di waxat ko di tam
11: seigne blah
10: waaw yékkal tane ko soxna ci kat ñew na wona ma téléphone dir bëgga ñew tagul na ko seigne muntaha li la wax mo ni ma bo déwé nel basal nako téé taal ko bu ñewé nako téé taal ko bim noppé ba ma dem seigne basal di la ko wax niko seigne ci kat seigne ay dialo wax na ma li seigne ci wax na ma li seigne bass la wax ni ma yow de lo ma dugal rek ma dugal lo nek ma nek ci dina seigne bass wax
11: ni sa
10: li mo waral mu ñew ko wax waay amul len li nak ni la bim ñewé tam mom ci wax mo ni seigne becc mo len waxon ni keur seigne salif keur seigne soye bu keur seigne blat du ñett keur genn keur la ak ko mak moy li comme nak day ñew da bëgg keur bu ci keur seigne ci bu fa newe dem ci seigne li dal la def bim ñew dem na ci nam ko waxan defé na ko bam demé ci bam fa jogé mo dem seigne bass amul lenen waaw xana di wax ni la lañ xamné diiné mom la ikraha fi diin al qur'an wax kenn du forcer kenn ci diiné ngam tay yoon sun bam dañ ko lass alayhi bi musaytir ni duñ say mbam kon ñun ñëpp na dafa jott ci bisu dafa jott ci tal ta bokku na ci li seigne sel daan wax ñaka manu yar ko yeli fut ko yeli fut mom mëno ko yar tayit don kilifa wara sam ndax ñett rek ko seigne dadou ñett ñu fi bayyi yewé dal ak sam ak wat watu dina ji sam sa talibé yewé dal sa jëm wala yewé dal sa jëm wala rew kon nun talibé nga xamni dañu yaakar seigne touba wala ñu nga xam dañuy tuddu Seigne Touba jëfënu war waye waxul ñu ñi nga xam nak wax rek leena war te duñ jëf buñ leen di déglu ba tax ñu bayyi suñu jëf ci ñuy def ndax xalé ya nga ci resource ku neñ wax lañu wax ko lu seen yoon nek ak seen jëkut lañu wax xamuñu dara teguñu ko fenn bu waragalé nak da ngay nopi ci lo warono defat da ngay nopi ci lo warono jëf
12: Ikada fam xibaar yu deug bu tewe
13: Serigne am sa tumbaké mom Serigne Abdallah ta kaddu yi mi ngi ko doon yëkëti ci jotay waxtaan bu mi ngi ko doon sékk wa télévision Al Samadia mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 UCAP radio université Cheikh Ahmed Bamba magaluk Touba gi tax nak sa fur mbakk Touba yi ñanga ci wal waccay yu ndaje mu amalon nonu ko ci waxale nan li di seen yitte bokku na ca auto yi ñu jund juñju ci dekk bu sel bi Touba ñu bayi leen ci xel ndax tet ñom ci njabot bi lañu bokku Serigne Mbaye Diam mom moy vice président kurel ga leen lekkali tok ñu doftal ko ci Tall Ndjay mi leen jité li la denk Modou Kane ñu tollu ko
14: président Tall Ndjay bo gisee wotam bi tay mu wote ko bëgg rek lu baax ndax lu melni magal Touba tay bu re ñew dañu wara dajale do ma rew ñepp waxtaan ak ñom wax manam li nga xamantene mo ci xalaat ci magal bi ak manam li nga xamantene mom lañuy jangal ci auto yi ak li ñuy jangal manam tay ci teli teli yaqku yi mu yaqku ak manam ñi accueillere tani magal bi ba manam gan bu ci ñew do reer wala bok nit dimbali leen ñom ñepp wañi leen passé kenn baña yok pass waaw nga xamna yeen yok yo xamni mu refitul mom te ku ci nekk war nga ko ndaw tax nun mom no dekk Touba wala ko gan gi ne seigneur lane mbake da am lo waxon da ne kep ko xantay dekk Touba yow da ngay genn sa keur da ngay genn sa neet baye ko gan waaw kon nak lolu ko seigneur lane mbake waxe ngan tay mo seigneur Touba nun talibi war nañ ci teunk moy len dimbali client yi client bu ci taxaw di wax ak yow laaj ta fam jëm nga tekkal ko tekkal leer nak nun min nan Touba benen ba ci top yi apprenti yi ma ngi di ñaan ñu tam ñu gëna dimbali client yi lolu tax am dajé mi président Tall Ndjay wota wote suppose lolu tax ñu wote suppose ñepp dajé kon li bëgg moy leen dal magal gi nañ ci bëgg sama reem genn ci xam lay rebal mi na bañu client yi seen pass am ak client yi ak dal bañu xulo bañu xex bañit manam ku ci sa bagage nga fexé ba bagage nga waccel ko borom normal waaw waye jigeen yi dañuy daw dox la sa baak nga fa goté mu daw ngir ëndu tani su ko défé yow bo démé lay tay bagage sam reer day am problème té lu lepp mëna ñak li bëgg dal moy ëmi sëri nañu dimbali maynu nuy jéggi ci télé bi maynu nuy droit di waccé client yi ndax tay suppose ko nañu xamné ni dañu ñiw dëgëtan ndax buñ la soufflé rek nga di dem ak bagage jambour du la mëna dem nga jaar mbéd jaar ko ko dal di reer loolu gën man dal ma nga ñax sama bokk suufur activité yépp ak apprenti yi ñu gëna goor lu gëna dimbali client yi loolu moy li nga am moy li ci ëpp solo di tax président Tall Ndjay wota nak loolu la ak manam ñu xam fa ñi tek suñu tank ñu ñëpp waaw fi ñi tek suñu tank moy lén ndax Serigne Touba lu baax nga bëgg té ñu dañu am lu kenn amul moy suñu transport bi Mbacké Touba transport bo fu mëni tudd transform Mbacké Touba be ko jidi fi bolé ko ñom ñaari dëkk nak muy Mbacké Touba Serigne Khadim Sile wax deug Yalla am nañ ci mom yaakar ndax wax deug Yalla kuñ tudde Khadim Rasoul nga sant ci le tekki doon jankatu alquran nit nak lam la wax rek mom ngay gëm nun la képp ko xamni manam fass nga yéné dafa réew mi nun sëfuru Sénégal yi ko xama sëfuru Mbacké Touba yu nun sëfuru Sénégal yi la wax de képp ko bëgg dafa réew mi da nga mu jox loxo and ak nun lan bëgg nga fass yu ci jappalé waaw lolu mom muy deug mom ndax lu liñ bëgg moy len buñuy sansé automobile automobile ñu sëfur ci ñu mom ko ñu tekk ci loxol regroupement tekk ci loxol sëfur ci té li ñu défaron ñu bañ am fuñu wara jaar té yaakar na lolu mom mi sindi Khadim Sidi mi amna ci lu bari lo xamni ni mar na ko mëna dox waaw té gëm na né dina ko dox
13: mbokk ngeen ñu top ci 103.5 ñu wax ci nayet bekk mbay mi yenn ci ay bay kat amna jaxlé ci walu ko juuw yi nga xamni ko mom lañuy bay bu dé nak ci misira nénañu juuw yi nak yeex nañu way dik na amna nak ak yokatu ku ci am way buñ sañu tam ñu gën leen ci jappalé Mustapha Ndjay dem na fa ñu talu ko reportage
15: fi ci commune bu misira ñu door fi sédelem jiw mi Aladji Ndjay di chef de village sub xewar misira neren ji naam yok nañu jiw mi waye buñu sañoon mu gëna bari
16: commencé nañ ko barke dem ba aljuma lañ xoté def éclaté bi chef de village lañ jox la support deug jiw mom da na fa gëna tuti way yok nañ ci ren waye nak na gëna yok ndox doy ndax 50 tonnes lañ doon jox ñaari at yépp jox nañ 60 tonnes waye nak patay dal doyit mom ko yokandal mu bax mok engrais wetam commencé nañ jaay momit bu dugu bi ñu koy jaay 6500 bu gerte bi 6000 momit nit ñi liñ ci bëgg mënuñu ko ci am buñ sayan ñu yokal ñu poids bi dal ndax mesere ay baykat rek fi nek
15: mi ngi ñuy xamalit ne ñom baykat yi ne fi ci commune bu misira am nañuy jafé jafé yi matériel yu ñu liggéey lu ci démé ni ay machine
16: am nañ jafé jafé tam ci walu matériel tam ndax machine yi machine bay ak machine ji buñ ko don am fi ci commune bi diko fi wacce ko soxla dënd ci tam lol dina nek ay moyen lol
15: sen ciaku teefit bokku na ci
16: jiw dal bu dé télé ñom mo gën mom dafa xawa tardé dal engrais mom ñeegut mom waye jiw mom xam nga comme tawna ba am simine parce que 5 sun geejiko jiw soga ñew koku tardé ma amna
15: yeneeni jafé jafé yu jankontel ñom baykat yi muy buñu yeggé ci campagne bi
16: bay sa gerte bam ñor ci xamo fenn foko jaayé koku mom metti na lol mom metti yam wess nako
15: loli di ngi wo nguur gi jaaré ko ci ministre bi yor walu mbay mi ngir mu taxaw ci
16: commune message bepp amul ben ki bu ben coopérative bu fini lol kay jafé jafé mën ko passé bay gerte ci do boko jaay ken mën tam jafé ken message gep foyer de collecteur
15: comme bép boudé lu jëm ci digé yi ministre bi yor walum mbay mi ci walum jiw mi ak engrais bi lolu mune gis nañu ko
16: jiw wi de lim ci waxan mom jiw rafet na mom engrais bi tam mom xam na melna na bu bés la mom bokku tak yi fi da indi dal
15: misira mohamadou mustapha ndjay pour la radio UCAP FM
13: mohamadou mustapha ndjay ñi dess ak mom fofé sax ci misira ci wén nok walu muy tiatchu jur gi ko wax mbay wax sam tiatchu jur gi na jaaxal na lool ñi nga xamné ko ñom ñoo di askano fa way na ñay rafet lu tax web gendarmerie bi nga xamné nak sa sunu mu ngi leen di dimbalé xatali néna nak loolé lay safara deug moy ñu taxawal leen fa app brigade bo xamné kon fofé da nañ fa mëna nek ñom takkéré yi ngir mëna jëfënte def kat yu ñaaw té fi ñu téw lo chef de village
16: misira wax commune no bo xamné wax deug yalla ñi nga sant nak gendarmerie brigade bu Touba tax mom wax deug top na ci commune bi mi ngi saytu walu all bi dal mi ngi ci top def mom def ko ti ñaawte fi mom taxaw na ci bu baax muy brigade bi nek ancien garage wax deug mom par bu guddi muy becc ak seen auto yi day wër bu ne di wër dañuy wër deuk yépp liñuy wër manam dal askan yi ñi ngi leen di taxaw mom sant nañ leen ci de chef de village yépp liñ waxal nak ñom tax dafa woté won fi réunion nañ chef de village nañu wax ak yeen ak legui jamane dal jafé jafé yi barina sacc yi barina ak yefi waye bo baté mom wax deug ñi ngi ko top to mom seen liguey manka rafet lu baax mom di leen sant mom di sant commandant baax nak waye di sant sun sous-préfet wétam bi fi nek bu gan bi dir ko genn rek ñu yar auto yi koy jël becc man nga yow ci Allah ba sax ñu fekk ko fu becc jël ko lool mom sun jafé jafé lool kenn mënu fi yar jup lo fi jël ñu jël ko auto yi guddi ah ñi yar way risqué rek ko fi yar tam do noppal da mom lo leen ngay ko sax jur genn nga ne ma ngi wacc ko ci ginaaw kër gi ñew fekk ñu yob becc lu mat juroomi xar wala juroom benn beuy ñu yar sauf ko ci auto dem becc da ngay top ba gis fa ko fañ ko sauf ci auto rek xam nga auto bo xex ba départ ba dem mom bokay dabi manam message mom brigade biñu waxan nañ ñu dimbalé ci gendarmerie message day commune bu mag ci dafa am ginaaw nañ ñu dimbalé ban am brigade gendarmerie lool dal ñu koy ñaan mom président dal ñu koy ñaan mom amul brigade ci village message dafa bari village presque morna ma 22 village te dekk yu mag rek la war na am brigade
17: UCAP FM fi ci Touba Ndam
13: ndox yi ñi tour ci mbedd yi lolé ndax mën nañ ci am safara yenn ci ay soxna ne jot na sekk na ko jigen ni gëna bayyi xel ci lu ñu mel lolé nak ñu ne bokku ci ak xey ndeyaw sambu gey xeyna dem ci mbedd yi am ñenn ñu waxtaan na ci ak ñoom ñu tew leen
18: ndox jigen ni ñu fa def ñu bayyi ko ndax def so ci wala nga def so waati do li jël wala waxati mo xamne ni kum ci auto bu fa jaaré kum ci rek pour nga dindu ko sa yéré problème lay doon lolu mom baaxu
19: dox yi nga xamne dañ koy jëriño ba paré diko tour ci mbedd yi lu melni am sabet wala am fotit ak ay raxasit yenen ak yenen mu nek lu doy war lo xamne ñun ñi nga xamne ñoy jigeen yi lolu no ci ndeuk am taxaway war ko bayyi parce que buñu gisee sëru jigeen taxaway bi nga xamne am nañ ko di saytu ñun dañ leena wara jappalé bu baaxa baaxa baaxa baax ni moy parce que ndox yoyu kat dañuy gis ne man na am ay lorange ci biir parce que tay man nga tour la ñew fa def tank neen wala mu jël loxom def sa wala lanen fekk amna microbe bu nek ci du ndox ma man nako fa jël ay jangoro kon lolu luñu wara moytu la bu baaxa baaxa baax surtout jigeen ñi nak ñu bayiko ta waxale ko tam xale yi nga xamne ñi ci biir ñu leen di jangal ay liggey di leen yenn ay ndox ñuy touri parce que da ngay gis ko sebet ba pare di tour ndox nit day commencer djegg di jall dessa sax lay leen nga tour tomber nga tour ko ci tank nit muy dem nga tour ndox fekk saret jall mu tek ci konu bi day delu ci ñu ci ko saret ba ak footi di ak yenen ak yenen ay yenen te ki foot ba pare wax deug yalla luñu foot xamna ne sobe nga ci mu tour ko ci digi bedd ni ñew da ci dal kon lolu luñu wara bayyi la waru ñu ko moy dañ ko wara bayyi ba mu jeex tak ñu moytu ko ndax nit lepp lo xamne mën nako indi lorange lolu kon da ko wara xol xolaat ko buñ koy def
20: te benen danger ci nek tam mën nga tour ndox ci mbedd tombe ak nit ci japp ba sel di julli ju juma auto rom ndox ma tiska da ndox yoy xam nga ne sobe la te sobe ku ne xam ne andul ak julli kon dal tour ndox bi nga xam suñu mbokk jigeen ñong ko tour ndox ci mbedd ni nañu ko bayyi ndax baaxu ci wergeeram te itam baaxu na ak la ndax mbedd ku nekk mo ci jaar surtout xale yi nga xam tam dañuy fo ci mbedd yi mën nañ dem ba ci ndox mbon mo nga tour fo ci te xale dafa fragile te mën na fo ci ndox ba pare ñew nga taaj lek mu duggal loxom lek te du rax su ko defé microbe yeb da dal ci biir bi te lool tamit danger la kon dal tour ndox ci mbedd nañu ko bayyi ndax baxul te itam du indi ben wergu yaram
17: radio
5: UCAP FM
17: 103.7
13: dene rek ñatt yu tomb juroom di 103.5 soxna ay satum boj ñu gën ko xam ci ay dem boj mu jité won der
0: dem ci bataxalu conseil des ministres biñu genné ci lañu mandragal né jëlé nañu ko ci bop kurel gogé ay ñoño mi ki jégué ñaalé ñu bokkal fofé kon ca Bambay né nak mbir mi bettu leen xaaroon nonu ko waye tam ñom sax lolé doon lu leen yittel lé leen gëna yittel lool moy sax nak jogaté yi nga xamné ko ñu koy sentu mom la ñuy wajjal ngir man ca amuk ndam Mamadou Lamine Samb mom moy adjoint coordination pastif ba nek fofé ca Bambay ñu téru la mu ci denk Mustapha Ndiaye
21: gissane ni conseil ministre amna ay directeur yu ñu wacc té ñoo ñu bokk na ci docteur Aissatou Mbodj mu nekkon délégué général à la DER mbir bi nak bëttu ñu mom wa képp kuy patriote képp kuy citoyen képp ku suivre attaque politique mom lina tobata suite logique lool la rek motax ñu sé na non événement wa nekkul mo tax vraiment dañ koy mettre lu wara direct suite logique la parce que ay nit buñu andé ligion ñu joxal la ba sénégalais voter la nga falé ci ay poste té ngay di dak dako len ndax amuñu résultat bu baax dako len ndax dañu détourner dakolé ndax dañu def lu wotatif mais li ngeen dak rek mo dañu fital ci Ousmane Sonko la preuve kep ko xamanteni tay ni changer sa photo profil nga nek directeur général nga ni président draft bi nga and rek jappane mom do wacc mais kep ko xamanteni ba légui mom yaangi am fulle am fayda renouveler ce engagement renouveler ce allégeance ci président Sonko jappane mom chaque mercredi mom nañ la wacc lool nak mo dal président ay dem dal déjà yu bari mais ku ci nek mom vraiment ay jahan lañ ko jëlé buñ soxal moy wajjal local 2027 ak présidentiel 2029 bëttu ñu wax deug bëttu ñu mom bëttu ñu té motay defu ñu dara waaw na dem la ñëla ba yandor ñu da nelawé lek ba sour xey ndek suñu ndek bu baaxa baax dara bëttu ñu ci waaw di wajjal vraiment yene échec ndek suñu kanam mo ñu gëna ñor mais wax deug li mo mbété suñu képp ko xamanteni fiñ toll ni mom yaangi yoré poste de direction wala nga nek PCA wala nga nek PC wala PSS da nga continuer am ngor ne présence of day and ak jappani mom chaque mercredi man la wacce maintenant ñi nga xamanteni ñom ah poste mo leen gënal mo leen ñor kon niko yene ministre def reste ci gouvernement bi ngi seen intérêt bok déjà bok ci def tamit jappal tam do wacce mom wa mais kep ko da am nga ngor ne man dal fu ma nekk la nek sonk momo doy moy sama leader jappani mom sa wacce mom chaque mercredi mom day nek wa bu dé bambe mom to am na li sus tombe be mo nek parce que al dogal na présence ay de mot ak son mouvement and fusionnel ak passif depuis le 5 juin donc man na né même pas un mois après farli am l'image ko de la DER dé gëna yomb ligue bi rek parce que tamit buñ faté que de 2012 ba 2024 présence ay de mot amul won ben poste té gis nañ toujours doole bi amone bambe fa la nek ba légui rawti nak tay bu ñu and ak passif difena doole bob day gën di yok té bu wawa tamit entre passif lay nek nima ko wax fani rek neena inshallah rabbi passif commune de Bambay wala passif au niveau des 11 autres communes du département deug na yok te buñu yalla may wër ak wërli élection locale yi di ñew ak élection présidentielle ne xamni vraiment passif rek c'est la seule force politique comme ko nek au niveau national non ko nek au niveau du département te tam day gëna yomb liggéey bi ñu gëna am jot gëna am disponibilité wacc à la base wajjal bu baaxa baaxa baax local yi nga xamanteni jakamtu ñu tan dat rek ne ni mo suñu seule préoccupation moy na président deugal bopam tan dat passif département Bambay jël les 12 communes jël le conseil départemental
0: mbokki ngeen ñu top ci 103.5 ñu ko bax alchemist bu jot alchemist transport pap sek lañu jandal tay ma nga ak ñun ci téléphone ba ca dawal ba lolé ak yoon na mu koy téré lolou ñu jangal ñaan jëm
22: alchemist transport ak pap sek
23: dir ngeen jëf yeen suñu mbokki nga xamné yeena baxo deglu alchemist transport biñu len di defal fi ICAP FM 103.5 len koy defal di sen mbok Papa Sek Côte de la Route Serigne Fallou mbok yi buñu len nuyo jaar len di ñëwaat ak yeen ci la loi numéro 2022-04 du 15 avril 2022 di Côte de la Route bu bes bi nga xamné lepp lu aju ci dem ak dik fi ci réewum Sénégal ci leen ko dexeñ ma ñëwaat ak yeen ci di leen fatali ak di leen moytulo dawal di defandiko li nga xamni ni moy téléphone ndax ci code bu bes bi article L57 da fay téré képp ki nga xamni yaangi dawal ngay defandiko téléphone ci jamono bi nga xamé né yaangi dawal wala ngay defandiko xétu appareil bu xawa bok ak téléphone kon nekul ne djel téléphone bi tek sa nopp képp lañ la téré waye jëfëndiko téléphone bi mom lañ lay téré ci boy dawal dal li ñu sante téléphone bi nga tek ku nele bekkaro ngay taxaw dañ lay téré sax nga djel bluetooth def sa nopp wala écouteur dawal di ki wax téléphone dañ lay téré itam nga def ko haut-parleur di wax téléphone. Kon article L57 limuy téré dawal kat bi ci jamono bi nga xamné mi ngi dawal muy jëfëndiko téléphone wala lu xéto ak téléphone. Te képp ku ko def buñ la ci jappé daanu 10 yu met man la cey fekk. Te xam ngeen ne jëfëndiko téléphone ci dawal limu indi ci ay accident fa bari. Limu jur ci ay accident bari na metti na te bari nañu accidenté ñak seen bakken jëfëndiko téléphone moy sabab ba. Kon mbokk yi ñoo ngi leen di sante leen jaajeufal yeen ñepp ba benen alxames ñu ñow yeen ci leneen dire ngeen jëf.
1: Alchemist transport ak papsek
2: papsek ñu sand ko diko gëram diko joxa dajé inshallah rabbi benen alchemist ci benen ponk ñu ex ak yeen ci ponk bi kemmal jotaay bi li gëna fess ci yene kay ñu ngi koy nafaral
3: UKBFM
4: li ci yene kay yi
24: papsek ambay
25: 8000 yor quotidien yene kay ma nga dik ak ñun ci suuf bu mu ne pap ciow suuf na suuf xale rew mi suuna tangoy ne ap coach bo xamne kon qualification belgique mom mo leen ko jox ci plate or suuna tangoy yi xey di netre lu numel benen ko yene kay di liberation ma nga ci coupe du monde bu mu ne jundu yu xonk ya kay yob wat nañu gaynde ci sen ay dekk way di tanyar ba yene kay bi ne li kay lu yeme ta nakar ci xol deggantan mom lañu ci dundu suuna tangoy del sen batay ci mbirum dora gay mi nga xamne neena etat kay ba ca France lank nañu ne duñu ko djébal Sénégal extradition bi nga xamné ko ñu ko doon sax wa France bañ nañ yéne kay bi mo xey di ko netti benen ko yéne kay bokku ci suñu natangoy les éco ñanga ci lu jëm ci des sonkorisation bu ma nga ci bop nguur nga yéne kay bi ne képp ko and ak sonko wala nga jégg ko jamono ji kay kilifa ke réew mi doon jitu réew mi ma ngay defante ak yow suñu natangoy ne kay jamono ji jomay tambali na liggéey bi nga xamné kon ma ngay teggat lu mel ñi nga xamné kon ñom ñoo fa nekkon wa pastef ñu ñëk ye suñu natangoy ne len di gëna doorel yene kay bi xey duñu ko limal neñu ay dembo ci sa manga ngañ demba touré Aline Gueye ñom ñoña dakk nañu len Abdoulaye Niane Doura Baldé mi nga xamne kon nekkon ay jamono directeur général bu Macky ci nguru Macky Sall nekkon tam ku jégewon lool wa pastef yene kay bi ne fal nañ len Tierno Seydou Li suñu tagué ne mom delsi wat na ci Petro Sen Fally Sek suñu tagué ne ki moy ki xamne kon mom modi ki doon recruter wa jomay président sen ay maire yene kay bi ne mom mo nak jox nañu ko dialog social benen ko yene kay suñu natango di le point acte ñom batay ñanga ci walu ko jomay bi nga xamne kon limu dakk bu takku bo xamne kon def nako ay jégué ñaar Ousmane Sonko yene kay bi ne jégué ñaalé Sonko yek ki di jomay mag leen di falang yene kay bi mo xey du ko nat neenu kay matar sen mi nga xamne kon ab cadre la bu nekk ci patef dakk nañu ko ngañ demba touré surtout sen manga ay dembo Boukar Diouf Aline Sen ak ki Mamadou Lamine Ndiaye yene kay bi ay pastef fié lay ñom ñoñe batay jëlé nañ leen fa Falis Sek fal nañu ko mu nekk ci au conseil du dialogue social yene kay bi batay del soti lu jëm ci walu taxaway ak taxaway bi nga xamne kon jitu rew def nako direct news quotidien yene kay batay ma nga ci jëm guer go xamne kon ñu ko ci doon def ak ciow la ci am ci turu ko deug gi maître Eladji Oumar yum yene kay bi ne ma ngay jubante ko joyenti directeur général bu sa jappa ngañ demba re yene kay bi xey di xamal rek na lu jëm ci walu ko taxaway ba kaddu ak leer li nga xamne kon avocat bi mu ngi ci fessel last quotidien yene kay batay ma nga ci ku balay bi nga xamne nak jamono ji kep ko jégué sonko yene kay bi xey lu xamal ne njitu rew ma day ma nglay falang dank dank len lo xamne kon dunu nañu ko mu do lu 10 ñi nga xamne kon ñom ñodi gayne yi kenn xamu seen taxaway yene kay bi ne gatché deugental lañu tek rewum Sénégal l'évidence quotidien yene kay batay ma nga ci walu wonu mel nenu kay politique bi comme mi équipe nationale bi danaka li kay moy xar kanamu rew mi suñu natango xey lu xamal ne danaka fen doxu ci ay jafé jafé dong lañu ci dund rew mi quotidien yene kay ma nga ci somi seen lona der Petro Sen suñu natango ene no njid ye fa nekkon ay jégué ñaan la pastef lañu dakk nañu len yene kay bi ne jomay balé nak ngañ demba touré tout sen manga ay demboj ak Aline Gueye suñu natango enquête batay ñanga ci élimination gayne yi nga xamné ko ñango ci coupe du monde ba xey samp laaj pap ciow mi mbadu jotu ñu dakk ko yene kay bi xey samp laaj bi suñu natango batay delsi wat batay ci lu mel le soleil quotidien ne coupe du monde Belgique Sénégal ñett ci ñaar ginaa prolongation ba kasmar desk danaka mbir mi ay gënt la gëna nurool le soleil mo xey del suwate ak ni nga xam ko no la nuko dundé nenu kay danaka juroomi simile dong mo deson ci jongata ba Sénégal monté jamono ñoo jëde mo jitu woor ñaar waye dañ ñi di wa Belgique tap nañ leen ba rocc leen ñett ci ñaar la mujjé yene kay bi xef fessel natalu gaydé ñu sëngëm Dakar wa sport batay ma nga ca mbir mu ne mel Pape Thiaw mi nga xam nak yene kay bi ne ab musibal deugantal nañu yobul mu doon mondial bo xamne kon ay gënt la mujjé le quotidien yene kay ca mondialu gaydé yi éliminer leen le jonne yo xonkay di jabu rouge ñom ñoo leen éliminer yene kay bi nek ab kaf bo xamne kon ñi xam ko ñom ñoo di Belgique dara kay musiba la mujjé yobé Sénégal ndax day neurmelu nañ Tribune Sport quotidien batay ma nga ca 16e de finale bu Sénégal daru nak non la ko yene kay do xamlé né nak ñi nga xam ko ñu ci karamu Belgique la ñu daan waye nak téréwul dé seen ngannaay mom ci seen loxo xeyna kay njumte go xamne kon entraîneur ba ak ñen ci football kare tag ñu ko yene kay bi xey fessel lu source à quotidien batay ma nga ca président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak ñi di pro Sonko yi doon jégué ñaari Sonko yene kay bi né limu dakk bu takku bo xamne kon ay directeur général yo xamne kon dakk nañ leen ci li xam ko mu mari seenu taxaway yene kay bi mo xey di fessel lu nouvelle leneen lo xamne kon gis nañu ko ci walu ko coupe du monde ba sunu natango source a ne kay deug deug départu gaynde lañu amé won day waye bañu exi mo arrivé mboté lañu muju arrivé yene kay bi ne kay coaching bi nga xamne kon danaka kuy dogo jang ka jémonto sax lolé jom nga ka def yene kay bi mo xey ci seenu nouvelle vox populi quotidien ma nga ci jomay mi nga xamne nak ne jamono ji tambali lena appel ligéem ci ñi nga xamne ko ñoo di jégué ñaari sonko yi sunu natango ne ay de boy tout ça manga ngañ dem touré ñom ñoo ñé jël na leen seen ay togu fa ñu nekkon dakk na leen yene kay bi mo xey di connaître point acti sport batay ma nga ci lu jëm ci pecc xo gi nga xamne kon danaka kenn xamul lu mi nuru ci équipe nationale bi nga xamne na mu mujjé ñaaw na lool yene kay bi ne danaka mo jitu won ñaari bal ba mu dess danaka lu toll ci juroomi simile dong jabu rouge doon wa Belgique fekk leen fa daat leen di dogali ñett ci ñaar la mujjé yene kay bi ne jamono ji kay Sénégal ñibisé ko dé sé révélation quotidien yene kay ne nak kay lu jëm ci wal élimination bi nga xamne kon def nañu ko ci équipe Sénégal sunna tangoy ne kay danaka mënono wax na jooni ya dong ñom ñoo wone seenu xéwenté ci taxaway bu def nañu ko ci jongante bu ñu mel sunna tangoy di le point info ñom batay del seenu ci jeextalu parcours bi nga xamne kon Sénégal yaakaram tass na ci lu jëm ci wal coupe du monde bu yaakaron na dana ci sori lol sunna tangoy ne yaakar ya tass na docteur Bakary Sarr mom nak fofé xamne kon mom modi IBD ne day jamono ji lu jëm ci wal occasion yi ñu waja ci Dakar ci mu toll ni day ñangay waaj ngeen japp ci liggey bi ndax lu ko gëna taral suba tel quotidien yene kay ma nga ci ñaar lu fanu ko baccalauréat bi ay caractrice doon ño xamne kon dañ do tricher su na tangé ne lolé ak jaax la deugantal nañ ci mu jëm ndax na day yag na no léral li nga xam ko bëgg nañ ko bañ nañ ko lan motax ba fi mu toll ni xalé yi xam japp nañ leen ci ñu cey deugërante bop yene kay bi xey def ta taxaw sétlu ak ko gis saan ni li quotidien yene kay ma nga ci équipe nationale bi nga xamne kon Belgique dan nako ñett ci ñaar yene kay bi ne kay danaka genn go xamne kon genn gu am na gatcha la mom la Sénégal genn ci walu ko jongata ba sunna tangoy ne kay fi mu toll ni kay manono wax na gatcha degg tan la ci genné tan nak dara waralu ko du ko ci mu ko Pape Thiaw mi nga xamne ko entraîneur ba yene kay bi na njumte yépp ci mom la diké ndax mbir mi danaka jekko na ba nopi li jëddi sun ndaw ci da son ngir ñu mën ta genn le peuple quotidien yene kay ma nga ci pasteur ga ci nguur ga yene kay bi ne jamono ji kay lu jëm ci walu ka désordre deugentane doon ak pitié xolanu gis ci bop nguur gek li xam ko jot nañu ko ci anémé ko ci assemblée nationale ak lako waral solo quotidien yene kay Belgique Sénégal la nek di xam la né Pape Thiaw coaching bo xamné kon danaka lam def dara baxu ci ñak gi yépp ci ay loxom la mujjé sunu natango ño xey diko netalé batay lenen lo xamné kon gis nañu ko ci jëm rek ci coup de théâtre ci grand théâtre justice bi nga xamné kon tek na ay daan li xam modi heure cour goge gi rek mu wara fay ñaar témel juroom ñett fukki million yo xamne kon ñaar fuka kay ñetti agent yo xamne kon doon fa liggey tan dakkon len yene kay bi ne yoon jox na len deug extradition bu dora gay yene kay bi ne cour d'appel bu Paris neena mukk du ca dal témoin quotidien yene kay batay ma nga ci élimination 16e de finale coupe du monde ba Sénégal yene kay bi ne juroom ñett fuka ak juroomi minute yo xamne kon danaka xam nañu fuñ doon taxaw lepp la ci war def nañu ko danaka nak mëna no wax ne fanweri minute juroom ya ca top mom la ci upp lepp dañu rir ba xamnu naka lañuy taxawé yene kay bu xew fi sa natalo pap ciow mi entraîneur ba ak li xam kon mom modi taxawayam la dépêche quotidien yene kay ne nak lu jëm ci walu ko mbir mi taxaway bi nga xam kon def nañu ko yene kay bi jox kaddu ki xam kon mom modi docteur cheikh diallo di fondateur bu école d'art oratoire ne nak amul ben lu jëm ci référendum bo xam kon war nañu fay am mom nak juriste politiste yene kay bi ne jamono ji lu jëm ci walu taxaway bi ma nga tay joxe gis gis sam ci ciow li nga xam kon amna ci bop keur rew mi batay lenen lo xamne kon gis nañu ko ci kaw la xam maire ba yene kay bi day jox kaddu ki di serigne mbop ne nak jamono ji li war deug deug rek moy ñepp nañu joxante loxota fexé li ñi liggéey ñu man ko leral muy transparence lolé bokk na ci lu ñu mëna genn ci jafé jafé ñu koy jankontel suñu natango yenen adi yene kay bi l'observateur pap ciaw non la ko waxé tagoto go xamne kon door ci italien yene kay bi xey di fo ci santu pap ciaw ba ne nak jamono ji man nañu wax na tagoto go jotna amul benn place bo xamne kon fi mu toll ni danaka nak amatul place ci bop équipe nationale bi yene kay bi l'observateur mo xey du ko fessel pap gay mi nga xamne nak yene kay bi ne bokk na ci ñi nga xamne kon ño botone li di gayne yi ne nak mom fi mu toll ni yëkëti na ay kandom gina bi nga xamne kon Sénégal tok na muy xam la rek ne nek tay ji fi ak ñi nga xamne kon ño jité équipe bi jamono ji ñi ngi fi mom day ajandi ak ñewëndem ba karaw nak ñu mëna lijeenti lu mel pap gay di fessel lu mel Sadio Mané yene kay bi ne danaka ay jafé jafé yo xamne kon ci ñeextal gu mi ngi koy dund ci walum carrière tribune yene kay ba tay ma nga ci walum coaching ba nekay danaka coaching bu bon dong mom mo tawlo Sénégal yene kay bi tribune mo xey diko fessel jitu re président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak jëf ju def nako ca dakh nga xamne kon dakh nako jégué ñaari son koy sunna tango yi del ci wat na ca diko ben ben kenn ku ci ne taxway bu def nako ca sunna tango yene del seen ba tay yene kay bi xey du no las mom ma nga ca ba tay walu ko élimination bu Sénégal bi nga xamne ko dund na nako ca sunna tango yi ne danaka kay gaynde ñak xam fu ñu taxaw bokku na ci li nga xamne kon yobane re lu mel le quotidien yene kay ne kay jamono na ji ap blague bo xamne kon dara neexu ca mom la nu ñi wa Belgique dati jëbal yene kay bi li bokku na ci li nga xamne kon mom na mo ñu toglo wal fu quotidien yene kay ci la nekkandi ne cruel désillusion ne kay jamono na ji li nga xamne kon dundu nañ ko don na xar xolu metti wo xamne kon dara teggu ñuko lu taxaway pap ciow mbokk yi ne kay ango di di luk incha
3: UKBFM li ci yene kay yi UKBFM xibar yi pap sayar mbay
25: bokk yi jere ngeen defati lolé kon moy li fi rusoon ci ay xibar ci guddi bi ñu leen ko doon jotali pap sayar mbay faaro taddu kay bek machine bi yanas kan ci deglu radio cap 103.5 di témi rek ñett yu tombu juroom ci bande fm bi internet bi ñett www.sunfm.com youtube ukap tv live programme bi day wéti 21h30 inshallah rabbi seen émission fasxalu laaje tondu ci walum diini serigne mbacke abdourahmane ngeen ci fasiyene andal ñu fasiyene ko tolentu watal ëlëg ak jamm ci carton borom bi bu 16h joté sant ñepp gërëm ñepp di ñaanal ñepp jamm di ko ñaanal suñu bop bur law mom jamm te ku mu jammal nga am jamm yalla ñu defal franu jamm ñu bayé leen kon ak playlist bi Serigne Abdoulaye Sall ci fasiyene and yeen gungé leen ci di and ak yeen rek kon fi wëssu ci carton borom bi jere ngeen jëfëti ñu ñaanal ko mo franane jamm ak neel bu reey bi jere jëfëti

Allahu Akbar.

Zodon

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر. الله أكبر. لا

0: تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكي مغلى دنيا جلن سياب دلن نعلى جامو دكو ساكو تيهن دل سواد ننشين التوب خم خم بي دي فسألو حالا دي كيفي تي إكاب رفهم dini di cheikh wax kilif yepp cheikh mahamoud muntaka mamba bakki murtaza waye di ñuy baxit serigne cheikh amarat ñi nga xamne ñoom la sekkal liggey bi fi ci kër gi waye di liberal nu yoon ak al imam serigne hasan diouf ak serigne mam cheikh mbay ak serigne kharim jeen nga xamne ñi japp ci liggey bi ñu wara del ci wat nak tontu laaj yi nga xamne ñi bay ko ci mbokk yi nga xamne ñi ngi top ci tay bi la ñaanal jamono ñu tam di rafetlu seenu yitté wo bëgg xam seen diiné ba man ko jëfëndiko ci dem gëna maté nam gëna baxé ñi ngi nuyu ñëpp di xaar ñëpp ñi ñaara jamm bi ci ñëk mbokk mi day laaj neena ca ngaayul aljuma ñatt mi ci japp ndax ministre de chargé li aljuma wa buñ ci jappé de tay yéene ca yëkëti am ko nga xamne da cey yéene da faraté japp suu wa bu gene man na julli bu dafa rulé to japp la bu dul lolou nak ca ngaayul aljuma mom mën ta wootu ndax ca ngaayul aljuma sunna la te japp ngir julli aljuma ci ko am japp da faraté la bu dafa wu day japp ci biir ca ngaayul yéene ci yëkëti am ko wala bokku sangobu rek mu japp wallahu ta'ala a'lam ci ñaaral bi mbokk mi day wax ne ko xamne dafa genn jige Senegal dem fu melni Mali mu ne ñaata lay tok ngir julli ci dor ko war wa bu fekke ne day dafa dem ci dekk go xamne mom da fay am ay fan lu upp ñenti fan su bo wa dekk bo bu fa aljuma amé fekke limi wax ne julli aljuma lay waxe na bu fa aljuma amé julli ji aljuma da koy war ak wa dekk ba su waré wa dekk bu nekk juma ne fa ñu julli aljuma mom mu ne fa am fa ñenti fan aljuma nar fa am lu mat lu upp ñenti fan aljuma da koy war koku musafir la waye muqim la mo dafa sax ci marab ñoo ñu nak bu aljuma waré wa dëkk bi war leen da fa kontré nak aljuma wa dëkk bi lañ fa nekkul mu ñu jël aljuma mom mom du ko war mom de su ko limali ci mbolam nga xamné ñoy motti liñ di aljuma do war bu aljuma day war wa dëkk bu nopi do ko war waye fekke nak juma nga fa ay nit di fa jël ci aljuma mom té am ci dëkk bi lu upp ñenti fan sa bu aljuma joté dawata jël ci allah ta'ala alam laaju ñettel bi mbokk mi neena ku ne ci all bo xamne julli da jot te xamul fo xibla fe te lu muy def koku day dak genn wa rek jul fo julli fu mu dak baxna donte nak fi jamono tol mom legi telephone yi nit ñi yor fo xamne nit nga fa danaka man na xam xibla tu ci yat baxna mu yobbu jumtuway yo xamne da koy won xibla ndax jaamu yalla motax yalla bindi jaamu té xéti jaamu yalla yi la ci gëna mag ginaaw ñaari baati xéere yi kon mu mata bayyi xel la yi yagg ki nak ku leer ne da ngay faral di genn ne ci barab yo xam do xam fu xibla fété nga wut nak bo sala bo xamné sa bu jullu jité mu man la won fi xel bu jullu nonu bokku ni ci yitté allah ta'ala ana laaj bi ñentel bi mbokk mi laaj neena ku li atté bu laaj bu jaam neena bo xaw amé am ño xamné day jog ne dañuy laaj seen jaam lool di adala man na rafet man na ñaaw na bu ci djublo deugal ak bokk di laaj lo xamne lu meuna nek la te lor ne ci ñoy diko joxe ci xol bu sedd ak xel mu dal nga xamne dal dañuy jëf ci rafetal jëf li ñu na digëntu da ba dina doom ni dara su walu am ndër ñu bax tan sax day gëna deugal ak bokk diko soxat te lo da bokk li ñu santane waye bu de nak day jur am nono wala muy tekni lu mu rut wala muy lor nek su walu dara wallahu ta'ala a'lam juromel bi mbokk mi neena di tegi ni ko xamne daan julew yag xetare man ko den mu tok ab dir julew yag na mbuk ko tamal wat mu neena lañ fayé dimu julewut xaw day xawal xam ñaata julli la su bare lol ba nga xam mënu ko fay ben yoon muy def bis bu set mu fay juroomi julli masalan bu fekke julli nisbar tay fay juroomi nisbar bu takusan ne mu jul takusan fay juroomi takusan day melni ben bis bu nek dana ci fay juroomi fan ba lim bam amé won di mag Allah ta'ala a'lam la di jiwon benel bi mbok mi la neena da deg kuy wax ne way jiw yeenbi sallallahu alayhi wasallam nga sawar mi lañ do lol day am nañu koy wax waye nak li wërté leung ci waxi borom xaw xal mo di ne ñooñu ci ahlu fatra lañ bok ci sun borom nak neena du mbugal nit te yabolu ci ñoo ko yeenant ahlu fatra nak sun borom ci jobareem lañu atté bo liggé ay waxut ne bala mbugal nit ab yeenant ñew ci kanam wala nga lank may ni ci way jur yeen islam nak genn nañ aduna ñeek yeenent yalla momo tax alayhi salatu wassalam di wote wallahu ta'ala a'lam jurom ñaarelu laaj bi mbokk mi neena li at mbay seddo ak gan anam lay dagane waaw way seddo di am na anam bokku na ci ñaari nit ñoo xamna dañoo bokku jënd aw juu bokku ak tol bu mom wala ñu bokku luyé fay xaliss su ñu pay seddo bu fekke ñoo tolo luñ def ñu seddo bu fekke tolo lu wuñ kenn ku ne lu tolo ak la nga def nga wala bok kenn ki financer kenn ki yor liggéey bi kenn ki financer kenn ki yor liggéey bi dana am liñ ci bañ dal moy ki joxe suuf kenn ki joxe aw ciw masal ko xam tol bi mu joxe mom liñ koy fayé ci mbay mi moy tol bi la da ñu wax suuf kenn du ko luyé luy genn ci suuf do saña wax ni kay ma jox la tol nga ñew baye ko sonna ko ñu seddo wala nga jox ma nangam ci bay ni day melni tol bi dang ko luyé té liñ ko luyé moy lu genn ci tol tol bokku luyé dang koy luyé xaliss masala mëna ko luyé nako fanu jinn la la jox nga ci nawet bi nga bay sama tol bu ñaré wala bok fay mo fanu jinn mom lu ci bay mako mom waye bayal ci tol bi su ñaré ba jox ma nangam ji bay bi do ngi Allah ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fa mi jënd ay bracelet diko jaay ñaar té meñu diko tak ci walu politique ñu laaj atté lolu wa bu fekké né day dañ koy tak ngir zina ngir diko taro tam doon wéñ wala mu doon prem wala yu mel nonu dëgënu tak ci bu goor ñi def lolu ci taro yu mel nonu dé nak dañ ci jiblu xamné kay xeyna ñu xamni mbolo sama lañ bok ñu sekk liggey bo xamni dañu bëgg ku ci réel xamni ko té lañ koy jaayé ñin ñi koy jënd ci seen ciobara lañ koy jënd su wa dara nekk té mu doon lo xamni du sobe xamni doon lo xamni boko takké du jëli jëlé do ko mëna jëli wañ du wa dara nekk ci Allah ta'ala a'lam ñoom ñentel bi borom neena lan moy ñëriñu jangal ku faatu suratul ikhlas suratul ikhlas be ak alquran ci bokum rek janguko bo na pe yene yol bu ki fatul dagal la bu borom xoy wax nañ ne dagal la wax ci buntu ñaan lay dug jang alquran bo na pe ñaan yalla nang ko te yol ñu joxal la ko diw lol ni sañ nako bu de suratul ikhlas nak mom sax na ci hadith ne ikhlas day tolok fulusub alquran xane ko ko jang ñet yoon day tolok yolu khatm kabir xayna lol tax té gatt na ñi santane ñi diko jangal lim ngir diko ñaanal ñi fatu wallahu ta'ala a'lam laaju fukel bi mbokk mi neena gone yi ñu wax ne sañ ni ñaw laal alquran bu seen loxo taxul sul ñu dong bu jang mu ne ndax ab jukki lañ ci jublu wala alquran jep waaw alquran jep de gone guy jang alquran ak serigne dara bu jangal alquran may nañ ñu laal ko lolu kan jep la may nañ ñu laal ko demon yi nga xamé ñi ci daara ji ne ci ñaan bi ndax dekké laap man lay jafé kon ñooñu ruksa la ñu wafal leen ñu mëna laal alquran mo xam ci kële mo xam kamil la wallahu ta'ala a'lam la di fukel bi ak ben mbokk mi neena ko xamne dafa julli takusan bu selmalé sik sak man na wala matul way selmal na muy laaj ñi def bu fekke ci biir julli gi la doon sik sak de mom wartu na selmal kep koy sik sak fa julli man na ak matul bo nak selmal julli bi yaako liko waron moy mu japp li gëna neew bu fekke sik sak ci lu koy dikkel leg rek la bari bu dé sik sak ñaar la wala ñett la mu japp ñaar ak la jëntu bu nopi mu ci ba ci la wala waron def wallahu ta'ala a'lam la di fukel bi ak ñaar bokk mi neena jigen jo xamne dom dafa ëmbu mu neub lool may ko dom kër mu sey am fa lu mat juroomi weer daal di am dom nga xamne dafa ëmbu won wala ndax koku borom kër bu jaxaso ak mom bo nopi dana ko meuna takkat wala deet ak luy atak yaay gi def lool waaw yaay sax na da wurtu may de yaay wurtu may ak yaay mako may mom bu sey baaw ben yaay mom du kilifa jigen bu day dom jo xamni ni moy kilifa am nak ci dom yalla mom day wut gor mayal jigen du fasu sey rek da djublo wax nak xamone ni amuna may

magge nak am ko bëgg ñu may ko ko da koy won ne ko mom kat borom kërëm bi jul ko ay fam jikko no sey fa la ko bim sey ab dir nak dina bi la ko soxna am wax ne ko mom doomi ñaalo la moy laj atté lool ndax da koy téy wala dé waaw lu mëna xew takku doomi ñaalo téré ko bu fekké né fas ba jaar na yoon bu ci desit wax ni nit doomi ñaano la doonu ne l'islam da santar ni wax lolou mom bi bëgg tak soxna mo wara gëstu ba xam ni mi tak ñan lañ waye nit ni sik sa na ci ñoom waxuñ leen ne ku dik nañ leen wax sik fi lolu sik soxna ni nak day xeyna day sik ci zahir sik sahir nga xana yaram mo am galan koor wala yoon waye doon doomi yallo yi woon ne ku ñew bi ngoro ni nang ne ko ki doomi yallo dede ko yow mi tak soxna ya wara gëstu ci am sol nak boko takke moy soxna te liñu doyo soxna mang ca mom xass ngeen sey man na am ngeen dom bu nak way ko teye ko jamu ci mom yalla sutural ko ndax l'islam tere wu tak jigeen jo xamne mom doomi yalla tere wu lol ndax bakkar bu yoru ne ko ci mom dom ay wajurum ñoko def kon bu selale te rafetal day am ci abaliku ñepp am te man na am teye ko sutural ko ba ni ci afseem man nako dimbali ba la dalon ay wajuram bañ ko dal mom wa dimbulé ko ci lu bax wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj girom ñaari fan yi sëriñ bi wax ni sopp nañ ko leen di wor mi laaj yu yan lañ wa ye di sëriñ bi wax ñett fan itam xarit la ak fukki fan ya ak ñaar fukki fan ak girom ñaar ci rajab ak fukki fan ak girom ci sha'ban ak ñaar fukki fan ak juroom ci Zulqa'da muy diggi tobaski ak juroom ñetti fan ak juroom ñeenti fan ci tobaski wallahu ta'ala a'lam ku bi lañ neena bu ñuy fas ab say khutba bi ñuy def ndax dañ koy yelu wala dañ koy bëral wa khutba de mom khutba yépp nak lu ñuy bëral lay doon ndax ci mbolo mi ñi ngay khutba la jëm lu day ci sey nak moy tambali sant yalla jëli ci yent bi fatali li aji ci sey li ci rot ci ay nas ci alquran wala sunna waxit li tax ngeen bëgg fa sey bi ñu fa deug deug lool moy khutba lool nak lu ñi ñi lañ ko jëm ko muñ ko deggot man na am yeen lu bari motax da naka bu de ñi fa sey fi mom waxtaan way jitu ñi fa di wax ni liñ bëgg def man nay japp ne lool moy khutba bi ko li def nak buñu jang ay ayata yef ñaan la xeyna barkelo di ci ñaan diko wax way ci deug deug lay xubbu moy lay jitu pass bi di ci wax li tax ñu dajé bëgg fa seen way mom xubbu yep mom lañu wara wax ci kaw lay doon ndax ci nit ci lay wallahu ta'ala a'lam ci tam xarit ji liñu gis fi ñaara yi dem di laaj réré tam xarit ci awu yi muy laaj doon ndax ada lolu diina la lolu de du diina mom ada la ndax ada gi def la bu fekke nak dañ jaay ju rafetal di ay digeenté té lor amu ci ñakoy def liñ man lañu def té man na tax seen digeenté dina rafet dara nekku ci ay jëflante yu rafet la waye bu day jur lor nak wala muy jur nit tégalu mo lut wala ñi wax lu ñaaw su wal dara wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon ko waro na ju liggé di japp dem ci rewino fekk mu tej neena mu doy ndox ci ak bari ko japp ci daal di julli bu xeye nak gis ni bari ko bi dafa neena muy laaj ak def lolu xamna ne gatal lam na ci ndox mu neen nga japp ci japp na noppi te yego dara ci ni na bi ndax bi benne la bi ko lalé ci loxom wala bi ni galax ndiko wala mu sarax ndiko wala na mëna yegg mu ngi nek ndax ni ndé and ak sot walé xat wala jox li ci mëna xew bu fekké ni nay bi ag na ci sot ndox mom japp mom baxul ko kon dana japp mu bax te fay geegam julli won waxtu suba wi nak bu fekke ne waxtu wa jeexu kan fenk gut sopp nañ bam ko la julli won nak nak wax jeen tax xe fek nak day fay rek ge wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ko xamne da dan genn asaka neena ci wéru koor yu yag bu ko taxal yu bu ci tam xarit muy laaj na wéru yoy ci digeenti yi nu koy def ak neena bu genn asaka di marchandise bi ci lu ngui koy xayma

0: asaka de du nit ci moy tan wéru ñu ko genn dédé asaka moy ñew andi wala bisam ak kenn ku ne bu dé ko yaxantu bis bu amé capital ba tambuli ligé bis bobu lay téyé ci atum julit sa bu dëng ci waté ci déwel mu xol ko man ni sa asaka war ko bu dé ak jur la bi maté ni sa bu dé mbay la bi ñoré ci man ni sa kon du ne nit ci moy tan tay du lu sare bokk na ci kon bu démé non danaka at ni waxtu wu ne am na ñu gën asaka waye di su ko tan ci ko di su ko tan ci kan fo la wéré mëna do man li mota baye xel la ndax bu wa xasse war mo sañ sañ diko yexé ndax alal la jëw mo dawara gën bu seen woro kon du ne nit ci moy san wër sangam ci la bëgg la su dé asaka yi mo lay wax ne la wër sangam la lañ ko wara gënné genn ko ci wéro jox ko seen woro bu le ni xeyma nak mepp marchandise lo xam dañ koy jaayal limi jar yow mi ko mom li ngui koy jaay mu diko jar ci jabe nga xane ko dem diko jënd loolu ngui koy jënd loolu lañ koy xeyma waye du ci agge ni ngeen diko jënd ndax ñeeng gogou man na yek fi ni ni waye man na wacce ni yele ngi jënd marchandise bo xam day dem ba lam doon jëjëlatu kon duñ xol loolu ndax alalé nit ci lañu xol mom fi ni ni da wara jëna sax alal ak ñaat la comme len lu nek lamay jar fi ni ni loolu moy li mom loolu lay bolé nak bu dé marchandise ak yor ci xaliss bu matay ni sa bu genn lu ko sax wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ni da bakku ko leeram al mufallasu ji serigne bi tuddu ci al jawharun nafis wa al mufallasu ma de serigne bi ja tuddu waxi yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko moytu lo nit ni yeen dafa sa dafa laaj ni na xam ngeen lan moy mufallis mufliss bu dé ci yaxantu ko ci moy ko fayit ndo xana ko moy ko xamné dal day dem mom yag di jaay wa yeru fi xaliss yeru ci bagage mun len sama xéb yi ki ci nek mufliss deug yow mal xam lay doon day ñew indi wala ay julli ay koor asaka mana yu bax yu bay ci ko l'islam santon dan nako def waaye dan na ngañ ki wax li ñaaw ki lek alale ki tour de rete ki door ki ma dal indi wala ay ak digge mo mo ngi amam su ko defé fofu mom fa yonde rek day jël ci ay lu bax yim indi wala diko fayé ñu mo don taw bu ña bu yu bax yim indi won yépp jéxé tak té ak ay ak ya def ñu jël ñaaw té fi ñoo ñu sof ko su ko defé sam ko sa wala dal la sëriñ bi tënk wax né na ngeen bañal seen bop yeen ñam xel li nga xamne al mufallasun dañ ko gëreem ñom moy ñi nga xamne dal dañu fayit fañi muju moy ño xamne ci ay moy yalla lañ sank seen dund te bu yamal xamne du ñam kenn ku liñ gam da nañ joy met and ak ru ci wéwu xamne da leral nak lan moy taflis lan moy ku fay moy lolu hadith bi wax moy ñi ki day ñew indi wala jëf yu bari wor ak julé jokk mbokk ak ajak umra ak joxe asaka yu baax yëpp daal na ko def way nak yaqala deru ki lek na alal ki ray na bakkanu ki su ko defé lam jëfoon ci lu baax lepp jël ko fayé ko ñoña wax yamal xam amu tay balé auto ko am nak fi ci aduna rek balu ko ba la ñay dem ndax yamal xam faaw dang ko fay su war nak man nga ko togn xat ay ndigal mu bal mom waxe mo xiyam digeunte toy yi dox digeunte jang yi su mo ngi na ku jamal ak dang ko fay ci saw yepp sey yiw lay jël bo amu tuyu jël ñaw ci foko jox wallahu ta'ala ala mbok mi laaj bayitu serigne bi nek ci jël bu xulub inni ukhatu bil jamil musalliyan ala rasul musalliman ala al wasul bi hizbihi fi kalimi wala dadu wasul la wala wusul wasul مسلما على الوصول بحزبه في كلمه والله تعالى اعلم بوكمي لا نانا نخ دغالنا في بن الاستخاره نيت كي بوله لو اوب سن سخلا انا ام اي اديو يوت داف ген جولي الاستخاره بن الاستخاره والله دي خاينا دار نكو تي واي نك لي گن دي موي haaje jinne mu wutul ko listaxare bokkum nax ginaaw julli la ak ñaan yalla mu lu mu gëna bari rek aw yew la te jëfé wut do lu sonde kon haaje jinne mu bayal ko nax yaxub ñaan gi roté ngir mi ngay dugul wax ngir mi na hadal amra xeyna su de ay nduy wuté te don len nga xam ma fa ñu ngi len mu ni sako bolé ak bu de mi wuté yo xamné nak bokku ñu jëm way la gën nak bu baa bir bu ci nek mu wutal ko li xaaré bopam dolli ay yu la dolli jangal la dolli di jang ci borom la te yoy balel ko ay yu la wallahu ta'ala alam may di serigne bi wax kullu man ahabbani aw mala ilayya farzuqhu hudan aw mala ne dafa gis yente yo xane farzuqhu hudan wa mala lay gën moy lañ lool ba man de li ma gëna min moy farzuqhu hudan aw mala waye nak aw joju baye xel ne ci manam mi xeyna motax ñen ñi bindu waye man na doon lepp ndax aw da na yele manam wa kep ko xamne bëgg na ma wala mu jeng jeng ci man yalla nang ko wërsegal ak djub wala alal wala yalla nang ko wërsegal djub ak alal wax bu fekke ne day ko ñak ñaar yepp yalla nang ko dox bu de ko xamne ben amna ben ci yoy taw ba ci def yalla ko dox ko man ci nek man nako dox waye nak aw mala mom la daan gis wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena ku jenn ñay mo xamne ñay la mo xamne bala nga xam yaqun wala yaqur na dañ ko mu jenn ay bagage nak dajé ci ñaar fekk mu yaq nak da na sañu sukkandu ci lolu xati la ci dess waye am ñay de ñi wax ne bu dey ayib da ne waye day ayib yo xamne kenn mënu ko xam fi yaqur te dajé wuñ ko mu ne xap xal ci misal xamne xal bi dafa yaqum mu ni su ko xam nak kaw gi mel na ni waamel nepp wala sa fu sukkar lolu bokku jenne xar xal bi fekk mu yaqur ne dapp natt bu dal sa kaw ni yow ko jenn la ci borox wax ludul nak ba ngay jënd da nga sartam tek aji jaaji ne ko ma ngi jënd dawa ci sartu bu ci ben sik nek na mel na mel nangam ben sik bu ci nek sañ na ma xati jaay ngeen di wo ci lolu bo sañ ko xaj ay bu lu amul nak jaay mi dañ japp na jaay mu dopp la bu jaay am xiyar way xeyna marsini yi nga xamne nak man sina xamne ayib na ci ludul ñu diko yak mu yak lolu mo sa bu ko diki jëne fekk ci ayib yo xamne ay je jitu na jënd gi su wa sañ na ko delo dello wala ñu xol la ci ayib ñu genn ko ci deug ñay aji jaaje aji jënd ci lu ci bo ma nan rek wallahu ta'ala alam mako mi la neena laaj bu mu laaje won ci di yeso ku sat ci alal ak ku sif alal jamu ak ku lepp dafa yo tontu won nañ ko atti ci aji fi ci addu mu ngi nak wala xara nak bakari ñoy aw ci allah xere de yepp mom del ak jambour la gaddu ak la bu fekkene la dafa lepp nit te fay ko wala mu sacc ala jambour te delaw ko wala mu sif ala jambour yepp kon ak la gaddu ak ma bu yewal xam mom kenn du yalla te fay ko borom bi bakari ni balé ci ciobare bakari nga xamné digënté jambi ak borom seen borom la waye li dox digënté jàng mom ajay maamu amna hadith bo xamne yunus alayhi salam ko dang rek ci leral kan moy mufis te serign bi indi ko ci al jafaru nafis moy fay da laaj ne kan moy ku fay ne ko fi ci adda de moy yaxam ko bo xamne dem ba yorotu khalis yorotu marchandise moy len fay deug deug yow mal xex lay am ay ko xamne ñu ngi la def lu baax ba am ci aw yu bari waye nak gaddu ay aqil jël ala la ki wax li ñaaw ki dafa dal ay toñ yu toñ ay moromi jàng ci balawu len dañ dal ko fi jott do won xamni faaw mu fal ko dañ jël ci lu baaxam lam am fay len su amul lu baax ñam toñ ñu jël seeni ñaaw tef sal ko kon yoy yep ak la kenn ku fat ki sif al jambour ki lepp tupe yep ak di ñu nañ ak yoy dina bo ma xal mom ak bi moy kenn ku ne du la kala kala kanga toñ ka fa amé lak bu lu balu mo ngi ko fay ci fi aduna la wala balé bi mo xam balé mo fu ci ci aduna nak mëna la bal ngir yalla mu jeex waye su lu balu balu woko fayé ko ko ba yama xam mom fa nga bay ko wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj ni na ko xamné dafa opéré docteur yi téré ko sangu neena nak mu nelaw far gënt li waral sangu gënni ci mom la dimi def koko day timbu julli jote day timbi ndax toj mu mag ak toj mu ndaw sa bu ngantu amé be mëno jëfëri ko ndox du ngi tim té loolu mu wax bokku na ci li waral ñepp sañu tim moy ragal ak wërëti ku soso wala gu dolle ko wala mu yexew docteur xafé xamal la ko sangu baxut ci sa wërëti gi so wa day baña sangu bu ko defé bu julli jote tim wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne da am ku mi jëflantel waye koko da ko amé xaliss lega na day liggéey mom am bis nak mu andi lim ko wara jox jox ko lu upp lo xamne tek na 100,000 neena mu teye lola duggal ko ci bor waye waxuko dara gi japp ne bu ko waxe bo legge man nako dag ci lam koy joxat moy lek atep lolou lolou dul leer nit ki dafa ram mu deugar nit dala amel bor da ngay ni waxtane bor bi num la koy faye waye melni da nga jël alam jo xamne ci lu yegul la koy jël lolou am jël du ko def war yum akla jo xamne mo la ko amna dal ko wara fay jeflante ngay jël jeflante mom da war leer ne ko li ma jeflante yow nak bor bi di la bëgg ni gën ko ci waye ginaaw yene jeflante muy andi alal amel la bor mu melni mënu wax ci bor ba so gisé ak xaysa bu bëgg ni wala lu jaawale jox la ko lu bëgg ko texé lolou du am nak lu da mat ndax akla jo xamne l'islam da reud ni ngi wara jeflante da wara leer ngir bindante ko wax ni mëna fayé muy fayé non wala bokk de jégg nga jégg ko ay na ko fay ci anam go xay bu ko yegg mom lu islam xam ko wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj de na ñi nga xamne dañuy seen sujada dañ ci bind seen tur muy acte lolu bu de bind tur wi de dañ ci djiblu xamé kay xammi kay rek nga xamni xeyna dañuy wax sujada gi diko yebbu fone te bëggu ñu jawalo ay boba nak la gën moy nañ ko def ci ginnaw fi fete souf ci karam nga xamne mo buñuy julli moy feñ mom bok su defé man na tax man na jaxé xéli nga xamne boy julli saxal ci dem ri ko xol di xol mi dana ndax bok na ci li ñuy téla ci fiqh sax qibla ci jakka yi ñu fay def am jind ndax day waral nit ñi téwal jumla ndax bo kabaré di julli saxal man né di ci nit mom delu mel non dañ ko téré bu ngi defé ci bu féké xam nga rek la julli té def ko ci ginaam mom dara nekk ci wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena liñ wax ne ku japp bu nopi jigen laal ko bu ci amé ba neex ndox ma tudna ak ku laal awram jappum te ñu ni lax lolu al habib ba ci rot wala borom xoxu ñako wax ma baye lo xel mbokk mi laaj ni ko borom xam xam ni day amul lenn liñ wax lo xamne seen waxi bop la bu ci habib rutu ji wala ab yah rutu ci ñu dëgg ci yax la way di tagge ne jëk jëk la ñu li ñom ñoko xalaat ñoko xani da faaw dañ ko dëgg ci yax habibi ji ci tuxal la taxaw ci tuxal lo xamut yax ba ci roté xamane borom xam wi ko wax dañ ko dëgg ci yax ci bu re yi mu wax ni nak ab yax da ci rot ito salam mo wax ne ku ci laal man massa zakarahu fa li tawaddu ko hadith la budé laal jigen wala laalante jigen moy tam alquran di wax aw la musumu nisa kula wala ñen laalante jigen amna hadith bu ci rot bo xamni ci moppa wax ne ko ci foon soxnaam wala mu laal aw yaramam lool mi ngi bok ci mu laama sa duggal nako ci la musumu nisa kon am ñuko déggé né du jaxaso jigen dong ci walu tejjante waye laalante yaram ci la bok fane foon sa soxna wala laal aw yaram minal mu la musa waxna kon ku ci foon soxna am wala mu laal aw yaram ma japp may hadith yah ñoro ci ne lol day tan japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal assurance di liggey ak ñom di ñu jaay ay talon ne lañu lay fay ndax lol dagal na bu di assurance bu dagu nu de liggey ci bu dagal bu re bi nga xamne carte la mo société bu liggéey ci carte nga di ci liggéey ñoy am jappalante ci lu dëgëlu la té lu dëgëlu param da wone bu leen jimbulante ci bakkar leen jimbulante ci toy assurance am ci bo xamne ni ko defé mom carte la go xamne nit ki ben société bi nga taxawal pat wala nit ki yow li ngay joxe ci alal joxe woko ngi yalla te man nga ko joxe ba genn aduna do joxe dara wala société bi da koy laaj nga jox ko touti xey am galankor wu tax mo war la joxe man lolou kat li muy faaw ñaari ko xeppen tax bu don ci anam gu dagal na nga xamne buntu dimbulante la ay nit ñu dajale seen alal ni alal gi dañ koy tek fi ku ci am aajo ñu dimbulé ko ci suñ demé ba kenn amutul aajo wala ñu tass société bo ñu sarax ala wala ñu sey dowal bu don am gu mel bu wax waay ñu koy defé fi nit moy ubbi ak kem di carte nak dagenu ton dimbulante ko carte yi dagal wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku don julli di sik sakka ci bir julli ñaat rakala def ñu ngi def waaw lol de bu de ko xamne lim koy dal bari wut day japp li gëna neew buy sikki sàkk ñetti rakala wala ñaar day japp ñaar daa di àggale juleem te bu sëlmale mu sujjóot baaxda salaam bu fekkee ne loolu lim koy dal bari bu dee koo xam ne nag da koy dal lu bari sa bis bu mu dal ko bu sikki sàkka day jëlale moom buy sikki sàkk ñett la wala ñaar la day japp ñett yi waaye moom itam bu sujjóote bu musulmale bu julee bu sëlmal na sujjóot baaxda salaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na salaatu tasbih ndax guddi aajuma rek lañ koy def wala manis na ko def ci yeneen waxtu yi waxtu wu naa fi la dagan wane manis na ko tey def waxtu wu naa fi la dagan wane manis na ko tey def wallahu ta'ala a'lam
1: fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
2: سيرن جتايو فاسالو اهل الذكر دي جتايو لاج اك تونتو غيناو سيرن باكي عبد الرحمن دي لنجي تفصلال اي تونتو لاج يوغا خامني سيرن شيخنا باكي عبد الود موكاي فرال دي تونتو dilen koy toxtalal ci jotaay fa salu ahla dhikri bi
3: université cheikh ahmed bamba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa kafa wa salamu ala ibadihi allati nasrafa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi ngi dem ci sunu jotaay bu ñu faral ci xex ci jema tonta ay laaj amna nak ab liñ ko fi dik ci ay laaj basene jema tontu laaj nañ ko ñëk bi borom lay wax ne jigen la ju tollu digënté am ñenti wër am ñenti wër ay ante ba ñetti wër lo ñetti wër am ñetti wër biñ ko xolé gis ne xale bi wuñ amu bi bon ko baye bam jottu dal dana am sik so xam dana ko sonal mom dana sonal tok ni fex dama ngi laaj ndax dañ ko soñe yaq bu wobe bam tolle fofu waaw dañuy wax ne day bu mom bu xasse am rek dañ koy warmal day am warmal day am warmal wuy da def lan lu wuté ak warma lu dul ne dafa am ko waral lu mu ta ñak lolé itam digënté bu muy am ñeël di wër di témer fan ak fuk ak ñaar fuk té mu koy am man na am lu ko jar lu yi maye ñu yaq ko lu melni bi mu wax ci la ko ci lañ ko boré di bu fekké gis nañ ne bu jiddo dana ànd ak sikk soo xam ne duñ ko mën a faj duñ ko mën a saafara duñ ko mën a faj tey dana ko sonal lool ci gundam sonal dam ñu muy nekkal di fekk amul ñeenti weer danañ ko mën a yàq waaye lu mel noonu rek mooy may yàqu itam ci diggante boobu bu xasee matal ñeenti weer nag muy téeméeri fan ak ñaar fukk bu xasee matal doon mu amut lenn luy maye yàq am bu ko ludul
4: tor yu maandu yu am xam xam wax ne buñ ko bayé mu way ba jannu day ci xaj na ci mo xam bala ak ci mucc wala ba bi mucc da dal tan na ba gis na mom bakkar dana ci xaj so ci tay nañ ci moy wala mom bu xasse am fu man di tollu rek dana may yam ko yu xat ci ba jannu day ci xam ñaarel laaj bi borom day wax ne dafa xam ne ci borom xam xam bi am ñu ci wax ne bu ñuy dugg ci wéru koor kenn ku ko gis rek bu ko waxe do doon ko doy da lay ci wara sukkal kenn rek rek bu le mo ko gis do doon ko doy li ñu sukkal ci wax ci wax da dañu wara wax waaye bu ñu genn nak ci koor di may gisub kenn rek du ci doy waaye gisub ñaar gis nga neew ñaar yu doy muy laaj yooyu daal fan la biir muy cës laaj waaw ñu ne buñ cee dugg de gisub kenn dana ci doy dañu ngi sonn yoolu tamit sallallahu alayhi wa sallam defoon ko am na masnaam ku ñëw rek ne ko man kat gis naa weer waaye ko ndax dem nga ne yàlla rek kay kayoo ñu jaam ko mu ne waaw te mu ne man mii maay ndawam doon yoon mu ne ko waaw mu dal ne Bilal kon demal yéene ne demal yéene mu xam ne suba la yi na di xum ko no Omar ndax no Omar sama mel ne wax na ne mas laa gis yoon ñu wax yoon si bi yoon si ci li ñu wax kon ci dugg ci koor moom ndax xewoon ci jamono yoon si bi mu doxa ca noona moo tax ñu ne kon daañ ci ma dugge noona wax loona dugg ci koor mooy dañu xam ne rek waxtu jaamu yàlla jot na waxtu jaamu yàlla jot na mais ne julli rek julli nit ko wóolu bu ñëwee ne la waxtu julli jot na da ngay sañ a julli kon kee day mel day wax ne rek waxtu woor jot na bu dee génn ci nag daa bokkut ak loolu génn ci moom mooy wane ne jaamu yàlla gi jeex na bokkut ak jaamu yàlla jot na ndax bu ñu nee jot na moom jurutoon tam boo ko defee du wàññi dara jurutoon tam daf ñu ko def dootoo ndigal waaye bu bàyyi gi jotut nag nga bàyyi moom da nga xam ndigal ndax dañ ne ko ndigal ba nga ne ci ba noppi kon lu dëgër moo la ci war a war a ci war a génn moo tax ñu ne ko génn nga moom ñaar affaire lañ ko dàq ñu gis ñoom yoon te bi nga xew ci nga xamuñ mu xewaan ci génn ci wax yoon si mu def ci xam ne loola foofu lañ cëg loolu foofu lañ cëg ko daal nag ma am nag ñu xàccee la ne bu fekkee dugg gi la daa samaan si set lëndëm amu ci kon waxe kenn rek di ci sukkari ndax du yenu maanaa kenn rek di ko gis tam muy du neex a gis ndax bu fekkee nag lëndëm na kon moom mën naa gën a neex ba di ci des kon kenn moom kenn waxee du doon ku doy mën a des waaw te
5: ñetteelu laaj bi borom dafa bëgg xam ndax ab jullit mën naa fekk ñaar ñuy sëy te duñ jullit ñu am ñu jafe-jafe ci seenub sëy moo man mu jubale leen waaw waaw ma xam ab sëy ma xam leneen la ñaar ñu am ak réeróo rek dañu seq koog ñoom te jult ak buñ dul jullit nga jéem leen a jubale lu baax wa lu baax la loolu dina bee ci ab sëy kon bu dee jullit la ñoom bind jullit ñoo yam ci loolu ñeenteel laaj bi borom dafa bëgg a xam ku watu woon maa mu lewi ko bëgg koo suul waaye def ko ci poosam far julliwaale ko muy laaj ndax julliwaale la sobe wala déet déedéet loolu dañ ko jàppe sobe doomu aadama buy dund bu jógee ci moom duñ ko jàppe sobe ci lu mel ay kawar ak ay way ak yu mel noonu bu faatu woon sax dañ gën a jàpp ci ngir mi mooy ba tey duñ ko jàpp sobe juróomeelu laaj bi borom day wax ne bu doon jaay li muy bim nara jaay nak bim ko jende bim koy lata jaay ngor gi ne bo kenn jaay lu upp nangam ta mom bo upp nangam jojé jindew nako lo xamné bu ko jaayewut lokku loola xeyna du baax ci mom wala ko xamné itam bi mi lata jaay ngor gi dafa wax loola ta fek ñu koy wax dama nak yokku daal ko yokku dafa yokku njeg yi danger nangam ngor gi wax legi nak man nañ ko jaayé nangam bu upp tamo bam koy jënd mo nako jaay bu ñëk la ta dana baax ci bop ñu laj bi def li ñu wax daal moy ngor bu terele njeg bu terele njeg mom du wax ne kenn suñu ko jaay bu yes nangam du ko wax wa kenn suñu ko jaay bu upp nangam lay wax bu ne kenn suñu ko jaay bu upp nangam nak sa bo ci tan ko wala gañ on da nga ca wara tan ko bu ne nak bu kenn jaay bu upp nangam sa bo ci tan ko nak mu gañ la bo wa nak da way xol sañ da jaay bu ñu tan ko nak ni gënum kenn mu ngi def ko kay gañ waaye boo ci tënkuwut sam nag mën ngaa jote yoon loolu nag yaa koy xool ndax jaral na la ko la des ndax jaral na la wuute la la cee fekk jaral na la ko am jot waaye bu diglee daal lu jaatu nag mooy loo xam ne buñ ci tënkoo doon lor ay bu taawar topp lu jaatuwut nag fañ ngaa wuuteeg moom waaye nag na fekk la la ci nar a fekk bu la ca fekkee ñu mën ko ngaa tam ko daal moom du wax ne bu kenn jaaye yes nangam du ko wax bu kenn jaay lu ëpp nangam rek lay wax moo tax bu ne bu kenn jaay lu ëpp nangam te yow nga mën ko jaay lu ko yes bu la noonu bu la neexee ngay jaay ko soo ci am daal yàlla soo ci am daal yi wax juróom bendal laaj bi borom dafa bëgg a xam xaalis lu ci nit di am ba asaka war ci nu muy toll ba asaka war ci ak it kuy liggéey ñu di ko fay weer man lay génnee sa kajar la muy jot weeru nekk bu dee xaalis de li tax sa kawar ci dana mat daal fi mu ne nii lu tolloog 960,000 bu dee nit ki am na lu nu toll ba bis ba dee fa ca léwén sa te lam am yeesu ko kon ci lay génne asaka kuy fay kuy liggéey ñu di ko fay weer nag wala ñu di ko fay ay bis ku ko ndi fay rek kooku itam day saa bu demee ba am lu ba yor lu mat lool mu negaat at te ba at ma jotee itam lam yor yeesut loola kooku moom it fay génne asaka asaka moom at lañ koy génne waaye di ko génne weer at rek lay doon kuy fay weer kuy fay ay bis itam at la koy génne bu amee lu mat li asa kawar mu toog ak te mu toogee atit baat ma matee yeesut loola kon day génne asaka moo xam day liggéey ñu koy fay weer wala di ko fay ay bis wala day liggéey ak boppam wala day commerce wala yooyu yëpp ñooyam bam xasee génne nag day jàpp dat booba saa bu dee soitee rek mu xool di mu yor bu yeesut luy tax asa kawar rek mu génne su dajeeg nag bu yees mu xam ne boora kenn ci jeexee ak moom juróom ñaareel laaj bi borom dafa xam dafa bëgg a xam li ñuy wax bitcoin te bokk ci li ñuy tuddee crypto monnaie mooy yi nga xam ne xeetu xaalis lañ koy jàppee daal waaye du xaalis nag boo xam ne réew yee ko liggéey nga xam day taxaw taxawee xaalis daal yooyu lay wax ne investir ci lan mooy atteem waaw seen at dama ko attam xaalis bi rek ñooyam moo di ne investir ci lu muy firi mooy nga am sa xaalis dugal ko ci ab liggéey liggéey ko jur dara moo xam yaa ko liggéeyal sa bopp wal dan ko jox keneen mu liggéey ci wala da ngaa boole keneen mu liggéey ca waaye ab liggéey daal dana am boo xam ne ca la bénéfice di juddoo lu mel noonam mooy investissement waaye xaalis rek bu juré xaliss dañ do téré nga xamné amul ben liggéey buñ ci def day man dal xaliss sa ngay jënd yow jaay xaliss rek da mo dañ ko téré xaliss dañ ko yëne ci war liggéey mu yob dara kon bo xamé né fa ngay joxe sa crypto monnaie bi wala sa monnaie bi bu ñu xam ni fokk mën doon fa koy joxe dal dañ cey liggéey buñ ci liggéeyee nag bénéfice ba nga am ca nga am ca lu méngoo ak xaalis bi nga dugaloon loola mooy dagan bu dee nag benn liggéey ñëw ci ginnaaw bi loola du dagan ndax loola moom xaalis bi jur xaalis te xaalis bi jur xaalis ak liggéey moo jur xaalis xaalis dañ ciy liggéey mu mën a jur xaalis ndax xaalisu kese rek ci jur xaalis ak jur di dara moo xam xaalis bii la wala lu ñu tuddee crypto kon ko gis ñuy wootal yoon naan bëgg ca bopp nax na gëstu ba xam ne dañuy liggéey dëgg liggéey ba la koy juddoo ci bénéfice la ñuy feddaleen ñi te dugal seen xaalis kenn ku ne lu mengu ak lu dugal woon boobaa tamit xaalis na bopp doon lu baax juróom-ñetteel laaj bi borom day wax ne dafa am ku farse soxnaam ñetti yoon bim ko defee ba noppi ne jigéen ji bëgg a dellu siwaat moom mu ne ko kat bëggu tëdaf ñuy tere jàpp na ne suñu ko takkaat di feek soxna sa jaarut feneen ci beneen say waaye nee na am ñu ko ne ginnaaw idda ji jeexagut ci pasam ñetteel ni dana ko mën a dana ci mën a dellu ginnaaw ah ñooñu dax xamu seen wax ji fi ñu ko teg xam nga idda ji ñuy dellu ginnaaw moom mooy idda ju bëgge ci menn passé wala ñaareelu passé waaye ñetteelu passé moom bu amee rek sëy bi day dog moo tax dellu ginnaaw du ci mën a am dana jàpp idda waaye nag duñ ma góor gi du mën a dellu ginnaaw ci biir idda jooju day xaar rek ba idda ji jeex bu yàlla dogalee mu sëyaat fekk keneen sëy boo xam ne yëgoo amu ci yàlla dogal mu sëy yàlla dogal sëy ba jeexaat ci li door a mën a sëyaat ak moom waaye ñetteelu passé moom iddaam kenn mënu caa dellu ginnaaw juróom-ñeenteel laaj bi borom dafa bëgg a xam lan mooy atta tabax bàmmeel tabax bàmmeel de dañ naan ndax day ci armeel yoo xam ne wala barab ba daal barab bañuy denc nit ki ndax day barab bu moom wala am ko moom wala day barab bu ñëpp bokk day barab bu ñëpp bokk la moom muy armeel yoo xam ne ñëpp a ko bokk boobaa dañuy araamal ku fa tabax ndax day da koy xatal te moomu ko moom ñëpp ci am bu dee nag fu moom la fu moom boobaa wala ko moom joxe ci ndigal boobaa dañ koy sib dañ koy sib bu fekkee nag def ji am na yilla ngir lu mel ne sàmm sàmm ko la sàmm barab ba yu mel noonu boobaa dara du fi nekk am nañu wax ne bu dee ay nit yoom nit ñu baax barab nit bu baax ci sig yàlla loola bu ñu ko defee noonu dara nekk ci waaw kon daal bu dee bu ñëpp bokk la moom dan suñu fa tabax bu ko tabax daa jël loo xam ne du moom ak ñëpp ko bokk kon fu mu def rek la cay moom dana fu moom moom wala keneen moom bu ko jox digal rek def ko dañ koy sib fekkee nag luñ ci mën doon dañ kaa jug bu àddina moom day araam boobaa fukkeelu laaj bi te moo ci mujj ay tomb la yu aju ci woor juróom benn fan ci weeru kor yi mu ne ki ko laaj xam na ne yonente bi dafa wax ne ku war weeru koor ba noppi war juróom benn fan ci weeru koor yi mel na ne ku war at mépp wala dundam gépp mu am ay laajum ci laaj nag benn mais ndax juróom fan yi dañ ko war a tegale rek wala mënees na ko bañ a tegale mënees na ko bañ a tegale bu weer yi nag daal na fekk mu war juróom benn fan beneen laaj bi ci laaj mooy ndax bu amee bor ci koor bi dana mën a

UCAP FM.

بالمعيل وقبيلة خليه بالحلي والفل.

I'm the one who's got the power.

كل شيء يجب الحلال أنت رحيم الله أرجو برحمته.

إلى حبيبي على الذي تروها خير الورى الحقيلة مرمت في الجنة.

وإني بعبد قديم ما للخير علمت وإني بالفيضات مبدعون.

نبأهم لقيزة مدلت أدبارا.

ينور قلب منه ورين يقز زار ذهاب المنتقى لي سنوني وينور

سرت به عبدا خديما للعمي من الله رب العرش أقي صلاته.